0: Аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
1: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангилова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
1: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор, дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме, къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск? Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
1: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: То не е хубаво да се почва санкции, но е тема, да се казва.
1: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
1: Вагита Лекперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети, в крайна сметка, едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полетите през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днес вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
1: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на економически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собственици разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
1: Има разбиране мисля, от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
1: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
3: Вие ми кажете.
1: Румен Спецов, помня, беше препитван.
3: Вие
1: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
3: когато
1: стъпихте във власт?
3: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът по който беше направено тогава, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
1: Те ли я поискаха тази среща?
3: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на значението на особения
1: проект. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
3: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
1: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
3: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
1: То чисто както, политически е въпрос, защото чисто... е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
3: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
3: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката
1: на
3: горива.
1: Но когато сме имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
3: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхожда само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Белене може ли да бъде построена?
3: За мен категорично да.
1: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
3: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме опукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски навремето, средства, каза премиерът.
3: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
3: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, айде в тая част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
3: Вижте,
1: Генчев.
3: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените си държава. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезе по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
3: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
3: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем, нямаме
1: альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
3: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ами ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
1: щатите... То имаше и проект, знаете, на Фрамап.
3: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е... На всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи...
1: Потънали милиарди, господин Генчев.
3: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казвахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е
1: добутана. От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди, сега отиваме към щекотливата тема за бюджета, но довършете.
3: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест, ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилното.
1: Той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема, бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Генчев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври месец.
3: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично май го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме се направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицит. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
3: Ще ви кажа няколко
1: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
3: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вървязвачат в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставил бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда. И когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
3: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да изнесат по отношение на авиацията, но ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно. И ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, то спада веднага спада събираемостта на ДДС-то.
1: Имате резерви към тези проекти? Те са на ГЕРБ, на ДПС тези проекти.
3: Не казвам дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то е абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ни правят същото, като това, което правеше
3: капиталата... Борисов. Не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмежетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как да
3: проекти.
1: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от око-то-ко тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
3: И сега да питам, те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега като казахте Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
3: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: Но общини, на близки до властта, ще се раздават повече средства.
3: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
3: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. Но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
3: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
3: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки, без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3 бюджета, има всяко от перата, е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията. Че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
1: Увеличили сте си средствата с...
3: Да,
1: не знам си колко
3: средствата.
1: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за
3: автомобили,
1: за коли. За
3: това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна сметка...
1: 753 беше, мисля, че
3: ами
1: хиляди.
3: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
3: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
3: Да, лъже се и това,
1: за консумативи.
3: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тази сметка не и Джиро Италия, което е истина минала. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... А и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги наслоиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че това е лъжа. И то е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Да, защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо
3: питайте.
1: Не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата
3: ще
1: информация?
3: Кажа,
1: нямаме
3: защото...
1: официална такава.
3: Аз принципно съм ляво мислещ човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицит е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще бъдат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададохте.
3: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз, това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То трябва да има и градини и ясли, вървим към финала на нашия разговор.
3: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика, тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова, не била летяла, Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация, защото чухме и този прочит, ама това е личен живот.
3: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш. Ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
3: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не може да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питате. Ами са тук много въпроси.
3: Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки. Защото,
1: това го каза, да, министър Демерджиев.
3: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магнитски. Което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е ли за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обикуват. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство, да знаят какво е право, даден е санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, в смисъл.
1: Тук става всеки въпрос за милиони.
3: Човек. Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Те, че благодарности, деца каза към госпожа Атанасова, друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
3: Не, аз лично не искам доставката.
1: Защо?
3: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Яко Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
5: Не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чул, но когато казвате, да, все пак да визирам други хора, но това, продължаем
5: което,
1: промяната
5: на Демократична
1: България
5: тогава.
1: Но това, което
5: може да се види, тогава, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова,
5: да,
1: след изнесната информация от вице-премиера Демерджиев.
5: Демерджиев беше скандално. Смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционният съд проверява.
5: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още ефективно. Информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
5: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
5: Но има морални, морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
5: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана уши, нос, гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излиза друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратура.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
5: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: са... И то по този начин се източва Здравната каса.
5: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва Здравната каса.
1: Но тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
5: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което, слава Богу, беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, е, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
5: Всеки, който
1: е
5: извършил нещо
1: на основата
5: наредно,
1: на дебелите папки.
5: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище. нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото ли, там парите... става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
5: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
5: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един
5: госпожа
1: доклад.
5: Динева,
1: да,
5: госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, като вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи пропуските. Имаше една такава реплика.
5: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. С какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
5: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един съвременен ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
6: Защото се краде, нали?
5: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
6: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
5: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
6: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
5: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.

0: работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на Запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симидчиев, Пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. 15 години преди старта на индустриалната революция през 18 век е поставено началото и на морските забавления. Това се случва във Великобритания, в малкото гърче Скарбароу, разположено на брега на Северно море. Там през 1735 година са изобретени първите подвижни машини за къпане. А те са малки дървени кабини на колела, които са теглени от коне. Така туристите безпрепятствено влизали в морето и необезпокоявани са обличали дрехите си, за да се потопят във водата. Скарбароу става първият курорт в кралството. Първоначално аристокрацията е привлечена не от плажа и вълните, а от минералните извори. У нас пък първият морски курорт е Свети Константин и Елена край Варна. Решението за създаването му е от 1908 година и от тогава до днес присъства на европейската карта като морски и спа курорт. Още преди освобождението на България, красивото крайбрежие на 10 км от центъра на Варна е притегателно място за богатите хора от града. Те започват да строят своите летни къщи в местността, известна като Свети Константин, заради манастирът, който съществува там.
1: Местните варненци са посещавали Свети Константин и Елена за почивка и отдих в растителността покрай манастира. Също така за лечение, рехабилитация и профилактика чрез силата на лечебните минерални води, които извират на територията на курорта. А след това близостта до морето и географското местоположение на самия курорт създават тази предпоставка за развитие на водещ летен туризъм. Това на нас в днешно време ни дава възможност за развитие на една целогодишна дестинация, тъй като ние сме един от малкото черноморски курорти, които работят 12 месеца през годината.
0: През 1878 година руският офицер и дипломат граф Николай Игнатиев посещава Варна и в спомените си пише, че Свети Константин е любимо място за разходки на местните хора. Красивото крайбрежие, ресторантите и танцовалните зали постоянно привличат летовници, а не поклонници в манастира.
1: През 1907 година градската управа взима решение за развитието на курорта и възстановяването на старите места за настаняване, част от манастир Свети Константин и Елена. И така започва пристигането на първите курортисти за лято 1908 година. Така вече 115 години посрещаме хора от всички краищата за света. Ние сме една от малкото дестинации, която може да се похвали, че е посрещнала гости от повече от 100 световни дестинации.
0: На 4 октомври 1909 година лично царица Елеонора обикаля района на Свети Константин и избира място, където да се построи детски санаториум. Така е създадена най-голямата климатолечебна станция на Балканите по онова време.
2: Където сега е станцията на Българска народна банка, там е бил този санаториум. Той е бил за деца специализиран с костно-ставна туберкулоза, която е било сериозен бич тогава, и белодробни пневмофизиатрични заболявания. Това е уникално съчетание на курорта Свети Константин и Елена, където имаме слънцегреене. Имаме море с мореличение, с морски въздух, който има аерони, отрицателни аерони. Дишането на тези аерони по невровекторен път въздейства върху имунитета на белодробната система, на белите дробове и оттам и на общия имунитет.
0: Още в древността топлата морска вода е известна с лечебните си свойства. Концепцията за таласотерапията е дело на французина Жак Дюла Бонардиер. Той слива двете гръцки думи таласа, което означава море, и терапия. Ползите от морелечението са много, от подобряване на физическото състояние до повишаване на доброто настроение. Въздухът на Черноморското ни крайбрежие е чист и богат на соли, а в комбинация с влажността от морето е идеален за подобряване на имунитета.
2: Там, където има плажове, където има слънце, където има море, може да се извършат морски къпания и да се използват силата и на морските вълни като един вид лек равномерен масаж, а също така разтворените в морската вода микроелементи също действат, знаете, йода за щитовидната жлеза, ползотворното действие оттам, нали, върху човешки имунитет. Когато се съчетае морелечението с лечение с минерална вода, както при нас и с калолечение и с другите фактори на физикалната рехабилитационна медицина, тогава комплексното въздействие е много по-осезателно и с много по-продължителен ефект.
0: Слънцето опасно или полезно е за нас?
2: Както всяко нещо, ли няма абсолютна отрова или абсолютно лекарство. Важна е дозата. Значи, в последните изследвания има два пика на ултравиолетовите лъчи, които са в слънчевия спектър. Те са в 11 и в 1 часа, но по нашето метеорологично време 12 и 2. В този период е хубаво да не е човек на открито слънцестояние. Дори по чадъра, все пак ултравиолетови лъчи и те една голяма част преминават пред защитата. Тъй, че зависимост от кожата, там също е много индивидуално, извършва се една дозиметрия по принцип, когато и човек започне да се лекува с слънчеви лъчи, но заобщо за профилактика и за укрепване на организма те са много полезни, защото стимулират надбъбречните жлези, а там ренин-алдостероновата секреция и оттам имунитета на организма.
0: Слънце, морски бриз и фин като коприна пясък. Това е плажа на Свети Константин и Елена. А медикал спа центровете, захранени с минерална вода, са истински храм на спокойствие. Специалните процедури, релаксиращите масажи, терапиите за лице и тяло и лечебните програми превръщат курорта в предпочитана дестинация за отдих през цялата година. Древноримският учен Гай Плиний Секунд, известен още като Плиний Стари, за първи път споменава лечебните свойства на минералната вода. В своя 37-томен труд, наречен Естествена история, описва изворите в белгийския град Спа. Той отбелязва, че водата там има вкус на желязо, пречиства тялото и лекува треска. Днес Спа означава здраве чрез вода или здраве, което идва от водата. България е богата на извори с гореща минерална вода. Те са над 700 и са разпръснати из цялата страна. В морския курорт Свети Константин и Елена сондажите са 7 и са на дълбочина около 2000 метра. С нея са захранени басейните в спа-хотелите.
2: Минералната вода, термалната минерална вода се използва като външно балнео лечение под формата на вани, под формата на басейни, под формата на съоръжения, които са с тази вода, а също така може и с вътрешно балнео лечение, където се приема по лекарско предписание преди храна около 150-200 мл. Когато се използва за външно балнео лечение, съгласно тази експертна балнеологична оценка, която има от Министерството на здравеопазването, основно това са заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалителен и дегенеративен характер. Ломбалгии, всички неврити, радикулити, всичко, които сме ги чували всички, се появяват много добре от тази термална минерална вода. Имаме добър ефект и върху кожни заболявания.
1: Направили сме комбинация и конфигурация от различни типове басейни, за да може да задоволим желанията на всеки един турист, като огромна част от тях са с минерална вода, а друга са смесица между минерална вода и нормална вода, за да може престоя да бъде по-продължителен, тъй като нашите терапевти и лекари по физикална и рехабилитационна медицина препоръчват престой в басейн с минерална вода, особено когато температурата е висока 38 градуса, 36-38 градуса, да бъде ограничен, тъй като продължителният престой може да окаже и негативно влияние върху организма, ако се прекалява.
0: Със своите 14 басейна и водни съоръжения с различна дълбочина и температура, термалният комплекс Aqua House Thermal and Beach съчетава лечебната сила на минералната вода с ползите от морския климат. Комплексът предлага и модерни уелнес процедури.
3: Флотационната капсула е една вана с вода и висока концентрация на магнезиев сулфат, това е сол. Когато госта влезе в тази вана, ефектът е като в мъртво море, т.е. той не потъва, а остава на повърхността на водата. И всъщност това е една капсула, капак се затваря и целта на процедурата е пълен релакс, антистрес. В момента живеем в доста натоварени времена, всеки има някакъв стрес. Един час прекаран в тази флотационна капсула се равнява на 4-5 часа сън и почивка за мозъка. Другата процедура, криосауна, това е 3-минутна процедура на екстремен студ до минус 180 градуса, който се постига посредством течен азот. Основна функция – рехабилитация, подобряване на кръвообращението, Ако има някакви възпалителни процеси в организма, те се повлияват. Повишаване на синтеза на колаген в организма и не на последно място, повишаване на ендорфините, т.е. рязко след процедурата се повишава и настроението и цялостното тяло се енергизира.
1: Нашата философия винаги е била такава, че трябва да задоволим всички нужди на нашите гости. Те по-скоро са взискателни към продукта и това, което очакват от него, но дори и аз предполагам и вие, когато почиваме, искаме да прекараме едно незабравимо време. Не е свързано просто с спане, плаж, море и храна, а с едно запомнящо се преживяване, което остава във времето като един хубав спомен за тази дестинация. За нас е много важно цялостното преживяване от самото пристигане до напускането на нашите хотели да бъде перфектно за всеки човек.
0: Хотелите в първия български морски курорт Свети Свети Константин и Елена предлагат удобство, елегантност и простор. Красивата комбинация от модерен дизайн и хармония от цветове показва грижата, която е положена във всеки детайл. И всичко това е с една единствена цел – туристите да се насладят на ваканцията си по най-добрия възможен начин.
4: В края на 2008 година Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите обяви Велинград за спа-столица на Балканите. Най-голямото богатство на града са 77-те естествени термални извора. Всеки от тях е с различни показания, състав и температура. И събират в себе си почти всички лечебни свойства на минералните води в България и Европа.
5: Първото, което искам да ви кажа, че съм много щастлив и съм горд, че съм роден в този град. Град, най-елитарната туристическа дестинация, спа-дестинация в България, а и на Балканите, е Велинград. Не случайно е такъв, защото Господ му е дал много. Велинград се намира между 700 и 800 метра морска височина. Велинград е на 130 км от София и на 80 км от летище Пловдив. Велинград има най-големия карстов извор на Балканите. Велинград има най-много минерална вода в България и на второ место в света след Исландия. Велинград е с най-много слънцегреене в годината, заедно с Сандански. Щастлив съм още, че работя с уникални колеги. Ние сме едно общество, които работим в сферата на туризма. Ние сме едно семейство, което за нас туризма е кауза.
0: В спа-центровете на Родопския курорт се прилагат програми за намаляване на стреса, редукция на теглото, бюти програми, всеобхватна превантивна грижа, която предоставя лечение с традиционни и алтернативни методи.
6: Всеки човек, малко или много, идва в Велинград уморен, стресиран, по някакъв начин иска да остави тук стреса, преумората, напрежението и да си тръгне от тук здрав, възстановен, в добра кондиция. Е точно това върши нашата велинградска минерална вода. Тя гали човека, отнема лошото, дава доброто, зарежда го и хората си тръгват укрилени и освежени от тук.
5: Могат да дойдат всеки един, който има нужда да релаксира. Обяснявам защо. Защото ние имаме къщи за гости, превъзходни, уникални къщи за гости, с уникално обслужване. Ние имаме 9-5 звезди хотела, които може да посрещем и най-най-най-най изисканите и най-претенциозните туристи от целия свят. Велинград е мястото, където на най-малко площ са разположени най-много изискани хотели. В Велинград се прави първия хотел в Европа за домашни любимци с спа-услуги. Разбирате ли? Това е първия хотел и ще бъде уникален хотел и ще бъде сега кандидатът за сертифициране за 5 звезди. Така че там няма кой да ни достигне вече.
0: През 2019 година в Велинград е открит първият спа-къмпинг в България. Той разполага с 35 места за настаняване на кемпери,
4: каравани или палатки и има собствен термален център. В СПА столицата на Балканите има над 75 закрити и открити плувни басейни, джакузита, пътеки на кнайп, различни видове сауни, ледени стаи, парни и римски бани, хамами, шокови басейни, вани с билки, соли, аромати.
6: Аз трябва да ви кажа, че всички хотели разполагат с басейни с минерална вода. Към тях има много допълнителни съоръжения. Визирам сауни, парни бани, хамами, ведра, студени. Тези всички съоръжения много бързо помагат за пълноценно възстановяване на хората. Но това само по себе си не е достатъчно. Всички хотели имат едно сериозно спа-меню, в което повече от 260-270 различни по вид терапии, масажи, ритуали, има дори такива цели церемонии, които се правят, и всичко това е в интерес на Негово Величество, нашия клиент. Аз мога да спомена, че голяма част от велинградските хотели имат авторски масажи. В тях, освен специалните техники, с които се работи, говоря масажни техники, могат да се използват и аксесуари. Това също е много интересно и много ефектно е и ефективно същевременно. Примерно, бамбукови пръчки, небесни сфери, турбички с билки, могат да бъдат употребени разни топли керамидки. Всичко това допълнително релаксира тялото, допълнително детоксикира и балансира тяло, ум и душа.
4: Предлагат се и аюрведа терапии, а една от най-атрактивните процедури е ваната на Клеопатра.
6: Истината е, че тази вана наистина подмладява. Спомнете си от историята Клеопатра и направете асоциация със съвременния момент. Кожата става копринено мека, има релакс, има детокс, има всичко хубаво, за да станете млади, здрави и красиви. А втората процедура се нарича Широдхара, Широбянка. Това е една терапия, която се провежда с масло, с много високо витаминно съдържание, което изтича от специален уред в областта на третото око. Масажните приеми, които се правят, освобождават енергията в шийния отдел на гръбначния стълб, а самото олио с високо витаминно съдържание прави великолепна маска на косата. Подобрява зрението, подобрява кондицията, подобрява мисловната дейност. Отново хармонира енергиите и трябва да ви кажа, че след такъв тип процедура чисто новички се чувстват.
4: Масажите, които отпускат тялото, освобождават напрежението, лекуват болката, подобряват тонуса и настроението, са сред предпочитаните терапии сред туристите. Всички хотели във Велинград предлагат тази услуга. Уникалното природно богатство на България, минерални извори, лечебна кал, билки и климат промени широко разпространеното мнение, че страната ни е сезонна дестинация, позната само с зимен и летен туризъм. СПА и уелнес процедурите вече са любими преживявания по време на почивката. А за да поддържат интереса на гостите, курортите ни предлагат и други забавления.
5: Велинград е заобиколен с най-много водни огледала в цяла България. Тук е язовир Белмекен, тук е язовир Доспат, тук е язовир Батак, тук е язовир Широка поляна, тук е язовир Беглика. Да ги изреждам ли още? Те са много на брой. Тези язовири предлагат всичко за онези, които имат някаква риболовна страст. Тези язовири предлагат всичко за предразполагат хората за пикници. Имаме вече фирми, които предлагат абсолютно всичко за организиран туризъм в гората.
1: Варна е една много богата дестинация, която не предлага само културен туризъм, а разкрива може би всички сегменти на туризма, който се предлага в България. Изключително голямо богатство от забележителности, които могат да бъдат посетени на територията на град Варна. Ние сме също така като град домакин на най-старото златно съкровище, което е позиционирано в археологическия музей на близко разстояние от Свети Константин и Елена и Аладжа манастир, който е уникален по рода си скален манастир. На територията на град Варна могат да бъдат посетени римските терми.
5: Най-добрият мажоретен състав и духов оркестър, знаете, че е на Велинград. Много скоро ще почнем програма, с която да петък, събота, неделя, по котелите, по парковете, по центъра, тези хора ще дават друг облик на града. Имаме Делта Панери. Много скоро ще възобновим и полетите с въртолет. Плажовете, които ги имаме на открито, са уникални.
1: Ние сме горди да кажем, че може да се изтъкнем като кулинарна дестинация, тъй като с всяка една следваща година обогатяваме нашето портфолио и гледаме то да бъде диверсифицирано, така че да не се предлага едно и също кулинарно преживяване във всяка една точка. В момента предлагаме от традиционна българска кухня, черноморска прясна храна, ливански ресторанти, гурме ресторанти, азиатски фюжен ресторант, италиански ресторант, испански ресторант, които са тясно фокусирани и работят дори с автентични продукти в някои от ястията си.
5: Една наша колежка, Нези се казва, която тя измисли така прословутото родопско меню, което ние сме изключително благодарни, където всеки вече един елитен ресторант и не само елитен ресторант го има в менюто си, родопското меню, и сме много доволни. Трябва да ви кажа, че каквото и да правиш, без да имаш уникалната храна, нищо не правиш.
7: По време на пандемията, когато всичките, нали, бяхме затворени ресторанти, имахме повече време, и тогава нашия екип се обедини и решихме да направим едно добро, с което да останем в, нали, в храненето, в традициите в нашия град. И ние създадохме тогава Вкуса на Родопите, с което меню спечелихме световен приз на номинацията на остров Мавриции. Имаме също така и дегустационни менюта, пролет, есен, зима, които се наричат Вкуса на Родопите, които имат по няколко, 4, 5, 6 степени. Задължително към тези менюта ние имаме, винаги приготвяме сок от черна и червена боровинка в бъчви, естествено ферментирал. Този сок се поднася в чаша с дегустационното меню, а също така можеш да си го поръчаш и на свободна консумация от менюто Вкуса на Родопите.
4: Прочутият датски писател и поет Ханс Кристиан Андерсен е казал: да пътуваш означава да живееш. Към тази мъдра мисъл ще добавим, че нищо не радва така, както подредения багаж за почивка. Затова инвестирайте във ваканциите, за да сте щастливи.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През лятото на 1914 започва Първата световна война. Година по-късно правителството на Васил Радославов подписва съюзен договор с Германия и Австро-Унгария и се включва в нея на страната на Централните сили. На 14 октомври 1915 цар Фердинанд обявява война на Сърбия. Увлечен от българските победи на Сръбския фронт в началото на септември 1916, монархът тържествено обявява, че войските ни ще се бият и за Добруджа. Победите на бойното поле са опияняващи. За две години България възстановява земите, които губи в Балканската и Междусъюзническата войни. Но докато армията защитава и разширява границите, вътре в страната положението не е победоносно. Обширни селскостопански земи остават незасети. Намалява производството на жито, войниците на фронта гладуват и започват бунтове. Икономиката изпада в тежка криза. Правителството на Радославов пада от власт и е съставен нов кабинет с министър-председател Александър Малинов. Така за първи път в историята на България се случват две неща. Първо, съставена е широка управляваща коалиция и второ, в нея влизат и представители на левия политически спектър, земеделци и социал-демократи. Демократите, народняците, прогресивно-либералите и радикал-демократите също имат министри. С това шарено правителство Малинов управлява само 5 месеца. Трудно време и във вътрешно-политически и в международен план. Но задачата на кабинета е да изведе България от войната.
1: Малинов също е така компромисна личност. Човек, който в българската политика многократно участва в преговори за коалиционни управления и осъществява такива. Особено 30-те години коалицията на Народния блок е уникална. Общо взето демократите са малко по-твърди по отношение на тъй наречените леви партии, имам предвид БЗНС.
2: В правителството доминират едни политически сили, в парламента да доминират други политически сили, но просто времената са такива критични, трябва да кажем, че този парламент в общи линии слуша правителството и прокарва така мерки, законодателни мерки, по които има обществен консенсус, между другото, в този период. До известна степен ги прокарва и под натиск, защото доминиращите в този парламент 17-то Народно събрание депутати знаят, че алтернативата са по-скоро бунтове или най-малкото съдебна разправа с тях.
0: В първите години на 20 век партийната система в България е силно фрагментирана. Раздробеността ясно се вижда и в парламента. След изборите през 1914 година в 17-то Народно събрание за 5 години влизат 8 политически сили, а съставените от тях правителства са широко коалиционни.
2: Просто времето изисква такава коалиция. Не случайно това е времето, в което и в Европа, по няколко месеца след края на войната, се сформират такива широки коалиционни правителства. Страхът от комунизма е много силен в Европа в това време. Нека да напомним, че през 17-та година болшевиките взимат властта в Русия и в една кървава гражданска война успяват да установят първата тоталитарна диктатура в света. Ние имаме един бунт, който не е точно организиран от комунистите, но през септември 1918 година това е така наречното войнишко въстание.
0: Владайското тук.
2: Да, Владайския бунт, който макар и да започва като стихиен бунт, в последствие лидерите на Земеделския съюз, двама Стамулийски и Дъскалов, се опитват да изведат политически дивиденти от него и да буквално да извършат преврат. Всичко това така нанася сериозни рани в българското общество.
0: На 29 септември 1918 година България подписва Солунското примирие, с което излиза от Първата световна война. Страната е окупирана от съглашателските сили. Два месеца по-късно с указ на цар Борис III е съставено ново правителство, начело с Теодор Теодоров. До този момент той е външен министър в кабинета на Александър Малинов. Теодоров е вторият човек в Народната партия.
1: Той е от второто поколение, от втората генерация български политици. Получава добро образование в Русия. Роден е през 1859 година в Елена и е наследник на един от така известните чорбаджийски родове.
2: Теодоров е безспорно част от българския политически елит. Високо образован юрист, много добър оратор, наричали са го парламентарния лъв. чисто в житейски план той е свързан с тази група български предприемачи, които в последствие ще учедат и Народната партия. Става дума за Гешови, за Бурови, за Губиделникови, Маджарови, Бобчеви.
1: Първоначално Теодоров е прокурор и заместник прокурор и прокурор в Софийския окръжен съд, след това и в Русенския апелативен съд. Но всъщност оказва се, че не това е неговото призвание. И ако ме питате, аз всъщност не бих могла да отговоря кое е по-голямото призвание на Теодоров. Адвокатството или политиката. През 1886 година със своя приятел и със студент Георги Губиделников те регистрират адвокатска кантора в Русе, много успешна адвокатска кантора. И от тук нататък Теодоров прави една блестяща адвокатска кариера. Това отговаря на неговия характер преди всичко. Той има феноменална памет, още повече той е изключително работоспособен, работохолик е.
2: Има няколко сестри, които са женени за се за активисти на Народната партия, за Георги Губиделников, така едър русенски бизнесмен, предприемач, за Стефан Савов Бобчев, който е източно-румелийски политик, също влезе в последствие в Народната партия. Същия случай и с Маджаров. А отделно от това Теодоров по линия на съпругата си е така свързан с Найден Геров, който е негов тъст, с фамилиите на Полиеви, на Евлогия Христо Георгиеви и на Гешови включително, макар и така по съребрена линия. Така че при всички случаи част от политическия елит, той е така активен политически още от 1894 година, когато става за пръв път депутат. Влиза в кабинета на Стоилов още 1896 година. Впоследствие Теодоров става дясната ръка на Гешов в Народната партия и основният организатор на партията. Той е човека, който комуникира с партийните структури, грижи се за издаването на вестник Мир, за качество на публикациите там, ако щете. Значи тази важна фигура, която и до ден днешен съществува и в българските партии, на втория човек организатора, така да се каже.
0: На 17 октомври 1918 година Теодоров става министър на външните работи и вероизповеданията в кабинета на Александър Малинов. Месец по-късно Антантата изпраща нота до българското правителство за изтегляне на българските войски и администрация от Южна Добруджа. Това става причина Малинов да подаде оставка и да предложи на цар Борис III за министър-председател да избере политик с опит и ползващ се с авторитет пред съглашенската дипломация. Става въпрос за Теодор Теодоров. На 29 ноември пред депутатите в Народното събрание са прочетени указите за назначаване на премиера и правителството. В същия ден Теодоров прави изказване от парламентарната трибуна, с което очертава политиката, която ще следва неговия кабинет.
3: Господа народни представители, така съставеният кабинет, правителство, което има честа да заеме тия места, си поставя за първа задача и цел да работи за общото закрепване на реда и спокойствието и безпрепятственото и благополучно изваждане на страната от примирието към окончателния и благодатен мир. Правителството мисли, че една широка амнистия за извършените през време на войната чисто политически и чисто войнишки престъпления ще трябва да се приеме. То ще потърси и приложи всичките законни мерки за облагане в полза на държавата на чрезмерните печалби, придобити през войната, както и за изземването на всички богатства, натрупани по незаконен начин. Особени грижи ще се положат, за да се осигури и подобри прехраната, облеклото и въобще животът на населението, което продължава по силата на стеклите се злощастни обстоятелства да понася всичките оскъдици и скъпотията на войната, а в някои отношения и дори да изпитва по-големи такива. Колкото повече ние се засилваме вътрешно и сближаваме с народните маси, колкото повече даваме доказателства на вътрешна сплотеност, толкова повече ще расте моралната сила на нашия народ пред цивилизования свят.
4: Той е роден за тая работа. Той е роден за тази работа, пълнокръвен, чистокръвен политик. Срещу Стамболов. Сега има много работи с Стамболов, той е много, много на мода сега, нали, защото искаме твърдата ръка или правилно или кривилно, не знам. Обаче то е било терор. След падането на Стамболов и настъпва неговия час. То много млад става председател на Народното събрание, обаче там също не му е мястото. Той е човек, фронтов човек, човек, който ще организира, който ще говори, а не да звъни с звънец. Това му е в кръвта.
0: Как ли за политиката? Какво го провокира? Как се записва в партия? Как...
4: Той е в първото правителство на, Константин Стоилов. Това е народняшката партия. Това е идеология. Идеология и най-вече, нали, цялата идеология е, че тази млада държава трябва да, като първо трябва да се закрепи икономически. Там са много интересни неща и по-нататък, нали, неговото отношение към данъците. Как трябва да бъдат... Виждам го, че данъци трябва да се плащат, ама не може да искаш повече, отколкото може да се плати, ама същевременно трябва и да насърчаваш индустрията, която сега се появява, и да се сближат слоевете финансово, това не става. Няма да стане, но колкото се може да се намали тази разлика между имащите и нямащите.
0: Въпреки, че не е лидер на партията, той е избран за премиер на България. Не, това е страшно коалиционно правителство.
4: Вижте, там са такива нещата. Той състава това коалиционно правителство, което всички влизат там, с изключение на тесните социалисти, които така по принцип не се съюзяват с буржуазните партии, и родословистите също не, което е... Те са пет партии вътре. Сега знам, баща ми казва така. Фактически, във вътрешните разправи между в тази коалиция Теодор Тодоров малко или много дига ръце и цялата му енергия отива за подготвянето на защитата на България в Париж.
0: В края на 1918 и цялата 1919 година са трудни за България. Окупационните сили в страната наброяват над 200 000 военни от Великобритания и Франция. Икономиката е в криза, социалното напрежение е огромно, а политиката на правителството е насочена предимно към Париж, където предстои подписването на мирния договор след края на Първата световна война. Според клаузите на Солунското примирие, България е задължена да предостави редица продукти на съглашенските части, а това е жесток удар върху бюджета. Заради излизането от Съюза с централните сили, българските сметки в германски банки са блокирани, а от 1919 година правителството започва да се изплаща външните дългове, за да спечели известна симпатия от страна на Антантата. В финансов план обаче това довежда до по-сериозни затруднения.
2: Цяла Европа, не само България, в тежка икономическа и финансово-икономическа ситуация. Хиперинфлация, девалвация на валутите, бедност, безработица, срив на производството. Земята се обработва поне до 19-та година, се обработва основно от деца, жени, старци. Много малко войници са пускани от фронта, за да обработват земята. Имаме над 100 000 души военнопленници, които остават до началото на 20-та година в пленнически лагери в условия близо до робските. Това са мъже така, в активна възраст, така да се каже. Колкото и малко да са все пак фабрики, те практически са спрели да работят извън мобилизираните военно отношение още по входа на Първата световна война, и така че имаме всички предпоставки за много сериозно социално недоволство. Левът наистина се срива. Той се срива веднъж, защото както и другите страни, така и България почнала да печати пари без покрити. Именно това е времето, в което за първ път инфлацията започва да се усеща много сериозно. Нали, буквално за хиперинфлация говорим.
0: Окупационните сили се държат ужасно с българското население. Следват много сериозни оплаквания пред командващия ги генерал Картиен. Но всичко остава без последствия. Според условията на примирието, България демобилизира своята армия и е задължена да се изтегли от завзетите по време на войната територии.
2: Френските части са изключително брутални, французите имат своите основания да не ни обичат. Те смятат, че с влизането си на страната на Германия, България удължива войната с 3 години, отделно се сражава с френско оръжие срещу французи и така нататък. Британските по-скоро корумпират, вършат разни схеми за обикалящи закона, за износ на стоки, храни и прочее. Френските буквално дерибействат. То се отнася до вътрешната политика. Тук трябва да кажем, че разбира се, не толкова лично Теодоров, а като цяло министрите в неговите две правителства успяват да спасат България от, айде да не кажа от гражданска война, но от едни сериозни вътрешни размирици. Предвид социалното напрежение, тежката икономическа криза, стачките, предвид това, че тесните социалисти, вече превърнали се в комунисти, се опитват да яхнат това недоволство.
0: И при цялата тази драматична, кризисна ситуация, която е не само вътре в страната, но и в света като цяло, с какво се занимава българския парламент основно по това време, в тази една година?
2: Мнозинството в парламента изобщо не управлява, но, както казах и по-рано, това мнозинство на либералните партии е принудено да слуша правителството и да приема законопроектите в името на социалния мир.
0: Теодоров прекарва по-голямата част от времето си като премиер в Париж, за да преговаря по този Ньойски договор, който в крайна сметка е пагубен за България по това време. Доколко е вярно това, че той отказва да подпише Ньойския договор?
1: Да. Това е основната причина, но и нещата в правителството много не вървят. Все повече се виждат апетитите на БЗНС към властта и това, че партията е изключително популярна в периода след Първата световна война и една от партиите, която все пак по никакъв начин не е свързана с двете национални катастрофи.

0: Проектът е съставен, така да се каже, през май-юни-юли 19-та година и е връчен през септември на българската делегация. Сега тук трябва да кажем, че Теодоров е и външен министър. Едно от потенциалните критики към това правителство и лично към Теодоров като външен министър е, че не е постигнал някакъв по-изгоден мирен договор за България. Разбира се, самия мирен договор е сключен, подписан официално от следващия премиер Стамболийски, но така или иначе проекта в общи линии се пише във времето на Теодоров. Тук веднага трябва да кажем, че Теодоров няма никаква възможност да влияе върху решенията на този аеропак, който се събира в Париж. В края на краищата българският договор е наистина много тежък, но и също толкова тежки са и договора с Германия, с Унгария, Трианонския договор, подписан.
1: Даже техните са по-тежки от нашите.
0: Е, това е вече въпрос.
1: Османската империя също е тежък договор, тя се разпада и така нататък.
0: Факт е, че великите сили победителки по никакъв начин не допускат победените страни в участие при изработването на проектите. И затова се създава впечатление, че тия договори са договори диктати, не само Ньойския, но и останалите.
1: През лятото на 1919 година у нас са проведени редовни парламентарни избори. Тогава Народната партия губи мнозинството си в парламента и премиерът Теодоров подава оставка. Социалното недоволство в края на Първата световна война и лявата политическа идеология, която в онези години залива Европа, са основната причина изборите да спечели БСНС. Съставено е пак коалиционно правителство от земеделци, народняци и прогресивно либерали, начело на което е Александър Стамболийски. Половин година по-късно, на 16 април 1920 година, премиерът прави промени в кабинета и министрите на Народната и прогресивно-либералната партия са заменени с дейци на БЗНС.
0: Теодоров, като част от Народната партия, продължава да е депутат, макар и вече не министър. 1920 година неговата партия се слива с прогресивно-либералната партия в Обединена народно-прогресивна партия. В началото на 20-те години Теодоров става обект на политически репресии от страна на режима на Стамболийски. През 1922 година Стамболийски започва много сериозен натиск, буквално репресии над опозицията в страната, първо срещу дясната, в последствие срещу комунистите. Известни са така наречените търновски събития от есента на 22-та година, когато земеделски буквално банди изпопребиват опозиционните политици в Търново и на път за Търново.
2: Вижте, то започва с Стамболийския режим и има един момент, когато партиите в опозиция казват, а такава не става, трябва да се съюзиме. И правят един конгрес в Търново, за да се разбере какво ще се прави с това нещо. И то може да се прави само ако партиите се обединят. И те тръгват този конгрес в Търново, като по същото време на същото място Стамболийски организира конгрес на свеклопроизводителите. Това са тези с опит, които се качват на същия влак. На гара Долни Дъбник, от другите вагони, тези с опит, свалят водачите на другите партии, на опозицията, които отиват в Търновната да правят конгрес, нареждат ги на перона, обръсват бредите на Маджаров, на Теодор Теодоров и ги вкарват първо в полицията, след това в Шуменския затвор и там седат сумата време. А да, имало и даже един момент, когато те като водят Търново, имало един момент, когато са искали да ги фалят в Янтра.
3: След това е референдума за виновниците от катастрофите. Нали, то е срещу правителствата по време на Балканските войни и след това срещу правителството също на Александър Малинов след Първата световна война. Те са вече са обявени за за виновници за погромите. Арестуват ги, затварят ги първо в София, но тъй като в София както те казват, приличало на манастир и всеки ходил да ги види, много популярни били бившите министри. След това ги изпращат в Шумен и там ги държат в затвора. Има интересни спомени.

0: защото там те са, така се каже, по стаи, по партийна принадлежност. Но заедно там се разхожда, то се очаква държавен съд, пишат си своите защитни, всеки си съставя своята защитна реч, но Теодоров по това време вече е много зле със сърцето. Всъщност той прекарва доста време в Шуменската болница, но така и не го освобождават по тази причина. И вече когато се връща в София след преврата на 9 юни, в края на юни, когато ги освобождават, той вече не е същия човек. Да, ходи в парламента, да, отново взема думата, но вече доста по-рядко.
1: Теодор Теодоров става член на Народната партия още в младежките си години и остава в нея до смъртта си през 1924 година. Той винаги е бил вторият човек в политическата организация, макар че всички го наричат фактическия шеф. Макар и противник на влизането на България в Първата световна война, по ирония на съдбата, като премиер той води трудните преговори по Ньойския договор.

0: България On Air. Часът е 5.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим по най-наболявата тема, а именно за бюджета, с господин Любомир Дацов, един от хората, малкото хора в България, не повече от две дозини, според мен, които могат да се похвалят, че са правили и изпълнявали успешно бюджет.
2: Е, тогава силно намалява и дозината. Дозината на половината.
1: Една дозина са?
2: Не, на половината на дозината.
1: Шест?
2: Ми, де-факто, може би трима или четири.
1: Добре, още по-добре тогава.
2: не, че по-добре всъщност.
1: В смисъл,
2: че... има много повече хора,
1: да,
2: които
1: съгласен
2: са правили.
1: Да, съгласен съм и то се личи, че би трябвало да се възпитават такива хора по настоящия бюджет. Та ще си говорим за бюджета. Да започнем от общите числа, после да минем към да коментираме приходната, разходната част и ефекта от всичко това. Как ви изглежда макрорамката, върху която е построена бюджета? Моето лично мнение е, че този път, тя от много години насам е реалистична.
2: Хайде да кажем така, че личното ми мнение,
1: а
2: не официалното на институцията, в която работя, отдавна не съм знаел или не знам какво да мисля за този бюджет. Общо взето, няма за какво се закачи за него. Дори това прекомерно нарастване на капиталовите разходи...
1: Е обяснимо?
2: Не е много обяснимо. Дори от макроекономическа гледна точка не е много обяснимо, защото като стовариш...
1: 9 милиарда и половина
2: толкова
1: евро.
2: Толкова пари на пазара и ги разплатиш колкото е цялото парично нарастване за година, приблизително, си познай какво ще стане с инфлацията.
1: Ще има честито на печелившите.
2: Да. Има толкова... Нали, казвам, защото не знам къде минава здравия разум, тъй като за разлика от много други хора не си позволявам да ползвам вътрешна информация.
1: Не мислите?
2: Което се прави, нали, да, много често. От тази гледна точка, какво точно е в главите на хората, като взимат решението, е много трудно да се каже. Сега, дали са притиснати от обстоятелствата, че действително пеглото трябва да бъде усвоено и те гледат да направят всичко възможно. Дали напълно съзнателно пък си правят сметка, че като една голяма част от безсмислени проекти бъдат финансирани и разплатени, всъщност с това помпане на инфлацията, което ще направят с този огромен дефицит, ще имат поне една година още комфорта на по-високите приходи в бюджета, следствие на доста по-високата инфлация, което не е маловажно за тях, защото всеки, който иска да прави нещо, трябва да има солидна основа. А тази солидна основа се дава, която приходите ти вървят. Иначе просто си в много кофти критична ситуация. Тоест, от една страна нали всички са зле, ти нямаш база, на която да ти даде комфорта да направиш реформите, да ги структурираш, да имаш време, в което да ги поне да започват да дават някакви първоначални плодове. Тоест, от политическа гледна точка, ако правят това нещо и си купуват време, и то е свързано с това, че ще правят нещо, т.е. ще правят реформи, изглежда положително на фона на негативите, които носи самия бюджет и конструкцията му, недостатъците му и всички останали неща. За макрорамката, да, изглежда, да кажем, консервативна. Ние не сме съгласни, всъщност, само да кажа, че...
1: Фискалния съвет.
2: Да, имам предвид фискалния съвет, да. Не сме съгласни с тези параметри. Смятаме, че БВП ще бъде малко по-високо. По простата причина, че дефлатора, с който работим, не толкова от компонентата на растежа, реалния растеж, колкото компонентата на ценовия на дефлатора. Смятаме, че дефлатора ще бъде доста по-висок. някъде поне от 8-9%, според мен нищо чудно да отиде и нагоре.
1: Имаш предвид, че брутния размер...
2: Номиналния БВП ще бъде поне с няколко милиарда отгоре, спрямо това, което някъде извади 1 милиард се доближава до 1,300. 130 милиарда.
1: 129, да кажем.
2: 120, да.
1: А, добре, това обаче, защото това са 4 милиарда с 4 милиарда отгоре над сегашния.
2: Да, 1,200 допълнителни приходи.
1: 1,200, но това няма да реши проблема с дефицита.
2: Не, няма да го реши.
1: Добре.
2: Сега. Става въпрос, че ние все пак, ние това не е пълна година, ние сме по средата на годината.
1: Ясно.
2: И от тая гледна точка те приходите вече са консумирани. Другото нещо, ако се изпълни цялата тази инвестиционна програма, има предвид, че ДДС-то, което ще дойде, тъй като в момента повечето от тези неща, с които Министерство на финансите, пък и правителство спекулира, че са висящи проблеми, всъщност не съществуват никъде и не се регистрирали никъде. Те в правния мир ги няма. Само ако погледнете данните за просрочията, които би трябвало да публикува Министерство на финансите, такива данни няма. Те 300 милиона и тия 300 милиона, 150 на централно ниво, 150 на
1: общините, да,
2: те стоят от години.
1: Да, ама това не е вярно.
2: Кое не е вярно?
1: Тези просрочия, те са много повече, според мен.
2: Неверни са.
1: Верни са. Е, добре, тогава какво плашат хората с 4 милиарда на неразплатени?
2: Плашат с евентуално бъдещи задължения. Нали, малка съществена разлика. Всеки знае, че там мога да свърши на работа, не пусната фактурата, когато не е, за да не плащаш ДДС-то. Но между другото, това означава, че от тук нататък, тъй като ние имаме някъде 6 милиарда за усвояване от тук нататък. Нали, ако погледнем бюджетните данни, говоря специално за капиталовите, т.е. 80% към момента не са усвоени и подлежат на разплащане, ако всичко това стане. Може да представиш какъв ще е удара върху икономиката. Нали, сега положителен и отрицателен, всеки случай това разплащане ще доведе доста допълнителни пари в и напомпване отново на система.
1: Да, защото инфлацията е добра за финансовия.
2: Освен това, като сложим едни 6 милиарда, т.е. 3 до 4 милиарда допълнително аксесив финансиране, т.е. ще им от тия 3-4 милиарда сложи 20% поне ДДС. Не говоря за данък печалбата и други неща. В бюджета още тази година ще ти се върнат ни бая големи пари. Поне между 600-700 милиона, нали, минимум, защото ние не знаем там какво точно е плащано и какво нещо. Така че може да се каже, че имат само от тия неща, като ги разплатят, ще имат доста допълнителни приходи в бюджета.
1: Въпросът е дали ще ги разплатят или отново ще ползват.
2: Е, нали, затова са ги предвидели тия.
1: Ама не, според мен те са заложили капиталов буфер. Капиталов буфер, сега... защото аз направих една елементарна сметка, вие ще кажете дали тя е вярна, че ако се изпълни капиталовата програма със същия процент, с който се изпълнявала винаги до 67-68%, спестените пари от съкръщаването на разходите ще са достатъчни, за да се стигне от 3% дефицит.
2: Значи, фактът, че ако си говориш с строители, те самите се чудят, като знаеха миналата година какво се случваше, откъде са се появили тези допълнителни възлагания и проекти и как така не са ги забелязали. Тоест, там нещата с тези проекти, които висят на бюджета, бяха силно спекулативни, така да ги кажем. Ползвани за политически цели. Аз лично съм правил някакви изчисления и варианти. Ако си спомняш или поне си гледал някои от нещата последните 2-3 седмици, които съм правил като изказване, още преди изобщо да се появи бюджет, аз казах, че ние имаме приблизително два варианта, като реалистичният за мен е 3,7% дефицит бюджета, а горната граница ни беше 5,8%.
1: Да.
2: Защо не съм знал какво се случва. И Министерство на финансите две седмици по-късно се появи с очаквано изпълнение от 5,7.
1: Което означава, че 3,8 е напълно постижима, ако направят тая икономия. в капиталовите разходи?
2: Аз, нали, сметките са ми на реалния капацитет. Значи, има едно нещо, за да реализираш тази капитална програма, не е нещо друго, ами трябва да имаш човешкия капацитет. Откъде ще вземат? Значи, приблизително, ако 25 000 човека използват, може би, за реализацията на проектите, трябва да имат 40 000 човека изведнъж, за да реализират всички проекти и да ги разплатят.
1: Те ги нямат.
2: Ти нямат къде ги вземеш в България. 40 000, още 15 000 минимум строители, откъде ще ги вземеш?
1: Ще ги внесеш.
2: Не мога ги внесеш, защото той има време.
1: А, да.
2: Така че това трябва в момента да се случи. Така че аз съм силно скептичен, първо, за капацитета на държавата да усвои такива неща. Естествено, там по ПВУ-то, да кажем, от 3,960 милиона, които се числи, че тази година ще ги разплатят и това ще бъде. Тоест 3 милиарда 960. Да кажем, около, може би, 800 милиона или колко бяха, ще бъдат за така наречени батерии за частния сектор. Тоест там просто ще отидат, те ще си върнат заемите, които са взели.
1: Там ще се плаща, независимо от това има ли изпълнение, там, няма ли изпълнение.
2: Не, там ще бъде най-лесно питоплатено. Още повече, че повечето играчите, които са там, са супер големи. Те имат капацитета за реализация, работят много здраво. Съмнявам се някой от тях да не вземе парите.
1: Добре,
2: но всички останали неща подлежат на една голяма въпросителна. Къде са изпълнени, от кой са изпълнени?
1: Отиваме в приходната част. Значи там, според бюджета, има двойно съкращаване на ръста на приходите по корпоративния данък, което е напълно обяснимо за мен. Защото се вижда колко са паднали приходите от данък от финансови институции. А и така, като гледам в фирмения сектор, нещата върват на зле навсякъде, затварят се производства.
2: Има няколко, да. Ако погледнем, има няколко сектора, които са свързани с потреблението и то потреблението на държавния сектор. Които непрекъснато някой там реве, че няма пари. А като погледнем статистиката, тя статистиката не лъже, всъщност. Ако някой не получава и е толкова зле, то тогава някой е получил двойно-тройно. Спрямо това, което се оповестява. В края на краищата, нарастванията на последните данни, които публикуваха от вчера, си показват, че те си стоят на нивата около 20% към момент. Има, между другото, бяха стигнали 26-27% и сега вече отиват надолу, спадат.
1: Ама то така се случи миналата година с основните данъчни приходи, най-вече с ДДС-то. Бяха до средата на годината 19-19,5 и после паднаха на 16.
2: ДДС-то в момента е добре.
1: Аз съм убеден в това.
2: И това, което върви като изпълнение, не виждам. Аз с приходите не виждам никакви проблеми.
1: Добре. Тогава ми обяснете.
2: Дори според мен приходите с оглед на това, ако се... Значи приходите ще бъдат по-ниски, ако не се реализира капиталовата програма в обема, който е заложен. Но ако се реализира, ще бъдат по-високи от това, което са сложили в прогнозата си.
1: Добре, тогава обяснете... За мен няма обяснение в едно друго нещо. И то е значителният 4% пункта спад на ръста в данъка върху доходите на физическите лица. Там държавата направи всичко възможно, за да може бюджетния сектор, т.е. доходите, които зависят от бюджета, да се увеличат.
2: Добре, аз не виждам нещо, което да е...
1: Ами преди са били 15% миналата година е бил ръста, сега са 11,5%.
2: По принцип вече има първо забавя, защото заради задържането, ако погледнеш до март месец,
1: така,
2: бяха отгоре. И след март месец почнаха да спадат. Тоест не закрепиха се малко и след това май месец вече тръгнаха надолу, което е нормално, защото ние имаме ръст на инфлацията и навременно забавяне на заплатите, няма индексация. Тоест фиксирането на заплатите плюс може би излизането на някои хора.
1: Имаше индексация, която беше приета в началото на годината.
2: Да.
1: Това повече индексация да има.
2: Еми,
1: Е, айде сега! Откъде на къде?
2: Не, аз не съм казал, т.е. обратно никой не можеше да обясни. А, моята позиция винаги е била, че сега в момента приемането на този бюджет е безсмислено. Абсолютно безсмислено, защото ние си имаме бюджет. Онова, дето му викат преходен или не знам какво си там, който се кръщава бюджет, всъщност е нов бюджет, защото той има индексация по всички основни параметри. Така.
1: Това число и в пенсиите.
2: Да.
1: Което е най-голямо.
2: Което означава какъв е проблема.
1: Ами аз не знам.
2: Тоест, ние имаме чисто нов бюджет. Сега в момента това, което се случва, е въпрос на техника. И общо взето или са поемани някакви ангажименти, защото допълнително се влошават някои параметри.
1: Кои?
2: Ами издръжката, например, се влошава, нали, става по-висока.
1: Да. Откъде идва това?
2: Ми слушах финансовия министър, не ми стана ясно.
1: Защото, що се отнася до заплатите, т.е. най-вече за допълнителното материално стимулиране, те са съкратени.
2: Бюджета, ми не знам дали е така.
1: Е, съкратено е, поне по сравнителни бази данни, допълнителното материално стимулиране е съкратено наполовина.
2: Така че, моите сметки не показват специално фокусите с разходите за персонал. Според мен, аз смятам, че в края на годината разходите за персонал ще бъдат с 1 милиард по-високи спрямо това, което те в момента вкарват като бюджет.
1: Е, стига да е. Защо? Откъде е?
2: Просто като сметнеш. Месечната база в момента е 1,150.
1: Какво?
2: Разходи за персонал. 1 милиард 150 милиона.
1: Да.
2: За май месец последната и предишната цифра беше 1,180. Тоест ние в момента без никакви индексации и допълнителни плащания вървим много близко до 1,200. Хайде сметни 8 месеца
1: по 1,200.
2: По 1,200 колко ти излизат?
1: 9,600.
2: А, така, добави това, което вече е плащано и което е средно по милиард, милиард и 50. За предходните месеци колко излиза? Излиза към 13 милиарда.
1: Да.
2: Спрямо, айде, да не е точно милиарда, ама поне 800 милиона над това, което според мен ще излезе.
1: А, значи...
2: И по някаква странна съвпадение, тъй като миналата година те направиха два трика, заложиха ни кухи суми, за да не ги показват. Бяха в издръжката и бяха в социалните плащания.
1: Да, да, да.
2: По 1 милиард лева. Тоест по 500 милиона. Сега в момента тези 800 милиона, които излизат като тенденция, защото всичките мерки, те сами са си го казали в бюджета, че са за 75 милиона евро.
1: 85.
2: 85, окей. Okay. Да. Извинявам се. Да. Това не променя картината и очакването. И едновременно в издръжката нарастването е горе-долу, ама точно толкова, колкото им трябва за да дадат за заплатите. Тоест, не знам дали е това, но тъй като няма достатъчно прозрачност и няма достатъчно убедително обяснение нито в документите, които са с бюджета, нито в самите обяснения на хората, които трябва да обясняват тези неща, нали, ние може да спекулираме. Сега аз не казвам, че не спекулирам, но нещо такова ми мерише и в края на годината може да излезе, че всъщност една част от тези пари отиват.
1: Добре,
2: за нещо такова.
1: Той излиза, майчета, тук бюджета са нахвърлени само едни число, а всъщност реалността е съвсем друга.
2: Ми, те си правят си собствена игра и собствено управление, което вече от много години бюджета няма нищо общо с това, което се внася и това, което се изпълнява. Така че...
1: Нищо различно.
2: Нищо по-различно. Аз това казвам, че всъщност бюджета... като траектория, като действие, няма нищо по-различно от предишните бюджети. Тоест, той си е същия като другите. Само някои неща са заострени, станали са още по-такива правещи впечатления.
1: Преди да преминем към разходите, да детайлизираме разходите, защото ние вече засегнахме една голяма част от тях, искам да знам вашето мнение за широко обявената реформа, как ще започнат държавните служители да си плащат осигуровките. Доколкото усетих, става дума само за осигуровките, що не и данъците.
2: Сега питаш политици. Чисто професионално двата аспекта. никога не е имало значение. Ние от край време имахме една форма, както и казвахме, формата на АМФ. Mm-hmm. Защото тези вътрешни трансфери между бюджета, mm-hmm. които са, просто ги нетирахме. Mm-hmm. Защото за какво? Само там са обороти. Същото нещо е и в момента. Дали го начисляваш или не, това е, се нетира. Mm-hmm. Има, и, но бюджета не е единен. Mm-hmm. В крайна краищата за крайните получатели на тези mm-hmm. средства има значение дали се начисляват или се дават под формата на субсидия, защото за пенсионното осигуряване...
1: Това ще да ви попитам, върват... дългосрочен план, това няма ли да създаде проблем, защото на практика те ще...
2: Не, защото не
1: се вдигне базата, върху която ще им се формират пенсиите.
2: Не мисля, че ще се случи такова.
1: Защо?
2: Нещо. Не виждам нещо по-различно, което да се случи, но тук става въпрос за нещо друго. Единственото положително нещо, което има смисъл това да се направи, когато правиш изчисленията и ти трябва нещо като това, което се нарича total cost. Тоест, ако имаш програма, за да сметнеш всички разходи и след това да сметнеш ефективност, икономическа ефективност, ти трябва пълните разходи на системата, за да ги сравняваш, така, например, с частни оператори, защото обикновено граница на ефективност, когато си изчислява, нали, frontier efficiency, ти трябва жалончета.
1: Да.
2: И при тези жалончета, да, реперчета, и когато ги правиш тези неща, обикновено взимаш и частни изпълнители или доставчици на такива услуги, не само държавните, mm-hmm. за да можеш да имаш сравнителна база. Към момента такова изчисляване не беше коректно, защото всъщност ти трябва да модифицираш, да си измисляш разни неща, за да ги докараш при едните и при другите. Сега в момента с това нещо, от икономическа гледна точка, ако ще правиш анализи, истински анализи, това ти позволява да имаш пълна картина, full picture, както се казва, на състоянието на нещата, какви потоци текат, не да ги нетираш бруто, защото, например, това като при ДДС-то, нали, това, че ДДС-то се публикува нетирано, mm-hmm. е много важно, защото компонентата за връщане винаги е играла данъчния кредит, винаги е играла много съществена игра при управлението на бюджета, особено в края на годината.
1: Особено когато трябва имаш излишък или дефицит.
2: Именно. Тоест не е маловажно какво се случва с тази компонента и дали се публикуват данните и дали може да ги следиш.
1: Да.
2: Тоест...
1: А те данните не се публикуват коректно. Именно с тази цел.
2: Обикновено не се изобщо публикуват, трябва да си ги поискаш.
1: Да.
2: Нали, НАП би трябвало да публикува... Между другото, това е интересно, НАП не прави никакви анализи. Ти виждал ли си на страницата на НАП някакъв анализ?
1: Не.
2: Що?
1: Ами...
2: По принцип...
1: Явно не е удобно.
2: И по принцип, не. И Министерство на финансите, и аз не знам дали правят, между другото, на времето карах моите хора да ги правят, да правят всякакви анализи. Сега най-новите анализи от моя време, от преди 20 години. Последните, които са публикувани съществено на страницата на Министерство на финансите, а па на НАП няма нищо. И митниците, и НАП трябва да правят доклади, включително такива научни доклади, които са свързани с промените в базата, с оценка на ефектите и така нататък.
1: С оценка на рисковете.
2: Да, оценка. И сега за рисковете е нещо вътрешна информация, как оценяваш един риск е нещо, което е вътрешно за системата. Но всичко, което да е свързано с база данни, с информация, която да е публикувана по някакъв начин, с анализите, те как оценяват и виждат нещата, моделите, които използват, защото моделите за оценка, които се използват, трябва да подлежат на аудит. Mm-hmm. И то външен, а не вътрешен. Тоест трябва да е ясно кой как стига до...
1: Тоест да дойде представителите на Европейската комисия и на сравнителна база да кажат това е така, това не е така.
2: И не само, те получават тази европейската... Значи тези неща не се правят за професионалните, mm-hmm. а се правят за широката публика. Първо заради доверие, заради информираност и за това, че голяма част от тези неща се сметят не само от експертите вътре, които работят, а се сметят от едни хора, които занимават консултантски бизнес, които занимават с научни изследвания и така нататък.
1: По ваша оценка, има ли условия за консолидация на бюджета?
2: Ако има политическа воля, никакъв проблем, даже момента е повече от подходящ. Искаш ли да ти кажа едно нещо, което
1: искам,
2: тъй като ние правим в момента втори доклад за бюджет 2026, тъй като първоначалният ни беше за 2020, за два дена.
1: Да, то се видя.
2: Ние нямаше, ние 6 страници публикувахме, нахвърляхме общо взето с основните моменти, които успяхме за един ден да...
1: Вие е фискалния съвет, да?
2: Да, фискалния съвет имам предвид. Когато го правим това нещо, трябваше 6 дена. Тоест, 6 страници за един ден. Но това трябваше да се прочете, да се обработи, да се сметне и така нататък. И затова общо взето. Но в момента си правим стандартния разширения доклад, който не знам дали ще бъде готов за бюджетна комисия във вторник, следващия вторник, който ще бъде. Но там има едно нещо, което все повече и повече прави, тъй като ние сериозно се разминаваме в оценката с включително с Европейската комисия за състоянието на икономическия цикъл и за output gap-а или отклонението от потенциала. За сигурно за 99% от хората това е абрагадабра и не ги интересува.
1: Ама това е важно за...
2: Но всичките, пояснявам защо е важно, защото всичките математически модели и изчисления на различните показатели, които се отчитат, се правят на база оценка на output gap. Това е най-важният показател, който влияе върху това къде се намираш. В коя страна на цикъла си, каква ти е типа на политиката, къде се кърши икономическия модел и така нататък. Да, онова, което за пръв път тази година си зададохме, макар че то отдавна беше, че заради тази съществена разлика се разработихме. Нали? При нас излиза, че ние си задавахме въпроса, това, което казва Министерството на финансите, ама то е същото почти, което твърди Европейската комисия. Не може ти да имаш затваряне на така наречения output gap, при положение, че ти имаш, продължаваш да имаш прегряваш пазар на труда. И инфлация, следствие на всичките тези неща, три пъти по-висок.
1: И то е инфлация. От средната за Европа.
2: Да, средната за Европа. И то при намаляваща или много ниска производителност на труда. Това е класически пример на прегряване, когато ти си достигнал и работиш над потенциала вече. Освен това, нивото на безработица е по-ниско от нивото на структурната безработица отдолу. Тоест, отново това е фактор, който определя дали имаш прегряване или не. Тоест, не може при това състояние на пазара на труда да се твърди, че ние имаме, затваряме една от под дупката и оттам нататък настъпване в момента промяна в посоката на икономическия цикъл. И поради тази причина на първо консултирахме доста хора, освен собствените си виждания и сметки, но да кажем, общо взето, всички хора, които почти се занимават институционално и неинституционално с тези неща, мисля, че поговорихме с тях. И всички извън Министерството на финансите имаме едно и също виждане по въпроса, че всъщност ние си стоиме първо 2026 и 2027 година ще бъдат върхови години. Еднозначно, в икономически цикъл.
1: Смисъл върхови?
2: Върхови като такива. Добри.
1: Добри.
2: Добри от икономическа гледна точка, с
1: ръст на БВП.
2: Ръст на БВП, с всякакви добри показатели на пазара на труда и така нататък, с продължаващо прегряване и висока инфлация, която е добре за бюджета и така нататък. Но като тръгнахме там да виждаме, защото се използват различни филтри и различни настройки вътре в тия модели, и почна да излизат едни въпросителни. Там като изглаждаш на база цикличност, и то има различни такива цикли, които се ползват, нали, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, като дългосрочните са 20 години и така нататък. В момента има наслагване на няколко такива цикли, които завършват някъде към 2027-2028 година.
1: И?
2: Просто всичко казано, че към 2028 година подозираме, без да сме много уверени, но подозираме силно, защото не искам да създавам ажиотаж, че към 2028 ще се прекърши икономическия цикъл, т.е.
3: и всичко ще тръгне надолу.
2: Ще започне период на криза. Mm-hmm. Което е нормално, тъй като кризите, които ако погледаме циклично, се включват средно на 8 години последните неща,
1: които стават. И за да сме готови за нея, сега трябва да направим
2: консолидация. Това е свързано директно с политиката, с твърденията на правителството, пък и това, което виждам, че Европейската комисия прие. Че стъпките на консолидация, които трябва да бъдат направени. Всъщност това е най-важният въпрос. Това беше стратегически въпрос. Аз мисля, че както се казва, да си гледа работа на дефицита, mm-hmm. но тази грешка, която се прави с стъпките на консолидация, е стратегическа.
1: Каква грешка се прави?
2: 0,5-0,7% е консолидацията на годишна база, mm-hmm. направена през това, което публикува Европейската комисия и изразено като становище от страна на българските власти.
1: А то колко трябва да е? Според вас?
2: Това е минималното, което те е минималното. Mm-hmm. Ще го дрънкат. Ще го...
1: Да, вие като колко бавачка. Смятате, че трябва да бъде?
2: Аз по-скоро в случая изказвам лично мнение.
1: Да.
2: Нямам позиция на този въпрос, но личното ми мнение е, че всъщност трябваше да направим отрицателно фискално усилие, равно на шока, който в момента има и действа върху инфлацията, който е приблизително около 2% от БВП. Тоест, за да неутрализираме...
1: 2,5 милиарда евро минус.
2: Нещо такова. Виж как бързо смяташ. Да, знаеш колко хора не знаят, че това, за какво става въпрос и как се изчислява приблизително. Тоест, ние искаме да неутрализираме този ефект. Той да не влияе върху инфлационните процеси за в бъдеще и да имаме... Това е нещо като Брон фон Мюнхаузен. Имаме плаващи пясъци в момента. Бюджетът е на плаващи пясъци. Може да е така, ама може и тотално да потъне. Тоест, може нищо да се случи, може да се случи. И ние искаме всъщност да направим един вид инжекция, да стабилизираме основите на бюджета. Той да продължи да не продължава да пропада надолу, както е. И от тогава вече ние да правим реформи или други неща на една сигурна основа. Тоест за нас беше, ако имаме 4-годишен период, да направят тази година, защото тя е изключително добра. Каквото и да направиш, нито ще удари ръста, кой знае колко, нито в социалната сфера ще имаш някакви сериозни последици. Дори да махнеш хора от това, лесно другите сектори
1: ще ги абсорбират. Да.
2: И изключително подходящ момент да се правят реформи и да се правят смели тъпки. И след това беше тези 2% могат да бъдат разпределени по 1% следващите години или едната година, да кажем, в порядъка на 0,7% от БВП фискално усилие. Но така ли иначе, ние се целим в едно нещо. Казваме, ние имаме отклонение около 4% структурен дефицит. Структурен дефицит, не, това не е циклична компонента, това е структурен дефицит. Тоест, ние така ли иначе трябва да сложим на масата 4%, как ще ги свиваме в следващите няколко години.
1: Съвсем накратко, с увеличение на приходите, може ли? Или всичко опира до разхода?
2: Това е едната стратегия. Пускаш малко по-висока инфлация, това, което може би правителството прави.
1: Но не я компенсираш.
2: И не я компенсираш, а задържаш номинално приходите. Задържаш ги номинално.
1: Да.
2: Което изравнява във времето много бързо, защото в момента инфлацията е много висока.
1: Да.
2: Нали, аз ти казах, нашите изчисления са тази година са за 8-9% дефлатор.
1: Това е двойно.
2: Ми на Министерство на финансите дефлатора е 5,6 мисля, че или 5,7. Ние сме сериозно над тях, като оценка.
1: А другата стратегия е с рязане изцяло на разходите?
2: Другата стратегия е тази, която аз я препоръчвам и която всяка книжка за публичните финанси, като отвориш и напишеш добра практика, излиза добрата практика, че ако искаш да имаш устойчива ефективност и да повишиш конкурентоспособността на икономиката, цялостната, всички фактори, е добре да правиш структурни реформи. Структурни реформи, които да повишат производителността на труда, да повишат качеството на услугите, които се предоставят от секторите, защото извън макроекономиката, за която говорим, ние забравяме, че всъщност бюджета представлява какви услуги ще представи на гражданите. А програмите в бюджета, програмното бюджетиране, са смешните, така на организационната структура на министерствата е превърната в програми. Тоест, това не са политики. Това е смешно, организационната структура.
1: Най-важните политики са концентрирани върху увеличаване на доходите на населението, което зависи от бюджета всъщност.
2: Да.
1: Което, между другото, в доклада на Европейската комисия казаха, че са непродуктивни разходи. Е написано.
2: Да. Може би и тук, пак да ме върнеш, се връщам към макроекономиката. Въпросът за цикъла, че всъщност ние с това бавно изравняване 0,5-0,7, 2028 година ще се окажем още в позиция на свръхдефицит, но ще имаме вече промяна в
1: икономическата среда.
2: Да, среда, точно. Бягаше ми думата environment, не сега да кажа. Извинявам се.
1: Което означава, че ти не можеш да разчиташ на, дори на инфлационно увеличаване на приходите от данъци.
2: Не, то ти ще почнеш да губиш приходи.
1: Именно.
2: Ти ще имаш пак, може би, инфлация, ама при затягането може да отиде сериозно в другата посока.
1: И от такава ситуация е много трудно
2: се излиза. И де-факто ти тогава няма да си изпълниш критериите, ще си останеш в такъв режим. Което не е ползотворно. Другото нещо. Това, което показва състоянието на пазара на труда и защо трябва да бъдат направени реформи. Пак през макроекономиката. Това, което показва, че капиталовите разходи на бюджета всъщност имат много ниска ефективност. Тоест, мултипликатора на тия разходи, икономически, е далеч от единица. Далеч от единица.
1: Близо до 0,5?
2: Под.
1: Ужас.
2: За повечето. Което, хайде сега, тук е спорно, нали, как се изчисляват тия мултипликатори и така нататък. Но фактът, че част от изчисленията показват много ниска ефективност, означава следното нещо, че вкарваш парите в икономиката, те се изяждат тая година и от тук нататък ти нямаш нищо.
1: Нямаш ефект от тях положителен в приходната част.
2: Нямаш за икономиката, нямаш...
1: Което означава и приходната част.
2: Да, естествено. Което простичко означава, че инвестициите, които по принцип се смятат, че не носят инфлация, когато се харчат през бюджета, всъщност въздействието, което се получава бюджетното, е чисто инфлационно.
1: Добре,
2: тъй като пазара на труда... Пазара на труда трябва много здраво да се инвестира в него. Той се оказва не само за това, че няма хора, но той се оказва, нали, качеството на пазара на труда, на работната сила, е тотално важно за бъдещето. И ако има някаква политика, в която трябва да има яснота, какво се прави, как се прави, това е пазара на труда, подкрепен с мерките за здравеопазване, с образование, затова е плачещо.
1: Между другото, това също е написано в доклада на Европейската комисия и акцентирано върху това.
2: Това е нещо, което ние...
1: нищо не се прави върху това.
2: Ние казваме, сигурно мислиме по един и същи начин. Нали? Не съм, честно казано, не ми е направило толкова впечатление това в доклада. Това са си наши мисли, които ние ги развиваме и се опитваме да кажем, че подходящ е момент, не го изпускайте.
1: Ще го изпуснат.
2: 2026 и 2027 година ще бъдат изключително добри, благодатни да бъде направено нещо, ако искаш да го направиш.
1: Добре.
2: След това няма да има време.
1: Благодаря ви за този коментар.
4: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
6: Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за електрически плавателни съдове и за това как една българска компания, започнала своя път преди 5 години в Бургас, днес гледа смело отвъд границите на местния пазар. Как изглежда бъдещето на електрификацията в морската индустрия и кога електрическите лодки могат да се превърнат в масов продукт? Ще коментираме с моя гост Драго Енчев, съосновател и изпълнителен директор на Helios Marine. Здравейте, господин Енчев, и благодаря, че приехте поканата ни.
7: Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук с вас.
6: Нека да започнем с това каква беше първоначалната идея, която стоеше зад Хелиос Марин и кога осъзнахте, че това е, има потенциал за един успешен международен бизнес.
7: Цялата идея беше изключително интересно всичко, но първоначалната идея беше да докажем, че можем да имаме изцяло електрическа лодка, която да бъде на ниво на обикновена лодка с вътрешен двигател.
6: Разбирам. А 5 години след основаването на компанията, 2021 всъщност стартирате, нали така?
7: Точно така,
6: вече
7: да.
6: Говорим за серийно производство. Как,
7: да.
6: Как се изминава този път?
7: Трудно. Трудно бих казал.
6: И 5 години много ли са, малко ли са?
7: 5 години, според мен, колкото и нескромно да прозвучи, са малко за това, което постигнахме. Изключително дисциплинирано бих казал. Но разликата между идея, прототип и серийно производство е от небето до земята.
6: Разбирам. А в каква посока се движи сектора, електрификацията на морската индустрия? Защо това още е голяма тема? Защо се обръща внимание на това?
7: Темата е изключително голяма, защото това е важно както за Европа, така и за цялата планета, според мен. Индустрията, морската електрификация е там, където беше тази на автомобилите преди 5-6 години. Всичко е изключително динамично и докато си говорим, дори влизат нови рестрикции, както знаете, Европа постоянно прави такива планове и програми. Така че да.
6: Добре, а кои са най-големите митове, свързани с електрическите лодки?
7: Митове, значи това, което за мен са двата най-големи мита в индустрията са, е, че електрическите лодки нямат рейндж, дистанция на плаване, а втория е, че няма инфраструктура за зареждане, която да. Има от десетилетия навсякъде.
6: Добре, а можем ли да дадем пример за време на плаване на вашите лодки?
7: Можем да дадем километри или да. Мили, защото това, което нашите изследвания показват е, че лодките, яхтите и корабите в по-голямата част от ползването им се движат със скорости, които са идеални за електрическите такива. Съответно, нашия модел Helios Omega 7.2 при една нормална, приятна скорост може да измине до 380 км. А това за такъв тип малка лодка изобщо не е малко.
6: Добре, а какво все още пречи на електрическите лодки да станат масов продукт? Има ли някакво препятствие?
7: Аз мисля, че няма нищо, което да пречи те да станат масов продукт, защото всичко работи в тяхна полза. Както знаете, цената на батериите, слънчевите панели и електрониката върви динамично надолу в последното десетилетие. Това е тренд, който не спира. Така че това е в полза на електрификацията на който и да е сектор, не само морския. Искам много отговорно да заявя, че това е така при нас изцяло, защото ние сме вертикално интегрирани, съответно произвеждаме батериите, хардуера, софтуера, не само самите лодки, цялата технология, която стои зад тях. И няма пречка и това показва и пазара.
6: А споменахте инфраструктурата. Може ли да обърнем малко повече внимание? Къде могат да се зареждат електрически лодки?
7: Значи за всеки, който познава до някъде морската индустрия, не е тайна, че всяка марина, пристанище, порт има така наречените пиедестали, педесталс на английски. Това са колонки, от които се захранват лодките или плавателните съдове с вода и електричество. Хелиос захранва от там.
6: Добре, а колко време отнема зареждането на пълното зареждане на
7: нашата лодка? Да. Нашата лодка, максималното време за зареждане е 3 часа. Но не трябва да забравяме, че тя ползва и слънцето, така че на слънчев ден. При едно стандартно ползване на лодка, как един стандартен наш клиент почва ползва лодката си. Той я ползва 2-3 дни в седмицата. През другото време лодката стои. Дори няма нужда да се зарежда от мрежата, слънцето върши тази работа вместо тях.
6: Добре, може ли малко повече да разкажем за това? Как слънцето, как така?
7: Нашия модел Helios Omega е роден електрически, както обичам да казвам, освен че той има оптимизиран корпус, който е направен да бъде изключително ефективен в морска среда. Той има и соларен покрив, който е проектиран изцяло от нас. И той е чрез слънчеви панели, които са по малко по-различна технология от стандартните соларни проекти. Те са за морска среда, тънки, върху които може да се ходи дори. Той получава безплатна енергия от слънцето постоянно. Разбира се, когато има слънце.
6: Кажете ми от вашия личен опит в бизнеса, как се постига баланса между високи технологии и луксозен продукт?
7: Това, което аз виждам и обичам да казвам, е, че високите технологии не трябва да се виждат. Балансът е много тънък. Клиента иска да види тишина, икономия и да се чувства сигурен. Ние постигаме, той не иска да слуша за кан комуникация, контролери, сложни термини. Той иска да има нещо практично.
6: Но пък иска да ги има със сигурност и да може да се ползва.
7: Да, иска да бъде сигурен. Ние смятам, че с нашия продукт сме постигнали изцяло това. Така че това е.
6: А компанията се радва на доста добър прием на най-известните изложения в Европа, в областта. Какво означава това за вашия бизнес? Чисто имиджово, има ли и други ползи, извън това, че има разпознаваемост?
7: Разбира се, че е добре да си сверим часовниците. Валидацията е важна, особено в такава пионерска индустрия като нашата. Но най-общо казано, когато отидем на изложение, и то важно европейско такова, което е десетилетие на пазара, ние виждаме дали теорията... Ние показваме теорията на практика. Скорошен пример изложението в Венеция, в така известното Арсенале, което е едно от най-старите на вода морски изложения. Получихме изключително добро приемане от не само от конкуренция, но и от като цяло. Смея да твърдя, че бяхме най-посещаваната електрическа лодка. Взехме награда за технология, която стои зад, защото, както казах, нали, ние сме вертикално интегрирани. Така че винаги е добре да си сверяваме часовниците с изложенията. А имиджово, разбира се, че да.
6: А основно изложение ли намирате клиентите си или те ви намират, или как става на тази...
7: Нашия модел е смесен на този етап от развитието ни. Изложенията са много важна част, на която ние срещаме дилърите си, срещаме евентуални директни клиенти, а също и бизнеси, защото в индустрията, в която работим, има много чартерни компании. Това означава компания, която притежава 5, 10, 20, 30 такъв размер лодки, които се отдават под наем със или без капитан. Така че това е едно от местата, на които ние наистина започваме комуникацията и правим продажби.
6: А имате ли някаква статистика, такава информация на кои са най-големите ви пазари и къде може да видят най-много ваши лодки?
7: Да, значи това, което виждаме и знаем,

0: страни компании, за които споменах. Така че сигналите в Европа са от тези държави на този етап, но не трябва да забравяме и Северна Америка, където е един от най-големите пазари на такъв тип лодки. Заради геополитическата обстановка бяхме малко резервирани доскоро, но сме оптимисти и смятаме, че следващата година ще можем да имаме дилъри там.
1: А колко лодки до момента сте продали приблизително?
0: Ние току-що миналия месец направихме IPO чрез BIM сегмента. Септември месец миналата година беше премиерата на лодката, за която говорим, Омегата. И преди няколко седмици доставихме първата такава в много интересна зона в Турция. Това е зоната с най-голямо значение за костенурките, карета-карета. Най-вероятно не сте чували за тях, но те са изключително защитени и има огромна зона, която току-що забрани плаването на лодки с вътрешни двигатели.
1: Тоест е идеален пазар за...
0: Идеален. За потенциал е за над 500 такива лодки, които рано или късно или трябва да се електрифицират, или трябва да си сменят лодките с изцяло електрически. Ние предлагаме и двата варианта, защото Helios произвежда не само лодки, но и цялата технология. Ние произвеждаме батериите и всичко свързано с електрификацията.
1: Разбирам. А в началото на месец май открихте производствена база в Бургас.
0: Да.
1: Какво е ключовото в това съоръжение? Какво ще промени то в играта, която участвате вие?
0: Да, много добър въпрос. То ни дава доста голяма свобода. С оглед на това, както казах, ние много дисциплинирано започнахме и бяхме типичния стартап от гараж в София до доста голяма производствена база в Бургас. Там имаме свободата да имаме отделно батерийно производство, което батерията, литиево-ионните батерии са сърцето на електрическите лодки. Отделно от помещения с много високи тавани, което е важно за самите лодки, за оборудването им. Така че там имаме много по-голям капацитет и ние вече сме валидирали технологията. Сега идеята е да мащабираме и да продаваме.
1: Споменахте производството, споменахте старта. Колко човека наброява екипа 5 години по-късно?
0: Към момента, след излизането ни на борсата, са 14, като идеята е до края на годината да станем 20 и да растем.
1: А къде ви се иска да видите Helios след още 5 години?
0: След 5 години искам Helios да присъства под една или друга форма, не само като лодки, но и като технология в повечето електрически задвижвани плавателни средства в Европа, защо не и по цял свят.
1: Искам да се върна на нещо друго, което споменахте за технологиите, това, че батериите, всичко произвеждате сами.
0: Да.
1: Какво предизвикателство е работата ви с доставчиците с оглед на геополитическите...
0: Много добър въпрос. Бих казал, че от самото начало, когато решихме да произвеждаме всичко сами, това не е лесна задача. Това включва много развойна дейност и много дизайн. Ние така оптимизирахме нещата, че да можем да затворим доколкото е възможно цикъла, та дори и платките ни да се произвеждат в България, с което аз много се гордея, защото намерихме доставчик, който да произвежда тук на 200 км от където ни е производството, а не в Китай, което е традиционното. Опитваме се да оптимизираме максимално веригата за доставки и тя да бъде затворена основно в Европа, доколкото ни е възможно. Разбира се, има много компоненти, които идват и от други компоненти, но имаме алтернативни методи на доставка.
1: Разбирам, към момента какъв процент от доставчиците ви са в Европа?
0: Бих казал, че над 70% от доставчиците ни са ни европейски.
1: Разбирам, вие споменахте IPO-то.
0: Да.
1: Как разбрахте, че компанията е готова за тази стъпка?
0: Също много добър въпрос. Ние, както казах, бяхме много дисциплинирани през тези години. Построихме нещо, което други компании

0: Компании на Запад правят за десетилетия с мултимилионни инвестиции. И следващата стъпка за нас беше свързана с всички рестрикции и европейски програми от една страна, защото е съвсем различно, когато компанията е публична и излезеш на такъв тип поръчки, а от друга страна смятам, че когато нещо работи, екипа е устроен и дисциплиниран, това помага за тази дисциплина, защото ти вече си публичен.
1: А какво ще ви позволи набраната сума да направите и как ще повлияе на бизнеса ви?
0: Набраната сума е изцяло за мащабиране на производството, както казах, скалиране. Всичко ще бъде инвестирано в разгърването на потенциала на производствената база, за да можем да произвеждаме повече и по-бързо.
1: А каква е крайната ви цел като брой произведени?
0: Ние се опитваме лодки да произвеждаме около 110 лодки годишно средно около 10 мегавата батерии.
1: Добре, и накрая да завършим с един по-скоро философски въпрос. Когато ви се налага да взимате трудни решения, касаещи бизнеса и бъдещето на Helios Marine, кое е правилото, към което винаги се връщате и по което въобще не се колебаете, че може да бъде нарушено?
0: Да, аз имам един девиз, когато нещата са неясни, характера има значение. И в такива моменти смятам, че егото трябва да се остави на страна, да се търси обратна връзка, но не винаги има отговор за всичко, така че основните човешки ценности, за мен поне, почтенност, са от значение.
1: Добре, много ви благодаря. Мисля, че добър завършек на разговора ни.
0: Да, благодаря ви и аз за поканата.
1: Благодаря. Това беше всичко от нас до следващия път.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air. Звукът на нощта.

Radio On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
3: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccb.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро във вторник. На 7 юли започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес.
0: За приоритетите на управляващите и политическите страсти ще говорим само след минути с политическият психолог професор Антуанета Христова и социолога доктор Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan.
1: И още днес ще говорим за повишението на цените на винетките. Наш гост ще бъде директорът на Националното тол управление професор Олег Асенов.
0: Останалите теми в България сутрин сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Днес ще говорим за недоволството в съдебната администрация срещу бюджета за сектора. Ще стигнат ли парите за висшето образование? Започва световна купа Варна по карате Кьокушин за юноши и кадети. От морската столица ще включим Николай Йоргов от Боец БГ. За финал ще научим повече за лятното турне Танго Класик. Готови сме да започваме. Останете с нас.
1: Благодарим ти, Ели. Бъдете в нашата компания до 11.30.
0: Продуцент на днешният ефир е Нели Златева. Време е да започваме.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София отново около хладните 14 градуса. Над страната ще преминат две облачни вълни. Преди обед над западните и южните райони облаците ще се увеличават, а на изток ще бъде слънчево. След обед ще превали и прегърми в Южна България, а на север и на изток ще се заоблачи, но без валежи. През нощта срещу сряда нова облачна вълна ще донесе валежи в западните и северни райони. Очакваните количества дъжд ще са до 5 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 19 до 34 градуса. По крайбрежието 28-29 и за района на София също 29 градуса. По Черноморието ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. Валежи не се очакват. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 29 градуса. Морската вода е с изпробвано високи и приятни температури от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Над планините след обед ще има значителна облачност, валежи и гръмотевични бури над Западна и Централна Стара планина и Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Облачни системи от океана на последователни вълни ще проникват над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват над Прибалтика и Русия. Летни дъждове се очакват над северната и източната част от Балканският полуостров. Сряда ще вали в Добруджа, а на запад ще бъде слънчево. От четвъртък започва период с повече слънце и повишаване на температурите. Ще превалява над северното ни крайбрежие и над Западна Стара планина, а на запад ще бъде слънчево. В петък ще е топло със следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Интересна новина. Учени установиха, че невенът, известен с лечебните си свойства, е богат източник на растителни протеини. Изследването показва, че венчелищата на невена са богати на протеини с ценни свойства, които могат да се използват при производството на хранителни продукти. То е провокирано от информация за огромните количества отпадъци от цветя. Според авторите му, в някои страни се изхвърлят до 40% от отглежданите невени, а цветарската индустрия всяка година изпраща милиони цветя на сметището. Анализът е показал, че изсушените листенца на невенът съдържат почти 10% протеин. Концентрация съпоставима с тази растителна източници като киноа, овес и пшеница. Такова ще бъде времето. Останете с България сутрин.

0: Овен. Денят е подходящ за нови начинания и смели решения. В работата може да получите признание, а в любовта откровен разговор ще подобри отношенията. Телец. Фокусирайте се върху финансите и направете импулсивни покупки. Вечерта е добра за почивка и време с близки. Близнаци. Общуването ще ви носи успех. Възможно е да получите интересна новина или предложение. Не се колебайте да задавате въпроси. Рак. Емоциите ще са по-силни от обикновено. Доверете се на интуицията си, но избягвайте прибързаните заключения. Лъв. Ще сте в центъра на вниманието. Денят е благоприятен за срещи, преговори и изява на талантите ви. Дева. Подредете задачите си по приоритет. Малко търпение ще ви помогне да избегнете ненужното напрежение. Везни. Очакват ви приятни моменти с приятели или любим човек. Добър ден ще бъде за творчество и нови идеи. Скорпион. Възможни са промени в професионален план. Запазете спокойствие. Те могат да се окажат във ваша полза. Стрелец. Желанието ви за нови преживявания ще бъде силно. Добър ден ще е да започнете ново обучение, пътуване или планиране на бъдещи цели. Козирог. Обърнете внимание на важните финансови въпроси. Бъдете внимателни с документите и обещанията. Водолей. Партньорствата ще бъдат във фокуса. С добронамереност и компромиси ще постигнете повече. Риби. Погрижете се за себе си и не се претоварвайте. Малки стъпки днес ще доведат до големи резултати в следващите дни.
1: Динамично политическо лято. Депутатите работят с пълна пара за приемане на бюджета и с заканата от управляващата партия, че няма да почиват това лято.
2: С какви проблеми се занимават политиците? Анализ правим сега с нашите гости тук в студиото. Политическият психолог професор Антоанета Христова и социологът доктор Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Здравейте и добре дошли на двамата.
3: Здравейте и здравейте.
2: Професор Христова, да започнем с вас. Вчера дойде новината, че Булгаргаз и Боташ замразяват проекта за 15 месеца, договорът. Това как ще се отрази на България и на управлението на Румен Радев? Основната критика беше точно договора Боташ и средствата, които всеки ден губим.
4: Ще говоря като човек, който се занимава с
2: политически анализ, мнение, да. Не ви питам за цена, договор, колко е полезен и така.
4: Благодаря за това уточнение. Мога да кажа, че основните му атаки наистина до този момент бяха свързани с Боташ и с предизборната кампания и след това. Така че съвсем нормално е да има проактивни действия по отношение на този договор от страна на Радев и на правителството. Моето впечатление е, че той като че ли искаше да докаже, поне до този момент, че този договор работи и че той може да бъде полезен в една перспектива и не само тогава, но и по-настоящем за България. За да бъде спрян, имам хипотеза, защото ние нямаме информация, но имам хипотеза, че има нещо, което е трудно да се пренареди веднага. И на практика това спиране му дава въздух, договорено е да се даде въздух на самото правителство, българското правителство, за да може тези неща, които са необходими да се пренаредят и да се включи за в бъдеще Боташ като ефективен елемент от енергийната система и съответно да се превърти имиджово тезата, трябва просто време. И в момента си отварят прозорец на време.
2: 15 месеца сметнаха го колегите. Това е до местните избори, които предстоят. Не президентските, местните избори.
4: Местните избори, точно така. Точно така. Прескача президентските, отива до местните. Но мен не ми изглежда, че това е причината. Изглежда ми повече, че се стремят да решат по някакъв начин този проблем, но има фактори, които трябва да се вътрешно да се наместят, за да може да има ново споразумение.
1: Господин Петков, на вас как ви изглежда тази ситуация с това предоговаряне, тези 15 месеца, в които се замразява договор и ще се плаща само за използвания капацитет, не както плащаме всеки ден?
3: Да, доста така обрана информация около споразумението от вчера. За някой този договор е успешен. За хора, които се возят в кабриолети с знойни мадами, да речем, е успешен. За българската държава може би не. Но от друга гледна точка предстои да видим тази договорка какви последствия ще има, защото най-вероятно ще има и други поети ангажименти.
1: Там се казва подобряване на условията, каквото и да означава това.
3: Доста широко понятие. Това е пак двустранно, може да е в плюс на България, може да не. Предстои да видим, но съм съгласен с колегата, че наистина господин Радев в момента притъпява така ударите около Боташ, които ежедневно вървят.
2: Можем ли да го разбираме като признание, че наистина не е бил изгоден този договор и затова сега се замразява, както каза и професора, въпреки опитите да се докаже, че договорът, сключен тогава, може да е в полза на България като алтернатива?
3: Договорът със сигурност не е изгоден за България и това е ясно на всички. Няма нужда и от кой знае какви дебати, коментари около тази тема.
1: Ние такава огромна сума плащаме всеки ден за този договор.
3: Въпросът е защо господин Радев и екипа му, който подписа този договор, не обясниха съвсем нормално, че ситуацията е била една такава друга, нали, да се обясни пред обществото, а не да се гънем както обикновено, колко е било изгодно, красиво и изящно и сега трябва да го замразим, защото е бил много изгоден. Просто да бъдем по-честни и автентични пред българското общество и то ще разбере, че в тази ситуация, когато е бил подписан, да речем, е била такава ситуацията, били сме с вързани ръце. Няма нищо страшно, но българските политици не смеят да излязат пред обществото и да бъдат откровени за някои политически ходове, които са сгрешили, което е нормално. Всеки допуска грешки, така че...
1: Имаше ли грешки сега и по отношение на бюджета? Защото и там видяхме недоволство. Ако за Боташ си говорим, че имаше сериозна критика, и за бюджета видяхме критика.
4: Вижте, да, по принцип към правителството, след неговото съставяне, виждаме, че всички опозиционни сили, го атакуват по всякакъв начин. То няма тема, по която да нямаме атак. Даже аз влязах в един спор вчера с така, човек, който много уважавам, тъй като моята теза за бюджета е, че естествено този бюджет не е на това правителство. Този бюджет е на предишното правителство и това трябва да бъде ясно на всички. Този бюджет на практика завършва политиките и проектите, които са заложени от предишното правителство и то е задължен
1: на кабинета Желязко.
4: Настоящото, точно така, да ги довърши. На практика следващия бюджет ще бъде вече бюджета на това правителство. Но моята теза по принцип беше, че би било редно, това е минуса и то е комуникационен минус в случая, че на база на критиката на този, защото те самите можеха да продължат да го критикуват, това правителство можеше да продължи да критикуват собствения си бюджет, защото той не е негов, той е задължен да го довърши.
1: Нямат изгода от това обаче.
4: Имат.
1: Защо?
4: Ли? Биха имали. Аз така виждам нещата. Ако с критиката си в какво са принудени да попаднат, те доразкажат какво имат намерение да направят следващия. Тоест,
2: да
4: каква
2: обяснят.
4: Е... да стъпят на този и да доразкажат новата си платформа, новата си програма, реформите, които ще бъдат вече в основата, да кажем, на следващия бюджет.
2: Професори, тук е въпросът, имат ли платформа, имат ли програма, на която да стъпят, защото не сме я видяли до този
4: нямат.
2: Момент.
4: Да, може би това е причината, че нямат. Те това е, мисля, че си го и признаха, че в момента е разработват и че септември месец ще представят всичко. Но на мен ми се струва, че закъсняват. Ето това е моята критика, докато колегата каза, не, това е невъзможно. Чисто практически те не могат да имат програма към днешна дата, затова не дай да бъдеш прекалена. Казвам ви две гледни точки към тази тема с бюджет.
2: Вашата гледна точка, наистина лошо наследство ли беше този бюджет и много подводни камъни и бомби, които избухват сега и трябва правителството да ги потушава тези?
3: Тук малко ще се разгранича от госпожа Христова, за да я опонирам. Аз мисля, че бюджета е винаги на правителството, което го внася. Т.е. бюджета, който сега е внесен от кабинета Радев. Съгласен съм изцяло с нея, че този бюджет може да е междинен, да е всякакъв, да е труден, да е...
1: Бюджет на реалността го нарекоха.
3: Да, клишета доста се използваха през целия разговор около бюджета. Нищо по същество. Виждате, че хората с ТЕЛК в МВР са повече от военноболниците в Киев, да речем, или където и да не, но ние продължаваме с тези купешки приказки за Фейсбук, не знам си какво, но да се върнем наистина на реалността и обяснението. Може да бъде обяснено какво следва, какво предстои, съм съгласен с колегата, защото наистина има доста системи в държавното управление, които са затлачени, не работят, доста разходи има в тези системи, да, като започнем МВР, отбрана, социално, здравно министерство, най-тежкото министерство, никой не иска да бъде министър реално на здравето, здравеопазването в България, защото има много проблеми и ние не виждаме хоризонт по тези теми. И сега беше пространството наистина да кажем този бюджет какъвто такъв, то годината почти мина, не е чак толкова фатално какъв ще бъде бюджет, но от следващата ще направим това, това, това. Да има заявки пред обществото, че предстои нещо, защото каква е опасността, когато се мълчи и се избягва темата. Обикновено предстои разочарованието и септември, като започне разговор около новия бюджет, тогава ще има още повече разочарование от определени социални групи, защото те не са чули в този период, който е в момента. Той е доста удобен, трябва да си кажем. Лято, отпускарски сезон, виждате, хората са настроени повече за почивка, за хубави емоции и моменти. Нека трудните теми да бъдат казани сега, за да имаме основа през есента да дебатираме, защото ще влезем наистина в все повече дългове. Това не е
1: тогава
3: в интерес на държавата.
1: Тогава трудно ли им е да обясняват на обществото, професоре, от начина по който комуникират, от начина по който представят идеите, целите си, мерките на това правителство?
4: Ще ви дам отговор от една точка на психология, от една точка на личностовия стил на Румен Радев. Помните ли си, че цялата предизборна кампания го караха да говори повече? И че все нещо не достигаш.
1: И той умишлено по-малко
4: И той
1: беше.
4: Не говореше, а
1: на час по лъжичка беше.
4: При него е на час по лъжичка, винаги е запазена информацията повече за него. И имаме едно планиране, изчакване, целене, без отказ от целта. Описвам го чисто като профил, без отказ от целта, изчакване. Много задължително подчертавам тази думичка. Много търпение целта да попадне в мушката и тогава вече след съответното действие всички разбират какъв е резултат.
2: Играе несигурно ли?
4: Не, това е въпрос на стил на взимане на решение. Мисля си, че той идва и от професията, която е упражнявал до преди да стане президент. Защото там трябва да си много, да държиш цялата комплекс от информация, която имаш, цялата картина и да имаш огромното търпение, за да оцелиш в точния момент и в точната секунда. Но когато работиш по този начин, на теб ти трябва много, т.е. достатъчно време. Когато обаче си лидер на политическа партия, тогава има проблем. Времето от една страна е голямо. То не е онова време, което е горе в небето. Но от една страна е голямо, но пък информацията вече зависиш от много хора. Да я получиш, за да я обработиш самостоятелно и да вземеш решение. Тоест, моята теза е, че той е много автономен и много силно контролира всичко, което се случва в момента, поне към днешна дата. Това бави взимането на решение и съответно подчинява и пиара на този стил на поведение.
2: Как се отразява това на обществото, професора? Защото сме в ситуация, в която, както вие казвате, ако само министър-председателя знае крайната цел, то Народното събрание, министрите, като че ли казват нещо и след това министър-председателя казва не, ще стане обратно. Както... И Народното събрание превръща ли се в гумен печат на Министерския съвет
4: за
2: и на премиера?
4: За момента отговора ми е лесен. Вие видяхте резултата на изборите. Това означава, че от това ниво на висока подкрепа ние търсиме дали и как в момента имаме някакво движение на обществените нагласи. Рано е да се кажеме, защото обществените нагласи се менят бавно. Това не е едно действие, грешка. И веднага се променят нагласите, напротив. Обществената нагласа работи на принципа на каскадното трупане на впечатление. Трупаш впечатление, примерно негативни, и тогава почва вече да имаме динамика и да върви надолу евентуално, или пък нагоре, зависи от резултата.
1: Цели ли се сега изместване на фокуса от бюджета, господин Петков, по отношение на сега тези информации, които бяха разпространени, кой с кого, къде пътувал сега Десислава Атанасова, трябва ли да си подава оставката като конституционен съдия? Цели ли се изместване на фокус?
3: На такова нещо прилича, защото виждате, че

0: управление на министъра на вътрешните работи официално. От другата страна имаме официални документи на госпожа Атанасова. Аз мисля, че този скандал бързо ще приключи, защото най-вероятно институциите ще си свършат работата, но поредното доказателство в обществото се хвърлят такива по-пикантни, случки, истории, които накрая не довеждат на нищо, но те са извършили своята работа да изземат общественото внимание от важните теми. Важната тема е, че ние сме вече в почти средата на юли, все още нямаме бюджет, дори да е стария, дори да е с същите параметри като предишния. Това е симптом, че властта забавя своите действия. Трябва да си кажем, въпреки огромното си мнозинство в парламента, те забавят тези процеси и това не остава незабелязано от обществото. И точно в този момент се появи този скандал, който, пак казвам, не знам как да коментирам. Един летял насам, натам, с друг този...
1: Нали... Един-два паспорта...
0: Защо се появи
1: с този скандал? Но имаше ли така активиране точно в периода, когато сме между първо и второ четене на бюджета?
2: Този скандал е много стар.
1: Тогава защо го бари?
2: Скандал е от стар, по-стар. То беше изваден, нека да бъдем честни, от колегата ви Бареков. Така че, който чете Бареков и е попадал на неговите тези...
1: Това казвам министрата. Подаден е сигнал, на база на сигнал са работили службите.
2: Не, на този скандал е много важен. Този скандал фактически е от съществено значение за това правителство още с неговото идване, защото това правителство дойде и в резултат на протестите, които формулираха две имена, спрямо които трябва да има проверки.
1: Смяна на модела.
2: На модел на две имена. И когато едното име е свързано с, това, с този скандал, едното име, и на практика този скандал е символ на пътя на парите и символ на пътя на влиянието. Не би могло това правителство да се откаже от разследването.
3: Какво така най-лесно се повлиява върху обществото ли, професор?
2: Не, най-лесно се отчита пред обществото. Защото те обещаха, че това ще го направят, а това е начин, чрез който доказват, че те работят и ще докажат своята ефективност спрямо собствените си избиратели. В момента имаме много интересна ситуация. За мен този скандал ще продължи. Той е много интересно какви последствия.
3: Ще се разгръща.
1: Тя размяната продължава на реплики.
2: Да. Той вчера имаше така нататък. Тоест вече отдавна сме след първоначалната реакция на подаването на документите от госпожа Атанасова. Вече се вадят други документи, доказва се фалшификация, скриване на документи и така нататък.
1: Ще бъде сезирана Европа.
2: Ще бъде сезирана, ще искат оставки, ще видим кой как ще реагира на искането на тези оставки, но този скандал е изключително символичен за българското общество, защото това е върха на връзката между бизнеса и политиката, и политиката, и Конституционния съд, т.е. справедливостта и съда. Когато виждаш символа на тази връзка, тогава цялото внимание е концентрирано, а и отговорността на управляващите, които са дошли до някъде и на вълната на тази тема, е изключително голяма и мисля, че я носят. Носят тази отговорност. За мен е под голям въпрос. Задавам си въпроса как ще продължи. Това е буквално, ако имаме авансцена, това е случващото се на авансцената в момента.
1: Чакаме главното действие.
2: Да.
1: Има ли морален казус тази ситуация? Защото чухме и от лидерът на ДПС, че някой се бърка в личния му живот, със собствените си средства е пътувал, какво го интересува обществото. Има ли прекрачване на тази граница в моралния аспект?
0: Това е още по-стара тема от тази, която
3: госпожа... Ти имам още по-назад във времето.
0: Да, наистина публичните фигури и личното им пространство е голяма тема, не само в България и в световен мащаб. Ние в България, като че ли спазваме така определени граници за интимността на известните личности, но понякога наистина губим границата и навлизаме пък много дълбоко в тези граници. Трябва да има наистина баланс. От една страна не трябва да се навлиза толкова дълбоко в личното пространство, от друга страна всички обществени личности във всяка една сфера трябва да са наясно, че когато си под светлината на прожекторите, винаги си по-интересен, по-пиперливо е за обществото да те проучат, което от една страна може и да е хубаво. Това означава, че обществото се интересува от

0: теб. Така че много е стара тази тема и наистина аз за това призовавам наистина институциите, това, такъв казус като този е тест за институциите, дали могат да работят под натиск и да се създадат, нали, както новата власт дойде с нов морал, нова етика, да речем сега институциите да покажат ниво, да извършат безпристрастни разследвания, проучвания или каквото там решат и да излязат с адекватни доклади и становища. Аз съм скептик, че това може да се случи. Най-вероятно пак ще влезем в пикантното, особено в летния сезон. Това е много харчещо се от пиар гледна точка. Виждате, лято, гледаме пред телевизорите.
1: Лятото обаче ще отмине и предстоят президентски избори. Трябва да се фокусираме, разбира се, и върху тях. Там какви са вашите очаквания на базата и на това, което виждаме в момента като заявки? Кой кого ще подкрепя? Дали Илияна Йотова ще бъде подкрепена от БСП? Вече чухме заявките на Крум Зарков. От друга страна, дали ще бъде подкрепена от Прогресивна България или те ще извадят свой кандидат? Какво да очакваме, професоре? Обща дясна кандидатура за това, за което непрекъснато се говори.
2: Сега, от гледна точка на Илияна Йотова, аз си мисля, че тя е най-логичният кандидат на Прогресивна България и че БСП няма, естествено, ще я подкрепи. Допускам, че и други политически партии ще я подкрепят. На практика останалите политически партии ще имат много малък ход. Много малък ход. Ако Прогресивна България не направи някакъв грандиозен гаф, това означава, че подкрепата за Йотова ще бъде напълно достатъчно. Съмнявам се даже и за първи...
3: Дали ще има втори тур?
2: Въобще дали ще има втори. Това, което обаче мога да кажа, че ситуацията на десницата, не нарича, въпреки че България вече не може да кажем десница, левица, тук вече я разказвам, България вече, да. Няма теза такава. Кой е десен, кой е ляв, почти всички са леви. Десни в България няма. Съобщавам го. Десницата в момента е в рамките на 1%. Нали, горе-долу, като гледам данните от последните избори. Така че всички останали, които се опитват да групират опозиционна кандидатура, са в доста сложна ситуация, а имената, които се въртят, защото те излязаха поне 2-3 имена.
3: Андрей Гюров, Кантев като
2: не
3: двойка.
2: Не ми изглеждат достатъчно подкрепяни от мнозинството, да кажем от мнозинството. Затова ми се струва, че може би ако е Йотова, нещата ще бъде доста ясно.
1: Господин Петков, кратък коментар от вас.
0: За съжаление, наистина, това е големия проблем на българските политици, че изборите за президент наближават и само една суха статистика. Сегашния изявен лидер за президентския пост е господин Ненчев, защото той е единствения кандидат, който се е заявил за момента като кандидат
3: като президент.
0: И ако иска. Другите не участват, той ще спечели. Това просто да кажа. Да, благодаря.
3: Разбрахме ви, да. В крайна сметка чакаме да чуем кандидатурите. Времето изтича. Благодаря ви много и на двамата за този разговор.
1: А в България сутрин продължаваме. Само след минути ще си говорим за увеличението на цените на винетките. При нас ще бъде директорът на Националното тол управление, професор Оле Касенов. Останете с нас.
4: България онер.

0: От 1 август се очаква повишение на цената на винетките с 30%. Достатъчни ли са парите за поддържането на пътищата и дава ли ефект системата за следене на средната скорост?
1: Наш гост е директор на Националното тол управление, професор Оле Касенов. Здравейте, професоре.
0: Здравейте, добре дошли.
1: Как ще се отрази, да започнем първо с това, с увеличението на цените на винетките, как ще се отрази това увеличение? Ще влязат ли повече приходи в хазната, така че да могат да се използват за поддържане на пътищата?
2: Нашите анализи показват, че средно около 4 милиона евро на месец ще бъде допълнителният приход от това увеличение или превеждане на цените на винетките към актуалните ценови нива към момента. Важното е да се отбележи, че това не е само случай, който става в България. От 1 юли в 7 държави в Европейския съюз имаше актуализация на пътните такси по различни критерии. Така че тази актуализация по принцип е обичайна през лятото от 1 юли. Ние правим от 1 август предвид административните дейности, които трябва да бъдат извършени за въвеждане на новата тарифа. Очакваме, че тези средства ще бъдат реално инвестирани за подобряване на качеството на услугата пътуване по българските пътища, което го виждаме като тенденция, нали, в реалностите, които в момента се случват.
0: Сега тези около 65 евро, които ще са за годишна винетка за лек автомобил, за колко стигат от за пътищата, за ремонта и поддръжката, които ние използваме всеки ден?
2: Сега този въпрос, нали, е въпрос свързан с хроничното нефинансиране на тази система.
0: Понеже не може само хората, трябва и държавата.
2: Ние даваме нашия собствен дан в целият модел, който така новото управление реализира по отношение на инвестициите в пътя. В момента разработваме един цялостен модел, при който да можем да оценим всеки един метър от платената пътна мрежа, какъв е неговия приход. По този начин ние лесно можем да видим участъците, които са интензивно изхабявани от тежкотоварния трафик, респективно там прихода е по-голям. Съответно да видим през бюджета какви средства могат да бъдат инвестирани за поддръжка на тези пътища, да видим къде са червените зони, където имаме недостиг и реално да се търсят алтернативни методи за финансиране. Виждате, говори се все повече за концесиониране. При поддръжката има известни модели за концесиониране, така наречения ROT и OEM. Един е рехабилитация и опериране, другия е само опериране и поддръжка. С този анализ ние ще може да дадем една реална база, обективна, за да могат да бъдат взети правилни решения, точно за да бъде променен модела за финансиране. Защото ако вървим по стария метод, реактивно отпускат се едни пари, които просто трябва да бъдат преразпределени, това няма да доведе до повишаване на качеството на услугата.
1: Професоре, казвате ни на практика сега, че така разпределянето на средствата не е ефективно за поддръжката на пътната ни инфраструктура.
2: То е недостатъчно като цяло. Когато ти имаш един недостиг и когато трябва да нахраниш 20 гладни човека с храна, която по принцип не ти стига, нали, резултата няма как да е много добър в никакъв случай. Когато обаче имаш вече един по-детален анализ на натоварване и изхабяване, ти знаеш кой от тези 20 човека е най-гладен, къде можеш да интерферираш, където можеш да очакваш най-голям проблем с качеството на услугата. И точно този съвсем реалистичен и нормален, прагматичен подход, който виждаме в момента, че се налага, смятам, че ще доведе до устойчива тенденция за повишаване на качеството.
0: Колко време ще трябва за този анализ и защо не е бил направен до сега?
2: До края на август ние ще направим този анализ. Този анализ той е правен и преди, но в тази детайлизация на ниво конкретна тол декларация, един запис за плащане, наистина не е правен, но ние видяхме необходимостта му сега. До сега сме го правили на база на преминаванията през контролните рамки, които обаче дават една много по-голяма макрокартина. Докато вече, когато слезем на ниво тол декларация, т.е. запис за таксуване, тогава вече детализацията става по-голяма. И аз смятам, че това ще даде по-добър ефект.
0: Може ли този, знам се, анализ да ни каже, че ни трябват винетки повече, понеже не във всички държави има винетки и да преминем към друг метод, примерно с бариерите, които са магистралите, да си плащаме за определени участъци?
2: Така ли, че бариерите като цяло се отхвърлят като метод за таксуване в Европейския съюз, тъй като те нарушават простото право право за свободно преминаване. И ние виждаме, че навсякъде, дори и в Гърция, където има бариери, вече има така наречените free flow канали, където с инструмент за електронно таксуване може да не се минава през бариера. Не, бариерите не са решение. Решението, разбира се, е по спазване на европейския принцип от актуалната към момента директива за евровинетката, че който ползва плаща, което означава, че и леките автомобили в един недалечен хоризонт 2030 година ще преминат на заплащане на база на изминато разстояние. Защото ако един човек прави 20 или 50 км на седмица регионално по път, който е с ниска категория, съответно и неголеми разходи върху него се отлагат за поддръжка, той не трябва да плаща същото, каквото е едно бизнес пътуване с лек автомобил от София, примерно до Бургас, три пъти седмично, като винетката е за единия и за другия потребител на пътя, в момента е най-също. Очевидно, този модел не е справедлив. И не само ние го виждаме, че не е справедлив, а на европейско ниво и регулацията ни казва, че всички държави трябва да мислят за миграция, за преминаване към този нов модел.
1: Подготвяме ли се за този нов модел, защото казвате 2030 година не е толкова далеч?
2: Да, подготвяме сме. Както казах и в едно предаване преди няколко дни, ние разработваме цялостна стратегия, която до края на тази година ще представим на обществото. Като вариантите за тази стратегия така са направени, че да може тя да е еднакво лесна и достъпна за хора, както и с добри IT познания и използващи смарт устройства, така и за хора, които нямат тези познания, тъй като водачите са с различно знание на тази, в тази посока.
1: Професор, да, преди малко само споменахте за тези червени зони, за които трябва да знаем. Сега имаме ли, го този анализ и сега да знаем кои са тези червени зони, за да се инвестира там?
2: Започнахме от тези червени зони. Например, такава зона е Хаинбоас, който е проход, който е натоварен с над 3000 тежки товарни камиона на денонощие. Този път на практика се финансира като тол система по същия модел, както се финансира, да речем, и 223 пътя Русе-Кубрат, да речем. А там натоварването не е същото. По тази причина и ние сме предложили в бюджета за 2027 да бъдат въведени така наречените маркъп участъци, т.е. участъци, в които самия тол е на по-висока стойност, отколкото е ставката за конкретен тип път. Това директивата ни го позволява в рамките между 15% и 50%, като доказваме, че разходите за поддръжка на този участък са значително по-големи от разходите за поддръжка на същия тип и клас път, но да речем в равнинна зона. Така че и това също се предвижда като мярка и когато говорим за разширяване на обхвата на тол системата, всъщност ние говорим точно за тази наценка на участъците, които са с тежко натоварване и генерират точно тая червена зона, в която прихода е неадекватен на присъщия разход, който е в резултат на изхабяване на пътя от тежкотоварния трафик основно.
0: Ще има ли обаче алтернативни маршрути, защото ако един пътен участък е по-скъп, както казвате, защото е в планината, поддръжката, почистването винаги е по-скъпа, ще има ли обходен маршрут, ако някой финансово не иска да плати тази цена?
2: Алтернативен маршрут през планината, естествено, няма как.
0: Трудно е,
2: алтернативните маршрути са инженерни решения, наречени тунели, нали, които така или иначе през публично-частно партньорство, виждаме, че има заявен такава тенденция и в управлението, ще бъдат реализирани. Тогава вече ще имаме тунел и проход. Когато имаме тунел и проход, ще имаме алтернативен маршрут, който иска да мине през по-евтиния маршрут, ще мине през прохода, който иска да мине през бързия и скъп маршрут, ще мине през тунела.
1: Професоре, колко сериозен проблем е това, че през годините пътищата, които са строени у нас, са строени по различни стандарти? Чух ви наскоро да говорите точно по тази тема и за това, че този проблем тепърва ще създава някакви предизвикателства.
2: Той проблема е исторически заложен още от времето на комунистическото управление, когато инфраструктурата на пътя е била така направена, че той е задължен да мине през града. И в момента 20% от първокласните пътища в България минават през урбанизирани територии, което на практика изключва възможността там да бъдат събирани тол такси. А тези всъщност участъци трябва да бъдат финансирани и поддържани с допълнителни споразумения към общините. Ето ви един парадокс във времето, който няма как да бъде отстранен. Другия проблем е изключително голямата фрагментация на българските пътища, което означава, че пътя има твърде много отклонения, разклонения, пресичания. Също тенденция от предишния модел, как да може до всяка барачка едва ли не да има път, който да има отклонение. Това създава големи трудности и при поддръжката, пък отношението на пътната безопасност, това е изключително голям проблем. Така че тези два проблема, те са заложени исторически и не може за 10 години или за 15 лесно да бъдат преодоляни. Проблема, начина е това, което говорим в момента. Създаване на един хубав, истински цифров модел, ние го наричаме цифроблизнак на пътя, с който да можем наистина да анализираме, да разиграем сценарии, да видим кой е оптималният сценарий и по него да работим, за да може пътната инфраструктура да предоставя, което за мен е най-важно, качествена услуга, защото ние събираме пари за тази услуга и трябва наистина да предоставим качество.
1: Искаме качество на пътя.
2: И аз в качеството на водач също го искам, както и вие.
0: Да, за да не плащаме за пътища и накрая да се налага да пътуваме в най-лявата лента на магистралата, защото другите не стават за шофиране. И тук въпросът с наредбите. Кой следи наредбата, дали е актуална, дали е актуализирана? Питам ви не случайно заради казусът и трагедията на автомагистрала Тракия с мантинелите, които не отговаряли на новите изисквания, били по старата наредба.
2: Ами, това е един процес на законодателни инициативи, който не може съвсем лесно да бъде проследен, но Европейския съюз и изобщо общия пазар и стандарти вече ни налагат определени регулации, които ние дори пропускайки някакви неща в миналото, сега вече съвсем ясно влизаме в ритъм. Както влизаме в ритъм с новите стандарти за пътища, за бариери, новите стандарти за пътно таксуване, смятам, че този регулаторен механизъм, който понякога някои критикуват в Европейската комисия, особено когато става дума за пътна инфраструктура, за мобилност и свързаност, той дава изключително добри резултати.
0: Следим ли по-добре? Ето и с системата за средна скорост. Виждате обаче и нарушения благодарение на камерите и на тол системата при тежкотоварните автомобили. Видяхме, че карат в аварийната лента.
2: Следим ги значително по-добре, особено с новата функционалност, която сега въведохме за контрол на изпреварващата лента по основните автомагистрали. Виждаме, че има ефект. Само за една седмица имаме над 2000 нарушители. Но добрата новина е, че ако първите дни нарушителите бяха 500, вчера са 270. Което означава, че популяризирайки го, говорейки и говорейки, че това поведение вече се санкционира и следи 724, а не примерно когато контролни органи на пътя с технически средства, това дава ефект. И смятам, че това е подхода. Насищането с технически средства е една част да се влияе, един елемент да се влияе върху рисковите фактори на пътя.
1: Можем ли да повлияем наистина върху поведението на водачите или както казвате сега преди малко, за това, че се спазва само там, където знаем, че има такива камери, които ни следят, само там, където се засича средната скорост и само там водачите намаляват скоростта и след това отново натискат гъста?
2: Мен много ми хареса изказването на премиера за мантинелите и манталитета. Всъщност, ето това е всъщност намирането на оптималното решение. Трябва мерките ни да влияят основно върху манталитета, защото и каквото мантинела да сложим, какъвто и хубав път да направим, когато нашето поведение на пътя не е съобразено, когато в семейството, в училище, навсякъде, процеса за пътна безопасност не стане кауза, ние няма как да намалим жертвите на пътя. Знам как с технически средства. Убеден съм как може това да стане. Но ако няма промяна и в усещането на хората за това, че трябва да се пазят един друг на пътя, че толерантността, културата, цивилизационния избор на всеки един, който се казва, качва автомобила е важен, ние няма да постигнем резултати. Да, техничарите като нас ще си свършат работата, това може да е сигурно. Това ще пусне и нови функционалности, ще разширим участъците, подготвили сме нови 40 участъка, които в момента с колегите от Министерството на вътрешни работи, Главна дирекция полиция, обсъждаме. Ще разширим контрола по Тракия цялата, да я покрием. Пътищата край морето също, в Лудогорието и в Югозападна България, където няма покритие, също ще направим отсечки. Но това са само едни, частични мерки, които да, дават резултат, тъй като влияят на един или друг рисков фактор. Но цялостното поведение на обществото и взаимодействието му с пътя е много сериозен цивилизационен избор. И България трябва да го направи, колкото може по-бързо.
0: Не е ли много тъжно това, че трябва да сме дисциплинирани само където има камери? Както каза Мария, има камера, караме добре. Няма камера, нарушаваме правилата и често ставаме свидетели на тежкотранспортни происшествия, въпреки че има случаи, в които...
2: Тъжно е, ако видим, разбира се, реактивно пътното транспортно происшествие, по никакъв начин ние си създадем някакъв контролен механизъм, това е най-тъжното. Иначе пак казвам, хората, които са технократи, повярвайте, те знаят как да си свършат работата и те ще си я свършат. Но това ще бъде само част от процеса. Защото няма мантинела, която може да спре, движа се с 90 км, 40 тонен камион. Всички много добре знаем каква е кинетичната енергия. Масата по скоростта на квадрат върху 2. Нали, за да се спре такава сила, на нас ни трябва сигурно бетонна стена 60 см, нали, за да го спрем това нещо. Така че и нашето поведение и нашите знания на пътя. Например, простия факт, че когато караме върху горещ асфалт, сцеплението всъщност може да се намали. Нали, е нещо, което може би трябва да влезе...
1: Но, професоре, не може да. И на всеки километър да имаме камери, които
2: не
1: да ни
2: може,
1: следят, нали?
2: Не може, затова казвам, че на нас не трябва камерата вътре в нас. Регулационният механизъм и някакво знание, което да започва, пак казвам, още от семейството, от училище, през школите за обучение, за да може наистина вътрешното усещане на водача и контролните му механизми да не са само функция на примигващия на среща или на подсещането на Waze, че предстои среща с контролен орган.
0: При тежкотоварните превозни средства от другите държави, при тях контрола какъв е, понеже получавахме и сигнали, че другите тирове от другите държави, системата, камерата не ги лови и те системно нарушават правилата?
2: Няма такъв момент. По отношение на нарушенията, които ние регистрираме, всички нарушения, независимо от националност, се регистрират и се контролират. Нали, може да видите и на Капитан Андреево, дори и на шенгенските пунктове, преди тях има наши контролни органи. Нямаме несанкциониран чуждестранен камион, примерно за неплатена тол такса, да напусне държавата.
1: А по отношение на пътните знаци и проверките, които правите за пътните знаци, какво ви показват тези проверки?
2: Сега направихме една инвентаризация на пътните знаци, за да въведем съвсем коректно това нарушение за изпреварващата лента на движението на тежкотоварните автомобили. Да, знаковото стопанство трябва да бъде инвентаризирано изцяло. Има на места, където има противоречия, точно правен, проектиран път по един начин.
1: И колко често трябва да се правят тези проверки?
2: Ами, има законодателна рамка, която казва за различните класове пътища какъв е периода на одита.
1: Частотата,
2: да. За най-високите класове пътища дори веднъж месечно се препоръчва. Оттам нататък за по-низките на 6 месеца. Правят се тези одити, правят се тези обходи. В момента е много важно да се препроектира изцяло знаковото стопанство на базата на тази инвентаризация, която в момента тече, и да отстраним несъответствия.
1: Къде ви показва тази проверка най-критична ситуацията? Къде, в кои участъци? Имаме ли го този анализ вече, след като сте направили проверка?
2: Все още ние направихме частичен анализ само за знаците, свързани с изпреварване. Сега предстои цялостен анализ на цялото знаково стопанство, Агенция Пътна инфраструктура, което също изисква технологично време, но така или иначе то ще даде отговор точно на вашия въпрос. Но виждаме, че има за мен, нали, и като човек, който живее на пътя, поради факта каква е работата ми, че има подобрение, има отстранени знаци, има подобрение в това какво е качеството на знаците, техния коефициент на светлоотразителност, защото това е много важно, особено в тъмната част на денонощието. Така че мерките, които се предприемат, са систематични. Това, че ние осигуряваме допълнително финансиране или ще осигурим информационна база за търсене и намиране на алтернативни източници на финансиране, това е първата стъпка. И това е приноса, който Националното тол управление може да даде в целия процес, в цялата пътна екосистема.
0: Финално, кой следи за пътните знаци да са добре видими, защото има растителност, знаете и за трагедията, която се случи край София с гонката. Имаше въпрос дали знаците се виждат добре или хората трябва да излязат по-напред на пътното път. Но кой следи? АПИ?
2: Законодателно АПИ е стопанен на пътя, но съвместно с органите по контрол ние също получаваме сигнали от тях, получаваме сигнали от потребители на пътя и реагираме възможно най-бързо на всеки сигнал.
1: Но тези проверки продължават?
2: Продължават, да.
1: Благодаря ви много за този разговор. Професор Олег Асенов, директор на Националното тол управление в студиото на България сутрин.
0: А ние продължаваме, така че останете с нас.
3: България on air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: България онер.

0: Една от най-скъпите реколти от десетилетия очакват зърнопроизводителите у нас.
1: Високата себестойност на продукцията тази година се дължи на огромните разходи за горива, семена, торове, за повишените заплати, услуги и ренти. При нас вече е председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Здравейте, господин Проданов.
0: Здравейте.
1: Сега, каква е основната ситуация, която е при вас и какви са проблемите, пред които сте изправили зърнопроизводителите? Каква е реколтата?
2: Вие много добре описахте в началото, че всъщност големия проблем е в себестойността на това, което произвеждаме. Това не е само строго проблем в България, това е изцяло европейски проблем. Всички европейски производители произвеждаме скъпо.

0: плати в Европа. В Европа заплатите са на най-високите нива от целия свят, т.е. разхода за труд е на високи нива. Рентите в Европа са също изключително високи и най-големия проблем последните няколко години всъщност е политиката на Европа към военните конфликти, които има, и това, че Европа се затваря от към най-големите доставчици на суровини за нашия сектор. Тук имам предвид доставката на торове, горива, Русия, Беларус. Това са едни огромни производители на торове, на евтини торове, които в момента не достигат до европейския пазар. И естествено войната в Иран, която просто сложи капака на това тази година. След започването на конфликта се повишиха цената и на природния газ, и на амоняка, основните продукти за производство на торове, и това всъщност направи така, че ние в момента да имаме най-скъпата си реколта от доста години насам.
1: Казвате, произвеждаме скъпо, а как продавате тогава? Какво достига до нас, крайните потребители?
0: Тук трябва да разделим нещата според мен на две. От гледна точка на това как ние продаваме, ние продаваме на международните цени, международните борси, там тълкуване на цената няма как да има, ние не можем да повлияем на цената. Тя е световна и е общо взето за всички еднаква, и точно тук е големия проблем на европейския производител, че той от една страна произвежда най-скъпо от целия свят, а от друга страна продава конкурентно заедно с САЩ, Аржентина, въобще цяла Южна Америка, Украина, Русия, Китай, Австралия.
2: Тоест на загуба, ако правилно ви разбирам.
0: В повечето случаи, да. Последните няколко години цената на международните борси е по-ниска от себестойността.
1: Вие ли поемате тази разлика, производителите?
0: Да, поемат я запасите, които имахме последните години, когато бяха добри, така, ситуацията беше добра. Ако трябва да разгледаме ситуацията от гледна точка на потребителя в България, нещата са малко по-различни. Имаме пшеница, която е на изключително ниски цени. В момента пшеницата във вътрешността на страната е на цени от преди повече от 15 години, малко над 150 евро за тон. Дори да не кажа, че в някои региони на страната е и под 150 евро на тон. Т.е. цената от 2006-2007 до 2026 почти не е мръднала. Хляба от друга страна, всички виждат на какви цени е. И това вече е обект на анализ от страна на държавата, къде се губи по веригата и кое повишава до такава степен цената на крайния продукт.
1: Кое е тока ли, природния газ, труда ли? Толкова вдига цената, ако казвате пшеницата, основната суровина, не е толкова висока и не е променена 20 години цената горе-долу.
0: Точно така, 20 години почти имаше периоди, в които беше по-висока. Ами, наистина е въпрос на сериозен анализ това нещо, в кой точно остава високата печалба, защото най-вероятно такава има, но тя със сигурност не е в производителя на зърно. Другия основен момент, който последните години много често се дискутира в общественото пространство, това е качеството на хляба, който ядем. Смея да твърдя, понеже много чухме да се упражняват на тази тема политици и реализирани и нереализирани политици на това, че България не произвежда качествена пшеница. Напротив, България произвежда изключително качествена пшеница. В България има предостатъчно качествено зърно, за да се произведе хубав качествен хляб. И за да може потребителя да си обясни това, което казвам, всеки един, който си е купил брашно, произведен от българска пшеница и си е направил хляба сам вкъщи, знае, че този хляб е качествен и има точно вкуса на това, което търсим от преди много години назад. Тоест проблема не е в
1: суровината
0: и не е в брашното. Да. Къде е проблема вече, нали, всеки трябва да го намери, защото явно на пазара има и качествен и некачествен хляб, и това зависи вече от производителя.
2: Сега реколтата ни каква е? Доколко ще покрием потребностите, които има българският пазар, българският потребител, и доколко ще може да изнасяме?
0: България произвежда средно около 4 пъти повече зърно, отколкото консумира. Да не кажа 5. Имало и такива години. Така че зърно ще има предостатъчно за
2: вътрешното. Да не се притесняваме.
0: Не, никакъв проблем не може да съществува на тази тема. България може да се гордее с това, че една от държавите с най-голямо производство на пшеница на глава от населението, може би имало години, в които сме на първо място в света на тази тема. Няма никакъв проблем да задоволим нуждите. Ще има достатъчно и за износ. Когато говорим за качеството тази година, то е една идея по-лошо от миналата. Това се дължи най-вече на валежите, защото когато има прекалено много валежи в крайния етап на самото производство на пшеницата, това измива протеина. И в момента протеина на прибраната реколта

0: първите така проби показват, че е малко по-нисък от миналата година.
1: Това ще понижи ли още повече цената на базата на това по-лошо качество, ако го сравняваме с това, което е било миналата година?
0: Да, ще има проблем. Проблема ще дойде от там, че българската пшеница няма да може да участва на всички търгове от държавите консуматори, защото всяка една държава, Египет, Алжир, Марокко, Тунис, без значение коя, в момента в който обяви търг, тя казва какъв е минимума на протеина, който иска за този конкретен търг и според това в кой точно сегмент ние се успеем да се вместим с партидите, които успеем да формираме, ще зависи дали може да участваме на всички търгове. Според това, което първите данни показват, най-вероятно в най-високия сегмент на протеина няма да можем да се класираме.
2: Казвате, прави се анализ постоянно на пшеницата, за да знаете къде може да участвате. Тогава Министерството на земеделието какво може да направи, ако вие няма да може да участвате на тези най-високи търгове, съответно да си продаде най-скъпо продукцията?
0: Според мен това въобще не може да бъде тема на Министерството на земеделието. България няма проблем и това е ясно на всеки един, който е в нашия сектор. България няма проблем с това да намери пазар на зърното. Пазар на зърното има. Проблема е в цената на този пазар и когато никой не може да влияе на него и да се опитваме излишно. По-скоро България трябва да се съсредоточи върху това и българска държава да влияе на себестойността, на която произвеждаме, за да може ние, когато излезем на този пазар, който е ясен, който няма какво да му влияем на него, да сме конкурентни и нашата стока да се продаде първа, за да се вземни подходящите средства за това, което сме произвели.
1: А на базата на това, което се внася в България, до каква степен е добро качеството на това, което внасяме и то предпочитано ли е?
0: Ако говорим за зърно, зърно не внася и не е внасяла много-много години назад. Последните над 20 години България пшеница не е внасяла. И строго и изцяло се работи с българска пшеница в България. Големия проблем по времето на когато започна войната в Украина не беше вноса директния в България на пшеница, а това, че украинските производители ни изместиха от нашите пазари в Европа. България продаваше на платежоспособните пазари на Испания, на Португалия. Тогава украинците ни...
1: И там пак заради цената, нали така?
0: Да,
1: заради
0: точно така. Украинците имат много по-ниска себестоеност от нас. Ще ви дам един пример. В България средната рента в момента е над 35-36 евро на декар, а в Украина е 6-7-8 долара рентата на декар земя. И другото важно нещо като статистика последната година от Националния статистически институт е, че производството от селскостопанския сектор в България е намаляло с над 40-45% като брутна стойност, а рентите в България не са намалели с повече от няколко процента, 3-4%.
1: Така, че... Но намаляват площите с пшеница, нали така?
0: Има известна тенденция за намаление на площите. Все още не можем да определим дали е дългосрочно, защото е за една година го наблюдаваме и в Европа е същото положението. Ще го следим. Най-вероятно, ако се случи, ще е точно защото произвеждаме
1: говориш
0: скъпо.
1: Говориш обаче за едни 2 милиона декара, нали така?
0: Да, те са съсяти с твърда пшеница, с ечемик и други култури с по-малко площи.
2: Аз затова ви попитах каква е ролята на Министерството на земеделието, какво може да направи, когато имаме по-малко площи, когато работната ръка, виждате колко ваши колеги се отказват от земеделието. Каква политика трябва да води Земеделското министерство?
0: Няколко основни неща е крайно време държавата да свърши.
2: Рентите споменахте също, да.
0: Поземлени отношения. Законодателството ни в поземлените отношения е насипно, под всякаква критика, напояване, нещо, което в България смело мога да кажа, че няма.
1: Това е основният проблем.
0: Точно
1: много
0: така.
1: Често си говорим за него.
0: Коопериране и представителност на земеделските асоциации.
2: Къде това е проблема с кооперирането, понеже сме раздвоени? Министерството казва, кооперирайте се. Една част от вас казват, да, добре да се кооперираме. Други казват, не, така няма да ни бъде на нас изгодно, когато се кооперираме. И по-добре всеки сам да се оправя, да си продава продукцията.
0: Ами, това няма как да е реалност, нали, всеки сам ако се оправя, ще е по-добре. Естествено, че ако се кооперираме, ще е по-добре за всички. Тук важният момент е, че не е само проблема в това, че законодателството ни не е изчистено на тема коопериране, а по-скоро, освен законодателството, имаме нужда от сериозни стимули за това да се кооперираме, за да може производителите да осъзнаят потребността, да видят ползите в началния етап и после няма да има нужда от тези стимули, за да продължи това коопериране. В цяла Европа производителите работят по този начин, кооперират се. По този начин няма риск. Риска се минимализира за грешки. Успяват да купят суровина, на която им трябва, на по-ниска цена и да реализират партиди по-големи като обем на по-добра
1: цена. Защо не може да се случи този процес, господин Проданов? Много време си говорим за това коопериране и то така или иначе не се случва. Къде са пречките, къде са спирачките?
0: В нашия сектор е по-различно от другите. Аз мога да кажа за нашия сектор.
1: Къде за вашия сектор,
0: пречките,
1: да.
0: В нашия сектор пречките са за това, че в България производители са достатъчно големи да съществуват самостоятелно.
2: Да, за да каза, всеки сам се оправя.
0: Да, това е реалността, но това не означава, че кооперирането няма да им помогне. Просто пречупването на съзнанието отнема повече време. Иначе българските производители, особено по-над средните като стопанства, са самостоятелни субекти, които могат да си позволят да си купят сами машини, да осигурят целия си цикъл на производство сами, докато европейските фермери са много по-малки и нямат тази възможност. И другия голям проблем, който, нали, задължително трябва да се отбележи, че в Европа всички кооперативи са създадени след Втората световна война. Периода на криза след Втората световна война е накарал всички производители в Европа да създадат кооперативи. Явно в България трябва да дойде такава криза сериозна, за да го направим. И ето тя според нас е на прага.
1: Разбрах обаче, че имате притеснения по отношение на директните плащания, които са от Европа до 2027 година, ако не се лъжа. Какви са притесненията ви в тази посока? Парите за земеделие, че ще бъдат по-малко или че няма, че ще се вземат от вашия сектор, за да се дават на други сектори? Какъв е проблема?
0: Основният проблем е, че те ще бъдат по-малко след 2027 и това е видно. И другия голям проблем е, че Европа преосмисля начина на водене на обща селскостопанска политика. Тя вече не е обща селскостопанска политика. Тя е обща политика във всички сектори и земеделието е част от всички сектори. Ние в тази ситуация ще сме в конкурентна среда не само помежду си като сектори, а ще трябва да се конкурираме и с транспорт, с здравеопазване, с пътища, с икономика, с абсолютно всички други сектори. Което е
1: трябва да ви защитни механизми по някакъв начин, защитни практики, за които настоявате.
0: Не трябва дългосрочно управление, което да има визия. А в България това беше голям проблем. Не знаем още дали се е решил този проблем. Ще видим.
2: Имате ли диалог с новите управляващи, така да завършим?
0: Да, диалогът за момента е добър. Нека да видим резултатите от него.
1: Много ви благодарим, господин Проданов, за този разговор. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: Гарионер.

0: България on air.
1: Съдебни служители от цялата страна започнаха подписка в защита на съдебната администрация. Поводът е заложеното в проектобюджета за 2026 година 10% намаление на разходите за персонал в съдебната власт, което според представителите на администрацията може да доведе до съкращаване на над 2000 щатни бройки.
2: Повече за петицията и недоволството ще ни каже сега Александър Николов, който е председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт. Здравейте, господин Николов.
3: Здравейте. Искам да благодаря за поканата и за това, че ни давате възможност да бъде чуят нашия глас и нашата визия за реформа в съдебната администрация.
2: Кажете ни сега за тази подписка. Колко подписа вече сте събрали до момента за това, което е предвидено в бюджета? Всъщност това 10%.
3: Ами ще започна от малко по-рано, откъде тръгва проблема. Проблема тръгва от заложеното 10% съкращаване на за разходите на персонал, като това, което се предвижда е в рамките на съдебната администрация да бъдат съкратени 2144 човека. Защо е така? Защото по закон магистратите нямат право да бъдат по никакъв начин засегнати от това съкращаване, което автоматически пренася това нещо върху съдебните служители.
1: Тази бройка от над 2000 са незаети или заети, които ще бъдат освободени, защото знаем, че има места, където има незаети щатни бройки.
3: Точно,
1: но тази работа се извършва от другите служители и тук проблемът е много по-дълбок. Има ли кой да работи, има ли кадри, но тази бройка, ще останат ли хора без работа ми е въпроса, или са просто незаети щатни бройки в някакви таблици?
3: Не, за всяка бройка седи човек. Искам да ви кажа, че свободните щатни бройки, които са в системата, са много малък брой от това, което се предвижда. Те са около, може би, около 200. На фона на 2200 може да си представите каква е същинската разлика. Това ние като професионална организация вече 6 месеца апелираме към институциите за да се осъществи реформа и имаме конкретни предложения, как да се осъществи тази реформа, точно касаещо структурите и оптимизацията на самите органи. Няма какво да си говорим, че нека да имаме смелостта да кажем, че България 2026 година не е България преди 30 години. Демографията и населението в определените места е доста намалял, което определя до голяма степен натовареността. В България има 113 районни съдилища. От тия 113 районни съдилища, 56 от тях работят от 2 до 4 човека, а 26 от тях работят с до 2 човека. 2 човека и 15 човека администрация.
2: Кажете ни как трябва да се случи тази реформа според вас, ако не трябва да се стига до това 10% намаляване на разходите за персонал. И какви биха били вашите последващи действия, ако така или иначе това, което е заложено в бюджета, се случи?
3: Нашия апел е следния. На първо място ние сме апелирали до всяка една съответна институция какво трябва да се направи. Какво трябва да се направи конкретно? Изготвили сме конкретни предложения за оптимизирани организационни структури. Какво означава това нещо? Всеки един орган, съответно районен съд, окръжен съд и апелативен съд, до определена бройка, какви длъжности следва да им разполага. Това във времето ще балансира съответно на натовареността и органа и по този начин ще даде един баланс, който ще бъде извършен след анализ. А в момента какво ще се случи? Другия въпрос, който се поставя е следния. Кой ще извърши това съкращаване, да го кажем? Ние сме пред избор на нов Висш съдебен съвет. Предвижда се от 1 септември това да бъде факт. По какви критерии ще се случи това?
2: Има ли такъв анализ изобщо за тези щатни, нещатни бройки, за това дали има дублиране на някакви функции?
3: Не, към настоящия момент няма такъв анализ. Ние сме в процес на изработка на такъв анализ. Ние сме в процес на изработка на конкретни унифицирани организационни структури, които да предложим съответно на Висшия съдебен съвет да приеме и в последствие това нещо да бъде дългосрочна политика по отношение на натовареността и оптимизацията на органите на съдебна власт.
1: Какво ни казвате? Вие ще правите този анализ, за да можете по-конкретно да кажете, например, в окръжния съд Бургас от 10 съдебни секретари могат да станат 8, но повече не може, а не някой отгоре да ви каже, трябва от 10 да станат на 5. Опитам се да го преведа на зрителите, къде вие ще помогнете, за да не се стигне до това голямо съкращение от над 2000 човек.
2: Но да има оптимизацията, за да, която иска властта.
3: Да, вижте, ние не сме против оптимизацията.
1: Да, аз ви разбрах, затова питам как ще бъде направен анализа, къде нещо, да се махнат повече, къде по-малко.
3: Да, ще определим за всяко едно ниво, съобразно числеността на съответния орган, съобразно натовареността, съобразно възложените му функции по отделни закони, колко е оптималният брой администрация, с който трябва да разполага той. По този накъто се направи горе-долу средно. Давам пример. Един деловодител на един съдия, един секретар на един съдия, един системен администратор и един съдебен администратор. Оптимална структура. Защото какво се случва в момента? Един съдебен служител бива натоварен с извън неговата длъжностна характеристика с още 4 функции, които
2: да,
3: той изпълнява.
2: Каква е натовареността сега на служителите?
3: Да, ще ви кажа. Който, забележете, получава заплата от 800 евро на месец. Той, освен деловодител, е служител по лични данни, отговаря за определени други функции, с още куп неща, за което за той, това нещо той не получава възнаграждение. Напротив.
1: Тези допълнителни натоварвания, казвате, не са допълнително
3: не,
1: заплатени?
3: Не, те не са платени. И по този начин се получава дисбаланс. Пак се връщам, че нека да поговорим за съдебната карта. Тя е много тясно свързана с тези организационни структури, за които говорим в момента.
2: Дигитализацията обаче не помогна ли по някакъв начин за намаляване на тази административност, на тази натовареност?
3: Дигитализацията помага, но тя помага спрямо гражданите. Значи в момента служителите работят на две системи, въвеждат данни на две системи, което усложнява и утежнява още повече.
2: И електронно и на хартия.
3: Моля?
2: И електронно и на хартия въвеждат.
3: И електронно да. И на хартия, и отделно се въвеждат и в старите деловодни системи, докато се постигне един синхрон между старите и новите. Колко може да си представите?
1: Колко време, господин Николов, ще ви трябва да направите този анализ, за да го предоставите? На кого ще го предоставите? И така да кажа, искате ли някаква отсрочка това съкращаване на администрацията да не бъде за бюджет 2026, 27 или 28, например, за да си направите точния анализ?
3: Ами това, което сме предприели, е следното. Изпратихме до всички апелативни съдилища, до главния прокурор, до председателя на Върховния административен съд и председателя на Върховния касационен съд конкретни предложения с конкретен начин на работа и с конкретно те да определят свои представители, за да бъде институционално това нещо, което ние правиме и да започнем работа по тези организационни структури. Да, с радост мога да кажа, че те откликнаха на нашия призив. Имаме пълна подкрепа от

0: колегите от Пловдив, които бяха първите от нашата организация, подеха една инициатива във връзка с подписите. Мога да кажа, че 90% от цялата страна, освен служители и съдии, следователи и прокурори, се подписаха в подписката. Отделно от това създадохме една петиция, която вече има около 2300 подписа, която всички тези документи заедно ще внесем в Народното събрание до всички парламентарни групи и до членовете на комисиите за бюджет и финанси към Народното събрание.
1: Трябва да побързате, защото бюджетът е на второ четене в Народното събрание. Днес има и комисия даже.
0: Точно така, да. Ще внесем същата тази подписка и до омбудсмана, и до президента на Република България, която в крайна сметка е обединител на нацията и следва гласа на съдебните служители да бъде чу.
2: Ако все пак влезем в хипотезата, че се стигне до това съкръщаване на тези 10% на разходите за персонал, тогава какво означава това? Как ще се отрази това? Ще има ли забавяне на съдебните дела, например, и още повече забавяне на този процес?
0: Да, разбира се. Пак казвам, че цената я плащат гражданите. Зад всяко ние не сме числа в нечия таблица. Зад всяко едно число, за всяка една бройка седят определена работа, като се съкратят тези хора, тази работа следва да се разпредели между останалите хора. Тези останали хора...
2: Работата си остава,
0: работата
2: но става повече за тези,
0: да,
2: служители,
0: тя се
2: разпределя
0: между всички останали служители, които, повярвайте ми, не могат да поемат този капацитет от работа. Отделно това, ако не се по някакъв начин актуализират и възнагражденията, какво се случва? Давам пример. За София заплатата на един съдебен деловодител е 830 евро, а средната е 2100, да кажем. Можете да си представите. И това противопоставане, пак казвам, между частен сектор, между държавен сектор, между държавна администрация, съдебна администрация, не помага на никого. То пречи на всички. Аз наистина с недоумение не мога да си обясня как държавата тръгва срещу хората, които ежедневно осигуряват нейното функциониране. Това са експерти, това са служители. В крайна сметка някой трябва да свърши тази работа. Един министър, за да подпише даден документ, този документ следва да мине пред администрацията, която да го съгласува и накрая да стигне до него, който да го резолира.
2: Разбрахме, господин Николов. Да, очакваме да видим всъщност дали това, което вие искате, ще бъде изпълнено от властта.
0: Ами, надяваме се. От друга страна, ще кажа, че преди няколко дни...
1: Финално, моля ви, да.
0: Да, финално, преди няколко дни в ефира на Национална телевизия министър на правосъдието каза, че не знае откъде тръгват тези слухове за съкращение на съдебната администрация. Но ние не работим със слухове. Ние стъпваме на решение на Висшия съдебен съвет, на Комисия бюджет и финанси, което е потвърдено от пленума на Висшия съдебен съвет за въпросите съкращения, които го има в официален документ и доклад, изпратен до
1: Народното
0: събрание.
1: Имате и бройката 2100 и колко казахте работни места.
2: Благодарим ви за този разговор.
0: И аз благодаря.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: Овен. Денят е подходящ за нови начинания и смели решения. В работата може да получите признание, а в любовта откровен разговор ще подобри отношенията. Телец. Фокусирайте се върху финансите и направете импулсивни покупки. Вечерта е добра за почивка и време с близки. Близнаци. Общуването ще ви носи успех. Възможно е да получите интересна новина или предложение. Не се колебайте да задавате въпроси. Рак. Емоциите ще са по-силни от обикновено. Доверете се на интуицията си, но избягвайте прибързаните заключения. Лъв. Ще сте в центъра на вниманието. Денят е благоприятен за срещи, преговори и изява на талантите ви. Дева. Подредете задачите си по приоритет. Малко търпение ще ви помогне да избегнете ненужното напрежение. Везни. Очакват ви приятни моменти с приятели или любим човек. Добър ден ще бъде за творчество и нови идеи. Скорпион. Възможни са промени в професионален план. Запазете спокойствие. Те могат да се окажат във ваша полза. Стрелец. Желанието ви за нови преживявания ще бъде силно. Добър ден ще е да започнете ново обучение, пътуване или планиране на бъдещи цели.

0: Козирог. Обърнете внимание на важните финансови въпроси. Бъдете внимателни с документите и обещанията. Водолей. Партньорствата ще бъдат във фокуса. С добронамереност и компромиси ще постигнете повече. Риби. Погрижете се за себе си и не се претоварвайте. Малки стъпки днес ще доведат до големи резултати в следващите дни.
1: Започва световна купа Варна по карате Кьокушин за юноши и кадети.
2: За подготовката сега включваме Николай Йоргов от БОЕЦ БГ. Здравей, Ники! Как върви подготовката?
3: Здравейте, колеги! Преди малко започна най-мащабният турнир за Кьокушин бойци. Световна купа Варна. Днес на татамито ще стъпят 437 състезатели от 25 държави, които ще се съревновават в различни възрастови и различни категории. България ще бъде представена от 70 състезатели, които ще се изправят срещу бойци от Африка, Южна Америка, Европа и Азия. Може да гледате представянето на нашите бойци в спортните новини на България, On Air и БОЕЦ БГ.
1: Супер, много ти благодарим, Ники, за това включване. Световна купа Варна, както разбрахте, повече подробности в спортната емисия новини на България On Air.
2: Да пожелаем успехи на нашите състезатели. Благодарим на Николай Йоргов за това включване. А България сутрин продължава с още важни теми.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София отново около хладните 14 градуса. Над страната ще преминат две облачни вълни. Преди обед над западните и южните райони облаците ще се увеличават, а на изток ще бъде слънчево. След обед ще превали и прегърми в Южна България, а на север и на изток ще се заоблачи, но без валежи. През нощта срещу сряда нова облачна вълна ще донесе валежи в западните и северни райони. Очакваните количества дъжд ще са до 5 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 19 до 34 градуса. По крайбрежието 28-29 и за района на София също 29 градуса. По Черноморието ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. Валежи не се очакват. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 29 градуса. Морската вода е с изпробвано високи и приятни температури от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Над планините следобед ще има значителна облачност, валежи и гръмотевични бури над Западна и Централна Стара планина и Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Облачни системи от океана на последователни вълни ще проникват над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват над Прибалтика и Русия. Летни дъждове се очакват над северната и източната част от Балканският полуостров. Сряда ще вали в Добруджа, а на запад ще бъде слънчево. От четвъртък започва период с повече слънце и повишаване на температурите. Ще превалява над северното ни крайбрежие и над Западна Стара планина, а на запад ще бъде слънчево. В петък ще е топло със следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Интересна новина. Учени установиха, че невенът, известен с лечебните си свойства, е богат източник на растителни протеини. Изследването показва, че венчелищата на невена са богати на протеини с ценни свойства, които могат да се използват при производството на хранителни продукти. То е провокирано от информация за огромните количества отпадъци от цветя. Според авторите му, в някои страни се изхвърлят до 40% от отглежданите невени, а цветарската индустрия всяка година изпраща милиони цветя на сметището. Анализът е показал, че изсушените листенца на невенът съдържат почти 10% протеин. Концентрация съпоставима с тази растителна източници като киноа, овес и пшеница. Такова ще бъде времето. Останете с България сутрин.

0: Синдикати и държавни университети настояват от 1 септември заплатите на младите асистенти да бъдат увеличени с 5%. Темата беше обсъдена с браншовите организации, студентските съвети и ректорите на държавните вузове в присъствието на министърът на образованието, професор Георги Вълчев.
1: А дали в бюджета обаче залегнаха тези параметри и достатъчни ли са парите за висше образование? Гостувани по темата професор Лиляна Вълчева, председател на Националният синдикат висше образование и наука към КНСБ. Здравейте, професоре.
0: Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
1: Сега настоявате за тези 5% увеличение на младите, за младите асистенти, за заплатите им. Ще има ли такова увеличение и има ли такова уверение от властта? Има ли заложени такива пари в бюджета?
2: Благодаря ви много за поканата и за отношението към системата. Това, което мога да кажа относно 5% е, че с Министерството на образованието и науката, респективно в самия бюджет, 5% са осигурени до края на 26-та година. Тоест, тук няма да има никакъв спад и никакво отстъпление, но нашето желание беше от 1 септември за последните 4 месеца още 5%, ако не е възможно за цялата система, поне за младите асистенти и следователи, тъй като в системата с нарастването на заплатите на младите колеги, ние ги привлякохме към системата, сега искаме и да ги задържим.
0: Допълнително 5% за тях, като стимул.
2: Като стимул допълнително, но...
1: Те ще станат 10 тогава, професора, нали?
2: Ще станат 10 от 1 септември до края на годината, конкретно само за младите колеги, което не е кой знае какво. Но при един по-внимателен преглед вече на проекта на бюджет, защото това, което ние предложихме, бяха нашите искания, предварително дадени към Министерството на финансите, Министерството на образованието, премиера и всички в държавата. Но при един преглед на вече подадения проект на бюджет, като видяхме как намаляват разходите спрямо 25-та година и в субсидията за издръжка на обучение, и като цяло към субсидията, и аз веднага тук мога да ви покажа една такава графика, в която ясно се вижда как намаляват разходите. Виждате ли тук, ето в тази избледняла част?
0: Да, сега ще покажа.
1: Да, от
2: 0,64 през 25-та година, сега сме на 0,53% от брутния вътрешен продукт. Ето това тук.
0: А виждаме 25-та колко е нагоре?
2: 0,64. Забележете ние как успяхме по някакъв начин да се доближаваме към заложеното в закона 0,9% от брутния вътрешен продукт, като не настояваме това да се случва от раз, а постепенно. За сведение, в Европейския съюз този процент през учебната 24-25 година, т.е. година назад, е 1,2. Но въпреки всичко, ние можем да достигаме леко по леко, така че 2030 година да достигнем по-високи средства. Плавно, а не скокообразно. Това е най-добрият начин. Изведнъж, вместо това, ние виждаме ето това, което тук съм посочила.
0: Вместо да вървим към 0,9, слизаме надолу.
2: Слизаме надолу. Паралелно с това, ние вече сме увеличили средствата и при това сравнение на 0,64% за миналата година, анализите показват, че България се доближава все повече и повече до европейските си партньори и заплатите на нашите асистенти, защото никога не се стремиме към заплатите на работещите хабилитирани преподаватели. Винаги насочваме погледа към младото поколение. Тези, които са бъдещето
1: на
2: системата.
1: Тази графика какво ни показва,
2: тази графика показва, че от 27-о място по начална заплата на асистент от 27 държави членки на Евросъюза, България вече е на 20-то място. И е преминала през Унгария, пред Унгария, пред Румъния, пред Хърватия. Сега обаче при тези равни условия, защото и при тях
1: ситуацията.
2: Защото и при тях процента на процента на брутния вътрешен продукт, който отделя за заплати, 0,6, 0,63, т.е. при равни условия ние вече ги изпреварваме. Защо трябва да причиняваме това на системата и вместо да задържиме младите хора, ние на практика ще ги изпуснем от системата. Толкова усилия сме положили.
3: предложили.
0: Вие сте направили изчисление, професоре, тези 5% повече, които са за последните 4 месеца на годината, ще струват колко? 24 милиона евро.
2: Така, това е за всички. Ако има 10% увеличение на всички 21 000 работещи в системата. Ако е само
0: за младите,
2: 2800 асистенти, те ще са много пренебрежима сума. Но пак ще се върна на прегледа на субсидиите. Виждайки, че като процент от брутния вътрешен продукт падат парите, видяхте единия процент, отиваме и към субсидията за издръжка на обучение, където са качествените показатели, броя работещи, броя учащи. Там също видяхме, че има сериозно намаление спрямо брутния вътрешен продукт. И започнахме едно подробно изчисление университет по университет. И така разбрахме, че сме заработили с един минимум, като казвам минимум, това са само средствата, отчетени по критериите на рейтинговата система, която винаги като издание излиза към месец октомври на предходната година. И спрямо тези показатели се формира бюджета за следващата година. Но сме пренебрегнали постановление 328 с над 150 показателя за качество, защото ако погледнем двата измерителя едновременно, ние трябва да имаме около 400 милиона заработени евра. Но тези 400 милиона евро ние ги редуцираме, тъй като държавата е в една сериозна ситуация, правителството е ново, има нужда от нашето търпение и разбиране. Ние затова преизчислихме само критериите на рейтинговата система и установихме, че държавата е ощетила заработеното от нас с 20,8 милиона евро. Тоест ние сме заработили 100%, те ни взимат 3% и ни предоставят 97%. В реала ето тук това е, което да
1: и като
2: покажа.
1: Казвате, професор, че правителството е ново и трябва да му дадете време и трябва да се съобразите с това. От тук нататък обаче какви ще бъдат вашите действия и на базата на това сега, което ни показвате и това ощетение?
2: Заради труда на моите колеги, заради усилията на учащите да постигнем тези минимални стойности, ще настояваме те да бъдат предоставени. Не считам, че на една реформирана и то на много високо ниво реформирана система, какъвто е сектора на висшето образование, и това е може би единствената система с реформа от 10 години, като само за последните 2 години са ни предоставени финансиране, не смятам, че тези 20,8 милиона евро няма да бъдат, ще бъдат много важни за държавата, а всъщност те ще бъдат много важни за стимула на системата. Този минимум ще настояваме да преизчислиме, да преразгледаме
1: да
2: и
1: бъде изпълнен.
2: Да го изпълним задължително.
0: Искате тези 28 милиона да бъдат допълнително вкарани
2: 20,
0: в бюджета?
2: 20,8.
0: Да, 20,8.
2: Да, да бъдат преразпределени към бюджетите на висшите училища и така 30 висши училища няма да формират този минус. Ние посочихме, че от 33 държавни висши училища, 30 са с минус, а 3 са с едно минимално увеличение от 1, около 1%, нека да кажем, процент и половина, което
1: така също ще се спаси, образно казано, да използвам тази дума, ще се спаси ситуацията до кога обаче, професоре, докато говорим вече и за следващия бюджет, защото това също ще бъде много важно, а то е буквално на вратата ни.
2: Да, ако ние не вземем под внимание изработеното през 2025 година, поне на този минимум, в бюджета за 2027 година дупката ще се отвори и ще стане още по-голяма. Затова този минимум е изключително важен. 20,8 милиона не са проблем за държавата, защото ще ги даде на система, която е реформирана, призната вече в европейското образователно пространство. Затова ние сме казали, че ще информираме колегите, ние сме в европейски мрежи и трябва да обясниме на колегите, защо няма да може да изпълняваме поети ангажименти в тези мрежи.
0: Попитахте ли някой от народните представители, защото сега бюджетът вече е в парламента, вече народните представители решават, пишат, пренаписват текстове и правят план сметката на държавата?
2: Днес ще ги попитам.
0: Комисия има
2: от
0: днес,
2: тук веднага
0: така.
2: Отивам на комисия по бюджет и финанси, утре комисията по образование и наука. И ето това е проблема. Ако ние бяхме изговорили това предварително в комисията по образование и наука, ако Министерството на финансите на образованието заедно с нас бяхме направили заедно този преглед, нямаше да стигнем до тези грешки. За съжаление, комисията по бюджет и финанси като ред изпреварва, но не това е проблема. И друг път се е случвал. Проблемът, че трябваше предварително да изговориме всичко това. Ние на 9 юни пуснахме първото си писмо. Още когато разбрахме, че те се подготвят за подготовка на новия проект за 26-та година на бюджет.
0: А професор Вълчев не се ли свърза с вас, министъра на образованието, да каже, дайте си предложенията, да ги пренасочим към Министерството на финансите?
2: Направи го и то веднага, даже преди да пуснем това писмо. Ние от срещата в Министерството на образование и науката с министър Вълчев разбрахме, че това се случва, сравнихме си данните, ние имаме еднакъв подход. Еднакъв подход спрямо броя учащи за следващата година, т.е. 26-та година, в която трябва да бъде действащ този бюджет. Направихме изчисления за базовия норматив, който е увеличен с тези 6,8%, за да може да осигуриме 5% до края на годината, като покриване на минималните разходи за доходите, така както е за цялата държава. И по-специално коментирахме и тези недостатъци, така че ние нямаме различия с Министерството на образование и науката, там диалога върви. Няма диалог с Министерството на финансите, а то е най-важното министерство. И аз силно се надявам, че финансовия министър и неговия екип, които добре познават нашата система, ще се вслушат в нашите искания и ще погледнат и признаят нашите изчисления.
3: Професор, е друга тема, която беше обсъдена по време на вашата среща, е за намаляването на годините на обучение в бакалавърската степен от 4 на 3 години. До какъв консенсус стигнахте по отношение на тази тема? Ще се намалява ли или няма?
2: След като чухме ректорите от държавните висши училища, които коментираха пред нас този казус, и те казаха, че всеки, който има степен на готовност, може да го направи. Знаете, че системата на висшето образование е автономна, но ние в нашия синдикат разгледахме нещата и имаме друг поглед. Ние считаме, че 12-ти клас на професионалното обучение е един празен учебен процес за младите хора. Дори този процес някак си ги демотивира и те не се насочват със желание нито да учат, нито да работят.
0: Не е ли точно този период подготовката за финалния изпит и за това какво искат да учат, професионалното им развитие, дали ще е в сферата на журналистиката, правото, медицината, например?
2: Значи в професионалното 12-ти клас имат един семестър, вторият семестър е някакви тяхни вторият други срок, допълнителни да. Дейности. Ние предлагаме този втори срок на 12-ти клас да бъде споделено отговорен между преподавателите от училищното образование и между преподавателите от висшето образование. В тези месеци ние да подготвим децата, защото те, когато дават първи курс, изпадат в някаква стресова ситуация, тъй като при нас критериите са малко по-различни, а това е една подготовка. И ако това го осъществиме, много висши училища ще могат да приемат 3 годишен бакалавър.
3: Те влизат в академична среда все пак, професоре, трябва да са подготвени за
2: точно
3: това.
2: Точно така. Затова много от висшите училища настояват да са все още в 4 годишен бакалавър, защото първата година те извършват тази дейност. Ако сложиме, нали, това медиаторство по средата, и във втория срок на професионалното обучение направим предподготовка за първи курс за висшето образование, можем да преосмислим много неща.
3: Но ние за тази връзка, професоре, сме говорили тук в студиото и с господин Ангел Стойков, който е председател на Националното представителство на студентските съвети по отношение на това засилване на връзката между висшето образование и средното образование, да. Така че да могат да се подготвят тези кадри, които идват в висшето образование. Не е ли достатъчно засилена тази връзка? И от тук и връзката с бизнеса, мога да кажа.
2: Разбира се, така. Даже имаме пример за това. Технически университет, където аз съм на основен трудов договор, там точно това се прави с две висши училища, които са на върха на класацията на средното, на училищното образование. И това е ТОЕСА, нали, нашето професионално училище в Младост и другото професионално училище в Правец по компютърни системи и технологии. Те са на най-добро ниво, защото при тях преподават колеги от висшето образование. Асистенти, главни асистенти, доценти, професори. И тази връзка се прави и се получава едно невероятно добро сцепление.
0: Но дали е приложима тази връзка за всяко училище? Понеже
2: да,
0: имаме точно
2: давам пример.
0: Някои вече тясно специализирани, както и тези, които са по хранително вкусно курсовите техникуми. Може ли във всяко едно училище да се направи тази връзка и втория срок, както казахте, да е такъв преходен?
2: Да. Всичко зависи от политиките, които Министерството на образованието ще представи. Аз смятам, че това е един предстоящ диалог, по който тепърва ще говориме. Пак казах, че истинската реформа за нас ще започне през 2027 година. Затова трябва да сме подготвени и в ноември и декември трябва много да говорим, за да поставим началото.
3: Още една важна тема и за това, което предлага кабинета, таксите на платените студенти да не се увеличават с повече от 20% от началото до края на обучението, като един таван, ако може така да го наречем. Вие как го приемате от синдиката?
2: Ами, ние го приемаме вече на този етап като необходима мярка. Защо казвам на този етап? Защото не приемахме това, което се случваше на предишен етап. Винаги сме настоявали пред ректорите да имат плавен ръст на таксите на студентите. А те задържаха, разбираме ги, задържаха ги, защото ние бяхме в тежки реформи, без финансиране, без сигурно финансово и устойчиво финансиране. Ние търсихме как да задържиме младите хора.
3: Си говорихме за едни огромни суми, за които трябва да плащат студентите.
2: Да, да. И изведнъж ние оправихме финансовото състояние, защото тия 230 милиона, които влязаха за 2024 и 2025 година в системата, подобриха качеството, вече остойностиха това качество с финансиране и изостана стипендията на студентите. И още един проблем за стипендиите.
3: Той за стипендии сега май няма пари.
2: Няма пари, точно това се канах да ви кажа. Благодаря за тази, за това подсещане. Постановлението за увеличението на стипендиите стана с 1 октомври миналата година. Парите в тези средства трябваше да бъдат осигурени с бюджета за 26-та година. Но бюджетът за 26-та не се състоя. В удължителния период за тях имаше и 0 лева, и 0%. И това доведе до още една неприятна ситуация. Дойде решение на Върховния административен съд с оглед равнопоставеност на учащите да се плащат стипендии на всички. Е как на всички? На тези, които полагат огромни усилия в редовно обучение, на тези, които идват малко по-полегато в платено или на тези, които идват за кратък период в задочно обучение. Това е невъзможна мярка. Затова промяната сега в закона, който излиза на публично обсъждане, ние ще подкрепим Министерството, защото това е диалогично поставен въпрос и с МПСС, и с синдикатите.
0: И да има справедливост, разбира се. Много ви благодарим, професоре, за този разговор. Следим темата и какво ще решат народните представители, когато трябва да гласуват бюджет.
2: Благодаря ви.
3: Благодаря ми, професоре. България сутрин продължава.
0: Останете с нас. Gary O'Neill.

0: концерти в Добрич и Варна стартира лятното турне Танго Класик на Племенската филхармония и световните музикални виртуози Вешко Ешкенази и Стоян Карайванов.
1: Повече за турнето ще ни каже сега Вешко Ешкенази, който е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте, приятно ми, че съм при вас.
0: Много ни е драго, че сте при нас. Благодарим ви.
1: Какво сте ни подготвили сега?
2: В момента нищо не мога да ви предложа като музикален реверанс, но на нашата публика мога да предложа много, което ще срещнем в, първо в Пловдив на 13 юли в театър Бунарджика. Танго Класик или Танго, както казахте. Класик е програма, която разказва всъщност историята на тангото. Ние имаме мултимедия, а и ние контактуваме с публиката от сцената. Разказваме история на може би най-вълнуващата музика, която най-огнената музика, която започва в Буенос-Айрес с класическото танго, продължава през годините и през филмова музика, много известни филмови аранжименти има на танго, както и най-новото танго, което е, може би, най-познатото от Астор Пиацола. Завършваме нашата програма така. И много е пъстра програмата, много е вълнуваща. Имаме танци, имаме прекрасно осветление, озвучаване. Въобще много хубаво шоу.
0: Каква приказка ще ни разкажете за тангото заедно с вашия колега господин Карая Иванов?
2: Може би самия факт, че свирим заедно и че правим тази програма, е един вид приказка, защото той ми се обади преди около 2 години с един имейл и ми каза, че има тази идея да се направи един ден голямо шоу, хубава програма с танго музика, най-красивата музика, която е. Стоян е нашия първи банданеонист в България.
0: Да, преплитането на вашите инструменти е много интересно.
2: Да, интересно е, защото банданеона е основата на тангото. Така или иначе, това е инструментът, който създава музиката на тангото. Заедно
1: този ритъм.
2: Заедно с цигулката, двата инструмента са, така да се каже, както сте вие, нали, водещите в една програма. Разбира се, има и други инструменти, и контрабас, има пиано, има и други инструменти на сцената, но банданеона и цигулката са водещите.
1: Основата
2: на тази музика. И така тази приказка започна тогава, когато се срещнахме заедно и разбрахме, че всъщност той е, разбира се, музикант, който свири танго. А аз исках много да се науча да свира класическото танго, което е различно от
0: предизвикателство ли беше това за вас?
2: Ами да, особено на моята възраст.
0: Моля ви.
2: Да. Искам да кажа, че отдавна е минала възрастта ми, в която съм се учил да свира на цигулка, но за мен не свършва ученето цял живот. То продължава през цял живот, всъщност. И затова съм много щастлив, че се срещнахме и че направихме този проект с Племенска филхармония.
1: Но на този проект няма да видим само музика. Подготвили сте наистина такава емоционална среща за всички, които ще дойдат, и с танци. Виждаме и младите танцори, които също ще бъдат на сцената с вас. Ще има всичко. Да. Музика, танци.
2: Да. Далия и Ники са прекрасните.
0: Далия Димитрова и Николай Джуров, да кажем, са прекрасни танцори.
2: Да, затова така се обръщам към тях. Те завладяват публиката с нас заедно всяка вечер. Току-що се връщам с нощи в Кюстендил, беше един прекрасен празник. След, както казахте, Варна и Добрич. И така продължаваме с Пловдив на 13-ти, после мисля, че на 14-ти е Велинград и на 16-ти сме в Казанлък и с това свършва нашето лятно турне всъщност.
0: Какво послание искате да изпратите на публиката, когато дойдат на вашето представяне?
2: Ами, посланието към публиката, поне моето послание към публиката, винаги е било да вярват в изкуството и в музиката и да са с нас, тъй като ние сме на тази сцена именно заради това, защото вярваме в красотата и в непреходността на това изкуство и наистина нашия живот е свързан с това изкуство и ние правим всичко, което зависи от нас и което можем, за да пресъздадем това изкуство на сцената.
1: Ще видим ли различните лица на тангото? Защото тангото няма само едно лице, както вие казахте. Да се научите дори да свирите класическото танго.
2: Да. Тангото има различни лица, както и животът. За мен тангото е животът. Всъщност, смените, в които преживяваме ние всички в нашия живот, се случват и в тази музика. Различните лица на тангото са...
1: Две напред, една назад.
2: Красиви, да, някой път са, разбира се, драматични, както и в живота по принцип.
0: Господин Ашкенази, всеки път, когато се качвате на сцената, какво е усещането, какво е вълнението, толкова години вече имате зад гърба си, променило ли се изобщо в годините това усещане преди да се качите на сцената?
2: Интересен въпрос е, защото подготовката за качването на сцената е може би най-важното и то дава това усещане за... увереност на сцената. Ако има добра подготовка, ако нещата са направени и са изпипани до последната точка и запетайка, тогава и качването на сцената, излизането пред тази пълна зала е малко по-лесно, казвам, защото никога не е лесно. Даже след толкова много години на сцена...
0: Не се претръпва, нали така?
2: Не трябва да се претръпва. Според мен рутината е най-лошото нещо.
0: Което може да споходи един артист, да.
2: Че рутината, както може би и при вас, да. не е хубаво. Не трябва да сме съвсем спокойни. Трябва да има тръпката, която да остане, за да можем да я предадем на публиката. Тя идва заради това в залата.
1: А публиката различна ли е сега ето турнето? Различни градове, различни хора, различни емоции?
2: Да, забелязвам, че разбира се публиката във всеки един град и във всяка една страна наземното кълбо е различно. Аз много пътувам с концерт Гебал Оркестър, където съм концертмайстор вече много дълги години, даже вече няма да кажа колко. Десетилетия вече стават. Пътувам на много места. Искам само да кажа, че съм изключително благодарен на българската публика за това, че винаги ме приема и вече толкова дълги години е с мен на сцена и продължава да бъде с мен. Аз наистина... правя всичко възможно всяка година да съм в България и да мога да правя хубави неща тук и взаимната ни любов я усещам и благодаря за това.
0: Имате ли си любима публика? Знам, че е много трудно да кажете сега кое ви е любимото място, където обичате да свирите, но все пак имате ли си такова място, в което отивате с особен сантимент? Няма да се обидят другите.
2: Няма политически коректен отговор тук. Няма да има. Как да кажа? Както казах, българската публика, нека да кажа, че за мен е много важно да свиря не само в големи градове и големи сцени, а и в по-малките градове.
1: Музиката да е достъпна навсякъде.
2: Музиката да е достъпна и затова правим тези турнета на практика, защото ние бихме могли да посетим само няколко големи града и с това да се приключи и аз да продължа нататък. Но аз на Стоян това му казах вчера в колата, пътувахме заедно за Кюстендил, му казах: Стоян, трябва да продължим да го правим това, не само в главните градове на страната, но и да пътуваме и да сме и в по-малките градове, защото хората са жадни за това да чуят нещо хубаво и да присъстват на такъв концерт.
0: Ние ви пожелаваме много успех, много успех на турнета. Много благодарим, че бяхте наш гост.
2: Благодаря ви изключително много.
1: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
0: Ще се видим отново утре, точно в 9:30. Не ни пропускайте. До утре!
1: До утре!

0: България он ер. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията. Държавният бюджет и бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса влизат за обсъждане в ресорната комисия в парламент. Във Велико Търново протест преди делото за смъртта на 9-годишната Криси от Айто, сблъсната от тир, близки на детето искат справедлива присъда за шофьора. При изключителни мерки за сигурност Фатина в Анкара започва срещата на върха на НАТО. България е представена от премиера Радев. В този момент премиерът Румен Радев трябва да говори преди отпътуването си за Анкара по казуса Боташ. Ако имаме възможност, нека да се включим на живо. Това ще направим след секунди и разнопосочни... Връщаме се към Радев, ми подсказват.
1: И добре дошли. Във връзка с вчерашните ми разговори с президентът на Турция, Реджеп Ердоган, искам да споделя следното. България високо цени приятелските си отношения с Република Турция и високо цени подкрепата, която ни оказа Турция в труден за страната ни момент по време на газовата криза, когато кабинетът Петков Василев остави страната ни без газ. Днес ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ. В тази връзка вчера се подписа важен протокол между Булгаргаз и Боташ. Няколко важни момента от този протокол. На първо място, в следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през Боташ. В тези 15 месеца ще бъде оптимизиран договорът с Боташ на основание на този протокол, който има няколко важни основополагащи параметри, които водят и постилят пътя към тези преговори. На следващо място искам да заявя, че всички тези политици, които през годините не използваха този договор, не го развиваха, не го оптимизираха, напротив, саботираха го, защото с енергийната вноска на сглобката, приета през 2023 година, те саботираха подписаният между MVM, унгарската компания, и Булгаргаз меморандум. Те нанесоха тежка репутационна щета на България като надежден партньор в търговските отношения, щета, която те първа ще полагаме усилия да минимизираме с действията на сегашното правителство. Същите тези хора, които всеки ден помните, късаха ризи как плащаме по 500 000 без да ползваме договора, искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителството. Защо? Защото да, ние натрупахме задължения, защото от юли месец 2024 година България не плаща. Но на базата на този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море.
0: Видяхте на живо изявлението на премиера Радев на летище София преди да отлети за срещата на върха на НАТО в Анкара. Той обясни акцентите в прекратения с Боташ договор за 15 месеца. Най-важното, според думите на премиера, България вече няма да плаща за капацитет, а само ако доставя газ. И сега продължаваме по темата с направени по-рано разнопосочни коментари в парламента по казуса. Кой как разчете договорката от Анкара, гледаме.
2: Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства, в съвсем друга международна обстановка. Когато се говореше, че руски газ повече няма да има никъде. Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев.
3: Какво се случва след размразяването на договора? Ако на 16-тият месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящият момент? Много сме свидетели на това как се постигат някакви договорки на тъмно, всъщност както беше подписан и договора с Бош.
4: По време на цялата кампания, пък и преди това, както самия Радев, така и неговите привърженици обясняваха, че този договор е изключително успешен за България, много полезен, много печеливш. Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печеливш, и изведнъж се оказва, че трябва да го предоговорим и да го замразим.
0: Важна седмица за план сметката на държавата след предварителни критики от опозицията. Трите бюджета, големият на общественото осигуряване и на здравната каса, вече са в ресорната парламентарна комисия. Подробностите сега от Станислава Гатева. Здравей! Стаси, дали се чуваме в ефир си? Стаси, чуваме ли се?
5: Близо 2 часа продължи разглеждането на първата точка в ресорната комисия. Това беше именно бюджета за държавното обществено осигуряване и след дебати продължили повече от 2 часа. Той беше приет на първо четене с 14 гласа за, 9 против и нито един въздържал се. Припомням основните параметри, заложени в бюджета за държавното обществено осигуряване, който предвижда да се вдигне минималният осигурителен праг на 2300 евро. Размерът на минималната работна заплата към момента пък остава същия. През следващата година ще бъде мислен нов механизъм, по който да се определи нейният размер. А също така в бюджета за държавното обществено осигуряване заляга и държавните служители да започнат сами да заплащат своите осигуровки. Но повече за това как преминаха дебатите тук в ресорната комисия по бюджет ви предлагам да видим сега.
6: Предлагат се социално и финансово приемливи решения, които позволяват най-уязвимите групи от населението да не платят цената на тежката финансова ситуация.
7: Първо, колеги, не се намираме в тежка финансова ситуация, но за това ще спорим, като дойде големия бюджет и господин Гълъб Донев. Но второ, цената, министър Ефремова, за съжаление, наистина я плащат най-уязвимите групи. Защото техните доходи са замразени, ако говорим за хората на минимална работна заплата.
8: Първо с дефицит 5,7%, който е направил големи дефицити, след това вдига данъците. Това насякъде е така.
9: Но има две причини, поради които няма да го подкрепим. И първата и най-съществена причина е, че въпреки че е рано, в него не се прави никаква заявка за решаване на наболелите проблеми.
10: Между първо и второ четене ще си внесем конкретни предложения за подобряване на бюджета, насочени към повишаване на жизнения стандарт на хората, по-справедлива социална политика, по-добра подкрепа за работещите.
11: За разлика от ДПС, ние няма да подкрепим този бюджет. Управляващите дойдоха с обясненията и с поетите ангажименти за промяна в страната, за реформи във всяка една от сферите. И точно за това получиха пълно мнозинство в парламента. В този бюджет и последните 2 месеца, откакто има и правителство, се обяснява как нямало време и как това е бюджета на предишните управляващи.
0: Започна изплащането на осъвременените пенсии, увеличени с 7,8% според швейцарското правило. Така минималната пенсия вече е 347 евро, а социалната за старост 183. Доволни ли са възрастните хора от промяната, провериха кореспондентите ни във Враца.
12: Първия ден от изплащането на осъвременените пенсии, едни са доволни, други не.
13: 409 евро, сега ме е 451. Какво ще стигнат, като няма да стигнат? Сега като разплата е едно друго и остават колко за лебеца.
14: Каквото ни дадат, все е добре дошло. Можеше и повече на тия години, дето трудостта.
12: Усещате ли подкрепа от държавата на днешно време?
14: Имам подкрепа. До сега не съм имала помощи, сега и помощи. Нямам проблем.
15: Суик със 17 години взима повече пенсии от мен. Това честно века е 47 години стаж и казарма 2, 50 години стаж. Ето Олиньо със 17 години, това не съм съгласен. Кой няма трудов стаж, няма пенсия.
12: Но извън дебата кой колко взема и за какво, срещаме Димитър, пенсионер на близо 90 години. Взема малко над 300 евро пенсия, но е доволен от живота. Има съпруга, която обича и спокойни старини.
16: Сигат. Ние сме от старото поколение. И полека, полека. За 43-та последния фашистски дан. Врачани сме си и жената и я да сме тога. Шесто поколение сме врачани. Бутаме. Само шега ви като колегата, машинката нещо прескача.
12: Пенсиите ще се раздават до 20 юли, а до 15 число Националният осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица на правоимащите лица.
0: Нова серия бомбени заплахи към институции в цялата страна, засегнати са съдилища, общини, болници и социални служби в София, Плевен, Стара Загора, Шумен, Смолян. Също така Благоевград и Ловеч. В много от случаите работата на институциите е временно преустановена, а сградите евакуирани за проверки от екипи на МВР. В сутрешните часове и сградата на Националния осигурителен институт в столицата беше евакуирана след получена заплаха. И там. Взривни устройства не са открити, част от ведомствата вече възобновиха нормалния си работен на режим след щателни огледи.
17: Как да входираме ни документи? Това и ми казаха, че сградата до един сън не функционира. За какво не знам.
18: От 11 без 10 чакам разпореждането. Искам да взема новото за пенсията.
19: Взехме решение за евакуация на хората от сградата. Спазили сме необходимите отстояния, уведомили сме незабавно компетентните органи, полицейските органи. След като са пристигнали на място, сме изпълнили всички техни указания. Направени са проверки на всички възможни места в сградата, които биха могли да бъдат поставени взривните вещества. И след приключената проверка, взехме решение за възстановяване на работния процес.
0: Тежък инцидент във Велико Търново. Автобус на градския транспорт блъсна и уби възрастна жена на пътя. Ударена е докато пресича пешеходната пътека до централния пазар в града. Починала е на място. Районът на инцидента е отцепен от полиция. Движението е затруднено. Тепърва ще се правят и следствени огледи, за да се изяснят точните причини за фаталния удар. Продължават разпитите по делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с електрическо АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а още петима души, сред които и нейният малък син бяха ранени. Пред окръжния съд в Бургас показания даде Виктория Тодорова, която е пътувала заедно с подсъдимия в момента на инцидента. По думите й, от потеглянето до удара били изминали едва около 10 секунди, а през цялото време Бургазлиев повтарял, че превозното средство ускорява и не може да го спре. От разпитите днес стана ясно още, че преди да наеме машината, Бургазлиев е направил и друг опит да наеме АТВ от друга фирма.
20: Ви сте била там.
21: Помните от деня на инцидента и на вас ли е смешно като на Никола?
20: Кажете ни тогава.
22: Не се сеща нищо, извинявайте, не се сеща. Оставете момичето.
23: Нека да ви изявлявам. Тя има правото.
21: Всичко е нужно обществото.
23: Тя има правото все пак да се.
21: Една жена и едно дете все още се възстановява.
22: Тя ще го каже в съда.
24: Ви се представя документът, работника е преценил, че е в нормално състояние и му е дал.
25: Случвало ли се да връщате хора?
24: Много хора са връщани.
25: Защо? За какво?
24: Еми, видимо, като не са в състояние. Трябва те си четат договора, подписват се, че не са използвали наркотици, не са използвали алкохол и така.
25: Това се подписва винаги?
24: Еми, винаги се отдава с договор.
25: Тоест Бургазлиев е подписал такъв договор?
24: Да, и има си договор. И има си договор, колкото е подписан толкова вината в договор. И си поема вината, де факто.
0: Започна делото и за смъртта на 9-годишната Крисия, загинала в катастрофата с тир преди 6 месеца. На фона на протеста преди старта на заседанието, близки на детето поискаха справедливост за инцидента.
1: Тежката катастрофа, която завърши със смъртта на Крисия, стана на 25 януари тази година в прохода на републиката. Семейството на Криси се прибирало през прохода към Бургас, когато турски тир навлиза в насрещното при десен завой и камионът се удря челно в автомобила им.
2: Ние имахме две ленти в нашата посока, той имаше една, излезе от завоя и в момента, в който излезе, се обърна на обратната на пътя. Ние имахме скали отдясно, нямаше къде да отидем. Просто на удари. И най-лошото е, че след като на удари, той даже не спря, за да ни помогне. Питах всички в болницата, никой не искаше да каже. Накрая се наложи да изпадна в някакво състояние, почнах да кръщя и дойде психоложка на болницата, която просто ми каза, че ние вече няма.
3: Тежко състояние съм. За справедливост. Това искаме. Реална присъда.
1: Днес бе даден ход на делото по същество, като родителите и братчето на Крисия се явяват като частни обвинители с искане за най-тежкото наказание.
17: Ще пледираме да обвиняемият, подсъдимият да бъде осъден и да получи максималното предвидено в закона наказание, а именно 20 години лишаване от свобода, на което ще държим и ще защитаваме до последно тази теза.
1: Адвокатите коментираха още, че са нужни спешни законодателни мерки за осигуряване на генерална превенция на пътя. За новините ОНР, Ана Минева.
0: Гледате обедните новини, остава да видите още. Испания, в капана на горски пожари, властите обявиха червен код за горещо време. Десетки хиляди предупредени да останат по домовете си. На фона на все по-силни критики в Памплона се проведе традиционното надбягване с бикове. Лидерите на държавите от НАТО се събират за двудневната си среща на върха в турската столица Анкара. Сред основните теми са отбранителния потенциал на Алианса, разходите за отбрана и подкрепата за Украина. Агенциите подчертават, форумът се провежда в ключов момент, когато Съединените щати се оттеглят от своята традиционна роля за европейската сигурност, конкретно с намаляване на войските си на Стария континент. Въпреки това, срещата се организира около темата за по-силна Европа в по-силно НАТО. За сигурността по време на форума са взети драконовски мерки за сигурност. На вечерието на срещата генералният секретар на организацията каза, съюзниците ще обявят нови договори за десетки милиарди по време на форум за отбранителната индустрия. И още от света, Франция е в напрегнато очакване на важно съдебно решение, което ще се отрази на политическата ситуация в страната. Апелативните магистрати ще решат дали лидерът на крайната десница Марин Ле Пен ще може да участва в президентските избори до година. Тя очаква съдиите да се произнесат по искането и за отмяната на забраната за участие в вота. Ле Пен обжалва присъдата от март 2025, издадена освен за нея и за други членове на партията й, за злоупотреба със средства на Европейския парламент. Нарушението е извършвано миналото десетилетие, когато на партийни служители е било плащано с пари, предназначени за парламентарни асистенти. Ле Пен отхвърля обвиненията и се надява, че ще може да се кандидатира за битката за президент за четвърти пореден път. Част от Испания е в плен на унищожителни горски пожари. Карме, северо-западно от Барселона, близо 33 000 души са получили предупреждение да останат по домовете си заради опасно задимяване. Стихията обхванала до сега над 400 хектара гори, се приближава и до населени райони. Борбата с огъня участват стотици пожарникари с десетки специализирани автомобили и няколко хеликоптера.
4: Стой тук. Още малко. Държим тази посока. Да, добре. И ще отстъпим малко назад, ако трябва, за да атакуваме от още една страна. Да, подсигуряваме този фронт. Действаме.
0: В рамките на известни и подложен на силни критики фестивал Сан Фермин в Испания започна надбягването с бикове, най-атрактивната, но и рискова част от традиционния празник, според някой. Дни наред, до 14 юли, стотици авантюристи ще бягат пред бикове по тесните павирани улички на стария град на Памплона. Неправителствени организации и защитници на правата на животните остро критикуват тази част от празника, това е екстремно преживяване, при което обикновено пострадват по няколко десетки души. А по-плахите посетители са предвидени и други зрелища. Те просто могат да наблюдават бикоборства, както и международен конкурс за фойерверки през нощта. И въпреки многото критики, все пак последвалите след това надбягване с бикове, кориди, за съжаление, остават. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед се очаква да превали и прегърми в Южна България, а на север и на изток ще се заоблачи, но без валежи. През нощта срещу сряда нова облачна вълна ще донесе валежи в западните и северни райони. Очакваните количества дъжд ще са до 5 литра на квадратен метър. Максималните температури днес ще са от 19 до 34 градуса. По крайбрежието 28-29 и за района на София също 29 градуса. По Черноморието ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. Валежи не се очакват. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 29 градуса. Морската вода е с изпробвано високи и приятни температури от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Над планините следобед ще има значителна облачност и валежи с грамотевични бури над Западна и Централна Стара планина, Рила и Пирин.

0: повишаване на температурите. Ще превалява над северното ни крайбрежие и над западна Стара планина, а на запад ще бъде слънчево. В петък ще е топло със следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще бъде горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от западна България. Такова време ни очаква слънчев ден.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: 20s.
1: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
1: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM, Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! България няма да плаща за капацитет на Боташ през следващите 15 месеца. Това заяви премиерът Румен Радев преди заминаването си за срещата на върха на НАТО в Анкара. Изявлението му дойде часове, след като в турската столица вчера беше подписан протокол между Булгаргаз и Боташ. Според Радев, именно този протокол ще позволи в следващите 15 месеца да бъде оптимизиран сегашния договор между двете компании. До момента България дължи 360 милиона долара, премиерът посочи, изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси. Остава неясно обаче след изтичането на договорения 15-месечен период на замразяване, какво се случва с натрупаните задължения след това.
1: В тези 15 месеца ще бъде оптимизиран договорът с Боташ на основание на този протокол, който има няколко важни основополагащи параметри, които водят и постилят пътя към тези преговори. На следващо място искам да заявя, че същите тези хора, които всеки ден помните, късаха ризи как плащаме по половин милион без да ползваме договора, искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителството. Защо? Защото да, ние натрупахме задължения, защото от юли месец 2024 година България не плаща.
0: Преди тези думи на премиера Радев, разнопосочни коментари в парламента по казуса Боташ. Кой как разчете договорката от Анкара, гледаме.
2: Този договор беше сключен при съвсем други обстоятелства. В съвсем друга международна обстановка. Когато се говореше, че руски газ повече няма да има никъде. Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев.
3: Какво се случва след размразяването на договора? Ако на 16-тият месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящият момент? Много сме свидетели на това как се постигат някакви договорки на тъмно, всъщност както беше подписан и договора с Боташ.
4: По време на цялата кампания, пък и преди това, както самия Радев, така и неговите привърженици обясняваха, че този договор е изключително успешен за България, много полезен, много печеливш. Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печеливш, и изведнъж се оказва, че трябва да го предоговорим и да го замразим.
0: План сметката на държавата влезе за обсъждане в Народното събрание. Депутатите в ресорната комисия приеха така наречените малки бюджети, а именно на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. В проекта на властта до края на тази година е предвиден дефицит от 5,7%, а инфлацията, която е заложена 3,6%, заложен е и ръст на максималния осигурителен доход на 2300 лева, а минималната заплата да остане 620 евро, като от до година механизмът за нейното определене да бъде променен. Промяна е предвидена и за държавните служители, които започват да плащат постепенно сами част от осигурителните си вноски.
5: Предлагат се социално и финансово приемливи решения, които позволяват най-уязвимите групи от населението да не платят цената на тежката финансова ситуация.
6: Първо, колеги, не се намираме в тежка финансова ситуация, но за това ще спорим, като дойде големия бюджет и господин Гълъбдонев. Но второ, цената, министър Ефремова, за съжаление, наистина я плащат най-уязвимите групи. Защото техните доходи са замразени, ако говорим за хората на минимална работна заплата.
7: Първо с дефицит 5,7%, който е направил големи дефицити, след това вдига данъците. Това насякъде е така.
8: Но има две причини, поради които няма да го подкрепим. И първата и най-съществена причина е, че въпреки че е рано, в него не се прави никаква заявка за решаване на болелите проблеми.
9: Между първо и второ четене ще си внесем конкретни предложения за подобряване на бюджета, насочени към повишаване на жизнения стандарт на хората, по-справедлива социална политика, по-добра подкрепа за работещите.
10: За разлика от ДПС, ние няма да подкрепим този бюджет. Управляващите дойдоха с обясненията и с поетите ангажименти за промяна в страната, за реформи във всяка една от сферите. И точно затова получиха пълно мнозинство в парламента. В този бюджет и последните два месеца, откакто има и правителство, се обяснява как нямало време и как това е бюджета на предишните управляващи.
0: Втори ден, серия бомбени заплахи към институции в страната. Засегнати са отново съдилища, общини, болници и социални служби. В София, Плевен, Стара Загора, Шумен, Смолен, Благоевград и Ловеч. В много от случаите работата на институциите беше временно преустановена, сградите евакуирани за проверки от екипи на МВР. В сутрешните часове и сградата на Националния осигурителен институт София беше евакуирана след получена заплаха. Там. Към момента няма потвърждение на сигналите, взривни устройства не са били открити. Част от ведомствата възобновиха нормалния си работен режим след щателните огледи.
11: Как да входираме ни документи? Това и би казаха, че сградата до един сън не функционира. За какво не знам.
12: От 11 без 10 чакам разпореждането. Искам да взема новото за пенсията.
13: Взехме решение за евакуация на хората от сградата. Спазили сме необходимите отстояния. Уведомили сме незабавно компетентните органи, полицейските органи. След като са пристигнали на място, сме изпълнили всички техни указания. Направени са проверки на всички възможни места в сградата, които биха могли да бъдат поставени взривните вещества. И след приключената проверка, взехме решение за възстановяване на работния процес.

Тежък инцидент в Велико Търново. Автобус на градския транспорт блъсна и уби възрастна жена на пътя. Ударена е, докато пресичала пешеходната пътека до централния пазар в града. Починала е на място. Районът на инцидента беше отцепен от полицията, а движението затруднено. Тепърва ще се правят следствени огледи, за да се изяснят точните причини за фаталния удар.

0: Продължават разпитите по делото срещу Никола Бургазлиев за тежката катастрофа с електрическо АТВ в Слънчев бряг, при която загина 35-годишната Христина, а други петима души, сред които и малкият син на жената, бяха ранени. Пред окръжния съд в Бургас показания даде Виктория Тодорова, която е пътувала заедно с подсъдимия в момента на инцидент. По думите й, от потеглянето до удара изминали едва около 10 секунди, а през цялото време, според нея, Бургазлиев повтарял, че превозното средство ускорява и не може да го спре. От разпитите днес стана ясно още, че преди да наеме машината, Бургазлиев е правил и друг опит да наеме АТВ от друга фирма.
1: Ви сте била там.
2: Помните от деня на инцидента и на вас ли ви е смешно като на Никол?
1: Кажете ни тогава.
3: Не се сеща нищо, извинявайте, не се сеща. Оставете момичето.
4: Нека да ви изявление. Тя има правото.
2: Всичко е нужно обществото.
4: Тя има правото все пак да
2: се. Една жена и едно дете все още се възстановява.
3: Тя ще го каже в съда.
5: Ви се представя документът, работника е преценил, че е в нормално състояние и му е дал.
6: Случвало ли се да връщате хора?
5: Много хора са връщани.
6: Защо? За какво?
5: Еми, видимо, като не са в състояние. Трябва те си четат договора, подписват се, че не са използвали наркотици, не са използвали алкохол и така.
6: Това се подписва винаги.
5: Еми, винаги се отдава с договор.
6: Тоест Бургазлиев е подписал такъв документ?
5: Да, и има си договор. И има си договор, колкото е подписан толкова вината в договор. И си поема вината, де факто.
0: Част от Испания е в плен на унищожителни горски пожари. Карме, северо-западно от Барселона, близо 33 000 души са получили предупреждение да не напускат домовете си заради опасно задимяване. Стихията е обхванала над 400 хектара гори и се приближава опасно до населени райони. Борбата с огъня участват стотици пожарникари с десетки специализирани автомобили и няколко хеликоптера. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед се очаква да превали и прегърми в Южна България, а на север и на изток ще се заоблачи, но без валежи. През нощта срещу сряда нова облачна вълна ще донесе валежи в западните и северни райони. Очакваните количества дъжд ще са до 5 литра на квадратен метър. Максималните температури днес ще са от 19 до 34 градуса. По крайбрежието 28-29 и за района на София също 29 градуса. По Черноморието ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. Валежи не се очакват. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 29 градуса. Морската вода е с изпробвано високи и приятни температури от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Над планините след обед ще има значителна облачност и валежи с грамотевични бури над Западна и Централна Стара планина, Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Облачни системи от океана на последователни вълни ще проникват над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с прегърмявания се очакват над Прибалтика и Русия. Летни дъждове се очакват в северната и източната част от Балканският полуостров. В сряда ще вали в Добруджа, а на запад ще бъде слънчево. От четвъртък започва период с повече слънце и повишаване на температурите. Ще превалява над северното ни крайбрежие и над Западна Стара планина, а на запад ще бъде слънчево. В петък ще е топло със следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще бъде горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Такова време ни очаква слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: I lay down with an angel.

0: на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
3: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
3: Може би трябва нов стил.
2: Как така?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
2: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и днес може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. Повече от 10 милиарда лева за здравеопазване, така изглежда проекто бюджета за 2026 година. На пръв поглед това е рекорден ресурс и аргумент на управляващите, че държавата инвестира повече от всякога в здравната система. Но зад големите числа стои един далеч по-важен въпрос. Дали повече пари означават по-добро лечение за пациентите или просто ще покрият нарастващите разходи на системата? Спорът този път не е само между държавата и болниците. Все по-силно се чува и гласът на фармацевтичния сектор. Разходите за лекарства растат всяка година, навлизат все по-скъпи иновативни терапии, населението застарява, а пациентите очакват по-бърз достъп до модерно лечение. В същото време производителите предупреждават, че механизмите за ограничаване на разходите стават все по-тежки, аптеките настояват за по-голяма роля в системата, а фармацевтите поставят въпроса дали държавата изобщо използва потенциала им за превенция, проследяване на терапията и по-добър контрол върху лечението. Така дебатът вече не се свежда до това колко милиарда ще бъдат записани в бюджета. Истинската дилема е как ще бъдат похарчени тези средства. Темата коментираме тази вечер в предаването, минути след като бюджетната комисия прие на първо четене парите за здравната каса и държавното обществено осигуряване. А разговора тази вечер водим с Аделина Любенова от инициативния комитет на магистър-фармацевтите. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, благодаря!
0: Ако казваме, че много повече за здравеопазване ще бъдат дадени в бюджета до края на годината, означава ли това, че до повече пациенти ще достигат повече медикаменти при това на време?
1: Кратки отговор е да. Този бюджет казва, че може би няма да останат пациенти без лекарства, но дали тези пациенти ще има откъде да си вземат лекарствата е големия въпрос на този бюджет. Защото вие правилно отбелязахте, фармацевтичната грижа по никакъв начин не е записана в този бюджет. Парадокс!
0: В позицията обаче на инициативния комитет вие казвате, че е необходим нов финансов модел. Означава ли това, че някак си е счупен модела, който крепи баланса от една страна между финансовата устойчивост и от друга, става въпрос на здравната каса, и от друга страна достъпа до новите терапии, и от трета страна пациента, който виждаме все по-често се задъхва, когато се изправи в аптеката и разбере кое колко струва?
1: Когато този бюджет отразява аптеката не само като точка, търговски обект, в който се взима лекарството, без да преценява и да оценява професионалната консултация, грижата на магистър-фармацевт, докато касата разглежда аптеката по-скоро като изпълнител на решенията по договора, а не като партньор, резултатът ще е поголовен. Което... И все повече и повече ще наливаме пари в бюджета на касата за лекарства, защото реално погледнато аптеката наистина се разглежда като търговски обект. Там професионалната експертиза...
0: А не като част като верига от самото лечение ли?
1: Именно, това искам да кажа. Тоест, много е странно, че когато се появи новото управление, заяви, че иска да направи структурна реформа. Много разчитахме на това да настъпи такава структурна реформа, да настъпи един конструктивен анализ къде отиват парите за лекарства. И по категории лекарствени продукти, и като дейност. Реално погледнато сега виждаме един бюджет, който е увеличил средствата за лекарства.
0: Това означава ли обаче, че те стигат на време, по правилния начин, до пациентите, които имат нужда от тях?
1: Моделът е сбъркан. И затова казваме, че този модел е счупен. Защото реално погледнато, това, че увеличаваш разходите за лекарство, означава, че подобряваш безопасността, ефикасността, консултацията, контрола и всичките ти административни тежести, които изпълнява аптеката като здравно заведение. Тоест, крайно време аптеката да не бъде разглеждана като търговски обект, а като здравно заведение и част от тази цялостна структура.
0: Което означава, че вие казвате какво? Искате промяна в модела... И вече да не говорим за това повече пари, повече лекарства, а какво тотално...
1: А ефективността е важно.

0: с 2020 година, пандемичната година, рецептите, които са минали през една аптека, са били някъде около 780, да речем, на месечна база. Сега минават около 1100 рецепти, електронни рецепти, които се обслужват. Тоест, ние имаме един ръст с 30% на рецептите само.
1: Вашето обяснение какво е?
0: Ами, че се неглижира тази дейност. Те не възприемат аптеката като здравно заведение. Гледат го като една мрънкаща система, буквално, която постоянно иска увеличаване за дейност, но на разходите на касата за дейност, а не гледат като един ефективен метод, механизъм, в който тази консултация, която се получава от фармацевта, би могла да спести разходи на касата. Разбирате ли гледната точка?
1: Аз много добре разбирам вашата гледна точка, но се опитвам да погледна през очите на пациента, който сигурно и през тази година, макар да има повече пари за лекарство, отново ще си каже, ми много е скъпо и голяма част от хората... Или айде да не спекулираме, една част от хората няма да могат да си позволят онова лечение, от което ще имат нужда, или ще търсят някаква алтернатива, която ще им е по-евтина.
0: Най-вероятно ще се случи точно така, но тук пак трябва да се анализира до каква степен се прави скрининг, превенция. За това също говорихме. Много е важно да се наблегне върху този момент, дори касата да заплати за тази услуга и на аптеки, и на лекари. В момента ние дори в този бюджет не виждаме един лев за превенция, за профилактика, за скринингови програми.
1: Ние двамата говорим... знаем, че профилактиката не е нещо, което в България се
0: Ама това е проблем. И сме говорили много на тази тема. И ако искаме наистина една лекарствена политика, която да отговори на очакванията на потребителите, на пациентите, трябва да се структурира по съвсем различен начин. Не можем да говорим само за това да се увеличат средствата за лекарства. За кои основно? За иновативните. Нормално е да се лекуваме с иновативни терапии. В това няма нищо лошо.
1: Обаче, е ясно, че това е подхода.
0: Това е най-хубавото. Това е най-полезното, което може да реши една държава. Но системата не се състои, пак казвам, само от това. Да инвестираш в осигуряването на тези лекарства. Защото без намесата на аптеката, като на здравно заведение, на фармацевта, като на професионалист, който да консултира тези терапии, няма как да се получи добрия ефект, безопасния ефект, ефикасния модел.
1: Добре, за това говорим. Ако трябва да разпределим тези средства за здравеопазване в частта за лекарства, как според вас изглежда най-справедливо? Да ги разпределим поравно между реимбурсираната част, профилактиката и по-добрия достъп до фармацевтичните услуги, в това число иновативните терапии, или по друг начин?
0: Има модели, не е нужно да откриваме топлата вода. И в развитите общества ще дам за пример Франция, например, където знаем, че имаме една много силно развита социална система. Има едно здравоопазване, което наистина гарантира дълголетие на населението си. Там много ясно са разпределени отделните пера. И е ясно колко отива за фармацевтична грижа, колко отива за превенция. Има ги моделите, просто трябва да ги използваме, да ги внедрим, да ги анализираме, да се създадат едни работни групи, а не да се сложи един завършен модел. 4 месеца минах. Не сме имали никаква покана.
1: Да, обаче като се сравняваме с други страни, тук идва разговора за това колко е здравната вноска. Нали така?
0: Здравната вноска е толкова, колкото позволява джоба на българина.
1: Хубаво, обаче от другата страна на всичко това стои отговора срещу такава здравна вноска, какво можем да получим.
0: Този разговор и тази полемика я водихме и миналата година.
1: Резултатът е нулев. Вероятно и в следващата.
0: Резултатът е нулев. Тоест, държавата, пак казвам, оценява единствено стойността на лекарството, а не стойността на професионалната услуга. Това е голям топик. Не може аптеката да понесе финансовата тежест на скъпоструващите терапии, да плаща за това и накрая да чака 40 дни кусур, да й се разплати касата за това, че тя е платила тази терапия.
1: Добре, но като говорите за

0: това аптеките да не бъдат третирани като търговски обекти. Смятате ли, че държавата трябва да преосмисли малко извън темата само за бюджетирането, да преосмисли подхода си за това как да ползва потенциала на магистър-фармацевтите, например?
1: Това е новия модел, за който ние настояваме. Те трябва да използват тези здравни специалисти с цялата експертиза, която носят те. В момента нито използват за превенция, нито използват за консултация, защото това, което беше договорено през 24-та година след протест, забележете, в момента въобще не отговаря на действителността и на обстановката икономическата, в която се налага да работи аптеката като семейна единица, като частна семейна единица. Защо? Защото инфлацията, както знаем, е изключително висока. Защото знаем много добре какво се случи. 1 лев е равно на 1 евро.
0: Не за всичко, но...
1: В по-голяма част от потребителската кошница лекарствата са не в основната, но в следващата потребителска кошница. Ми че тези пациенти по какъв начин да се лекуват? Как да отговорят на потребностите си? Как да станат по-здрави?
0: Това е едно. От друга страна обаче стои проблема и с аптеките в малките населени места. Ако казваме, че увеличаваме парите със здраве, решаваме ли част от проблема с липсата на аптеки в малки населени места или тези, които са на ръба на оцеляване?
1: Това е добрата новина в този проект. Бюджет, отделени са средства за това наистина да работят аптеки в малки населени места. Тези малки населени места наистина са трън в петата, така да се каже, защото там живеят хора, които са много болни, те са хронично болни, трябва да бъдат осигурени с лекарства. НЗОК е направила жест, бих казала, и е увеличила тези средства. Но какво правиме с всички останали населени места? Там има частни аптеки, които ще ви дам пример с град Ямбол. Средно голям град с население, може би, около 20 000 души. Една аптека там обслужва на месец 5000 рецепти по каса. Забележете, 5000! Не е малко.
0: Не.
1: В сравнение с преди 2 години, когато обслужвала много по-малко и са минавали някъде около 2500 рецепти по каса електронни.
0: Е
1: много голямо увеличение имаме. Обаче в същото време тази наценка, тази такса, която получават за дейност, не е увеличена. Тоест, колегите са взели фармацевти. Завасилили са контрола. Взели са един верифициран софтуер. Увеличили са си разходите с близо 30%, приходите са им паднали с 7%. Тоест, този фармацевт, сега собственик фармацевт, ще се замисли аз как да оптимизирам процесите. Хем да обслужа пациентите, защото неговата функция е да обслужва тези пациенти.
0: И така де, да.
1: Откъде да взема този финансов ресурс? Как да си финансирам дейността, така че да не останат пациенти без обслужване. Това е големият опик и този бюджет казва не, ти продължаваш да работиш по стария начин, с старите наценки, които са от преди 20 години, наредбата въобще не е пипната за цени и реимбурсация. Тоест, тук не виждаме този структурно променен модел, който наистина да подобри качеството, да използва експертизата на тези собственици фармацевти. А напротив, той ги кара те да прекалкулират и да се чудат кои продукти да заредят така, че да са рентабилни и да останат на този пазар.
0: Добре, обаче вие като говорите за профилактиката, всъщност ако там бъдат насочени повече усилия, това няма ли да ни спести много повече разходи за лечение, защото през профилактиката много по-рано ще хванем проблемите на доста хора.
1: Да, да, така е. Абсолютно е така. Това е нашето предложение. Това искахме да коментираме в работни групи. Имаме такъв модел. И дори предлагаме един пилотен модел. От 20 до 50 аптеки, нека да видиме, ако се промени тази такса за фармацевтична дейност, ако направим така, че има профилактика за определени дейности, забравяме за кръвното, забравяме за кръвната захар да се измерва в аптеката, други по-иновативни дейности, които наистина са полезни, които наистина да профилактират тези болни хроници. Ако направим така, че в този пилотен модел наистина се постигне една по-добра успеваемост на терапията, а не само да плащаме за цената на лекарството. Тогава, може би, властимащите ще видят колко е по-полезен този модел, този пилотен модел с профилактика, с оценка на технологиите. По-креативно ще бъде и ще видят оптимизация в разходите, които в момента отиват.
0: И то може би не само оптимизация и начина, по който се разпределят разходите за здраве, защото аз не си спомням до сега от последните години бюджет за здравеопазване, от който някой да е казвал: да, всички са много доволни от начина, по който са разпределени.
1: Но аз пак се връщам в началото. Много е важно, когато даваш ни обещания и казваш, че искаш да направиш реформи, то структурни реформи, и всички са в желанието си да помогнат в този процес, да се надгради тази система, а не да има едно политическо говорене само единствено, тогава, може би, наистина ще има удовлетворен пациент, защото край на краищата нашата цел е да има удовлетвореност от и накрая да има измеримост. Много е важно, когато ти си дал толкова много пари и си увеличил с 10% този бюджет за лекарства, да видим резултата дали е измерим и дали ефекта от употребата на тези лекарства наистина е удовлетворяваш пациентите. Дали те са станали по-здрави?
0: По-здрави, да. Защото аз си спомням преди много години, когато дойде на мода онова словосъчетание болна нация и твърдението, че България е от страните с най-много хоспитализации. Какво стоеше срещу него? Благодаря ви много за участието. Ще видим на второ четене какво ще се случи с бюджета и дали по някакъв начин парламента ще се вслуша в част от бележките, ремарките, които не само фармацевтите, а въобще и здравния сектор прави. Връщаме се в студиото след минути по следващите теми в предаването. Сега реклама.
1: Благодаря.

0: Турция, лидерите на страните от НАТО дебатират по един от най-амбициозните ангажименти в историята на Алианса – значително увеличаване на инвестициите в отбраната. Предстоят и конкретните решения. Как ще бъдат изпълнени тези цели, откъде ще дойдат необходимите средства и как ще изглежда сигурността на Европа през следващото десетилетие. Войната в Украина продължава, напрежението в Близкия изток остава високо, а отношенията между НАТО и Русия са в най-ниската си точка от края на студената война. На този фон европейските държави са изправени пред необходимостта не просто да харчат повече за отбрана, а да изградят реални военни способности. Повече производство на боеприпаси, модерни системи за противовъздушна отбрана, безпилотни технологии, киберзащита и устойчива отбранителна индустрия. Все по-ясно се поставя въпроса доколко Европа може сама да гарантира собствената си сигурност и какъв ще бъде балансът в отношенията с Съединените щати. За България, разбира се, този разговор съвсем не е абстрактен, той е свързан с бъдещите разходи за отбрана, с модернизацията на армията, с възможностите пред българската отбранителна индустрия и с ролята на страната ни на източния фланг на НАТО и в Черноморския регион. Но има още един въпрос. Как държавите ще намерят средства за тези инвестиции, без това да постави под натиск други ключови публични системи, като здравеопазването, образованието и социалната политика? Срещата на НАТО и анализът какво да очакваме от нея правим тази вечер с Мария Симеонова. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Има ли реална политическа воля в Европа всички тези ангажименти, които лидерите ще обсъждат днес и утре, да бъдат изпълнени? Говорим ли изобщо за своеобразен, да кажем, може би окончателен преход към Европа, която поема много по-голяма отговорност за собствената си сигурност? Или по някакъв начин зависимостта от Съединените щати остава доста определяща?
1: Със сигурност политическата воля е там. Срещата на върха на лидерите на НАТО трябва да се разглежда според мен, отговаряйки на този въпрос, в контекста и на миналогодишната среща на върха в Хага, по време на която така, едно от условията на Вашингтон, на президента Доналд Тръмп, беше Европа да започне да отделя много повече за разходи за отбрана. Една година по-късно можем да кажем, че европейските държави озряха, помъдряха за тази идея и това се вижда в процентите, които отделяте. Някои държави вече достигнаха 5%, които по принцип спрямо договорките в Хага трябва да бъдат достигнати до 2035 година.
0: Дали обаче отделянето на повече средства за отбрана означава пренасочване на средства за сметка на други публични политики?
1: Първият въпрос по отношение на самите разходи и процентите е как се харчат тези пари, защото нали, идеята е не само да хвърлим ни пари в производство на боеприпаси и така нататък, а да го правим по един начин в сътрудничество с останалите европейски държави и в комуникация, тясна комуникация, така че ние да развием такива способности, които отразяват заплахите на нашия континент и така нататък. Сега аз тук по отношение на това дали сме склонни да се откажем от социални придобивки, бих споменала едно проучване на общественото мнение, което в Европейски съвет за външна политика направихме в края на месец април и началото на месец май 15 европейски държави, включително и такива, които не са членки на Европейския съюз. България беше една от тях. В Европа и това е последователно, наблюдаваме тази тенденция през последните две години, през които извършваме подобни проучвания, е, че има консенсус обществен такъв за увеличаване на отбранителните разходи. Дори с малки изключения, и тук визирам държави като Италия, например, европейците вече са наясно, че повече разходи за отбрана означава и по-малко или намаляване, съкръщаване на разходи, свързани с социални политики.
0: Добре, но каква е реалната цел на НАТО днес? По някакъв начин да възпира Русия, да се подготвя по-дългосрочно и по-ефективно или да създава някакъв нов модел на европейска сигурност?
1: Сега, дали говорим за европейска отбрана, различна от НАТО, или по-силен европейски стълб в НАТО? Това е важен въпрос и следва да се уточни. Аз мисля, че Европа и това вече осъзнато би могла да използва вече развитата инфраструктура и структурите на НАТО, но повече да допринася в рамките, т.е. да се възползва от цялата тази архитектура за сигурност, която съществува от края на Втората световна война и просто да надгражда собствените си способности, защото американските интереси вече са в други региони. И защото политическата обстановка е такава. Първо, НАТО и европейския принос за НАТО следва да отговаря на това и ние ще го видим в комюникето, което ще бъде разпространено утре след срещата, трябва да отразява най-голямата заплаха за Европа и това е Русия. Миналата година това изречение присъстваше. Сега е интересно да наблюдаваме какъв точно ще бъде езика и как Русия ще бъде наречена. И съответно НАТО трябва да бъде готово и европейските държави в НАТО да развиват такива способности, че да въздържат и да отказват Русия да направи това, което направи в Украина.
0: Да, какви са перспективите за Украина обаче? Трябва да говорим за промяна на подхода ли? Трябва да говорим за друг тип подкрепа ли? Какво?
1: За Украина отново мисля, че ще има препотвърждаване на помощта, на подкрепата за Украина, за териториалната цялост и включително, поне вече такава информация се разпространява, финансова подкрепа за военно оборудване, за обучения в размер на около 70 милиарда. Така че това е един последователен ангажимент. Освен това, нали, следва да се мисли и за момента, в който ще се седне на масата на преговори. За нас като европейци е изключително важно разговорът в НАТО да съответства на това Европа да бъде представена на тази маса и европейските интереси да бъдат взети предвид. И именно колкото повече отделяме за отбрана, толкова по-сериозно и по-тежко седи Европа и държавите на тази маса.
0: Обаче, като говорим за отбранителната индустрия като стратегически сектор, успява ли Европа да навакса изоставането си в производството на оръжие и боеприпаси?
1: Разбира се, в контекста на скоростта, с която Русия го прави, има какво още да се желае. И тази годишната среща в Анкара ще адресира именно това притеснение. Не само 5% и парите, които отделяме за отбрана, ами и военната индустрия. Поради тази причина, това, че среща се състои в Турция, е изключително символично, защото Турция е една от държавите членки на НАТО, които имат едни от най-големите способности да произвеждат бързо. Не само боеприпаси, но говорим и за дронове. Вече видяхме и турското производство всъщност се тества веднага на бойното поле в Украина, тъй като Турция е един от най-големите, една от държавите, които най-много подкрепя Украина по отношение на предоставяне на дронове. От тази гледна точка е важно как европейските държави между себе си ще комуникират за това, коя държава е силна в какво и какво може да произвежда. Разбира се, тук не трябва да говорим само за Европа, тук трябва да говорим и за засилването на тенденцията на регионални формати. Mm-hmm. И това изключително правя мост към България и какво България трябва да изведе от всички тези важни разговори, а то е именно малко повече да си говорим с нашите съседи, защото именно с тях можем да изградим тук в нашия регион, който, например, Турция, на който регион Турция гледа много сериозно и ние всъщност сме една държава, която е на фронтовата линия.
0: Да, и следва точно да си сътрудничи повече. Да, точно изтървахте въпроса ми. Всъщност аз си мислих, че толкова доколкото Черноморския регион по някакъв начин остава зона на своеобразно напрежение, каква роля се очаква да има България в укрепването на този източен фланг на НАТО?
1: България се очаква да има една от водещите роли. България и Румъния бяха държавите, които в рамките на Европейския съюз така работиха усърдно да се приеме една стратегия на Европейския съюз за Черноморския регион. Такава не съществуваше. Тоест Брюксел да осъзнае важността на региона и съответно да се насочи финансиране. За сега именно финансирането е една голяма въпрос. Но България последователно постига Черноморския регион. Друг въпрос е какво всъщност може да допринесе за опазване на сигурността. В тази връзка Турция е една държава, с която трябва да се говори, защото Турция в момента е най-силната държава, черноморска държава, с най-много способности и подводници, но не само. Има и тристранни формати с Румъния, Турция, България и така нататък. Аз виждам, че Черноморския регион като така, един войнизиран регион, всъщност ние имаме война в Черно море, присъства поне протоколно в разговорите и двустранните срещи между България и наши съседни държави. С Турция мисля, че може да има повече динамика или поне публичното пространство бих очаквала да видя повече динамика именно по Черноморския регион, защото ако се стигне до някакво спиране на огъня или споразумение по отношение на войната в Украина, Черноморския регион е такъв, който има потенциал, в който има потенциал войната отново да започне. И т.е. черноморските крайбрежните държави ще имат отговорност да проследят спазването на потенциален мир или спиране на огъня.
0: Добре, но успоредно с тези конвенционални заплахи, за които всички говорим, някак си, не знам, на заден план остават всички тези кибератаки, дезинформацията, която успоредно върви, средствата, които изкуственият интелект също ползва. Смятаме ли, че Алианса е подготвен и за това?
1: Правят се стъпки, разбира се. Хибридните атаки са много често изплуват на повърхността като проблем. Сега не е достатъчно да кажем, да, има такъв риск. България като черноморска държава в доста така географска близост до Русия изпитва хибридните атаки на Русия доста често. Тези хибридни атаки се целят в слаби звена включително. Слаби звена има там, където няма устойчивост на институциите. Тоест, една от важните задачи, които стои пред нас, сами не само пред нас, всички държави от региона, е да укрепваме нашите институции, да знаем, че те са защитени от подобни хибридни атаки, които се очаква да продължат, защото едно е конвенционалната атака, друго е различна тактика, която Русия предприема, когато иска да навреди на държава, която е член на НАТО. Т.е. за да се избегне активирането на член 5, се действа чрез такива хибридни атаки. Виждаме, че постоянно се действат, тестват способностите на държавите по източния фланг, чрез нарушаване на въздушно пространство. Спомняме си руските самолети, които навлязоха и доста дълго останаха в естонското въздушно пространство.
0: И не само.
1: По целия източен фланг има такива. Именно целта на тези действия е да се тестват нашите способности. Т.е. колкото по-бързо адресираме проблема с нашите отбранителни способности, толкова по-защитени ще бъдем.
0: Добре, да видим как ще приключи тази среща, най-вече и в посока на това, не само каква ще е позицията на България, но и ролята на страната ни. Благодаря ви за участието. Така завършва предаването днес. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Не забравяйте да видите прогнозата за времето и централните новини. Останете с нашата програма.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Промени в изборния кодекс от Прогресивна България предлагат изцяло машинен вот. Вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, вторник, 7 юли. Сделката между Булгаргаз и турската Боташ удовлетвори премиерът Радев, но разпали отново критиките на опозицията. Какво означава за България замързяването на договора? Военни сделки за милиарди. Историческата среща на върха на страните членки на НАТО започна на фона на натиска от страна на президента Доналд Тръмп към Европа да увеличи разходите си за отбрана. Бюджет 2026. Депутатите приеха план сметките на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса в ресорната комисия. След призив на кмета на Габрово за мерки срещу етническото напрежение, мащабна спецакция в града има задържани. България е предоговорила сделката с турската компания Боташ. И по-точно 15 месеца няма да плащаме за капацитет за съхранение на природен газ, освен ако не го използваме. Минути преди да отпътува за срещата на върха на НАТО в Анкара, министър-председателят Румен Радев направи изявление и обяви: новите договорености не включват допълнителни условия. Темата очаквано предизвика реакциите на партиите. Всичко следва сега от репортерите на новините On Air. Първо към Аксения Мирчева, която е в Анкара. Акси, добър вечер.
2: Добър вечер от Анкара. Именно тук, в турската столица, вчера премиерът Румен Радев проведе среща на 4 очи с турския президент Реджеп Таип Ердоган. Това, което беше договорено и решено, е, че България замразява договора си с турската газова компания Боташ. Това беше обявено още вчера. Днес дойде и по-голямо разяснение от страна на министър-председателя на България. Така в следващите 15 месеца този договор с Боташ предстои да се оптимизира и да бъде работеща за страната ни. Премиерът Румен Радев заяви, че лидерите през годините не са успели да го направят работещ, но сега правителството ще поправи тази грешка. Още при слизането си тук на турска земя в столицата Анкара, премиерът Румен Радев беше посрещнат с военни почести. Но гледаме и слушаме още от думите на министър-председателя на България.
3: В следващите 15 месеца България няма да плаща нито цент на турската компания Боташ. В това увери премиерът Румен Радев.
4: Ние няма да плащаме нищо за капацитет. Няма да ни се начисляват никакви задължения. Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но на значително, значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство.
3: Радев отвърна и на критиките към него за договорът с Боташ.
4: С енергийната вноска на сглобката, приета през 2023 година, те саботираха подписаният между MVM, унгарската компания, и Булгаргаз меморандум. Те нанесоха тежка репутационна щета на България като надежден партньор в търговските отношения, щета, която те първа ще полагаме усилия да минимизираме с действията на сегашното правителство.
3: И потвърди, страната ни вече има натрупани задължения по договора с турската компания.
4: Дължим 360 милиона долара, но на базата на този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси.
3: А по време на разговорите между премиерът Румен Радев и турският президент Реджеп Ердоган не е имало обещание за даване на нещо в замяна.
4: Това е в резултат на взаимното доверие и приятелство, което сме изградили през годините. И моята дума значи нещо, както и неговата дума значи нещо.
3: Извън преговорите за Боташ, България и Турция ще работят заедно за развиване на транспортната инфраструктура, дигиталната свързаност и зелената енергия.
1: Сега към реакциите на партиите. Именно сделката с турската Боташ беше в основата на много критики към премиера Радев още преди встъпването му в длъжност. От Светисяна Костова очакваме и обобщението на реакциите на партиите. Цвети, здравей!

0: Добър вечер! Темата Боташ, която започна още с подписването на договора за достъп до терминалите за турски втечнен газ през 2023 година и днес донесе редица критики на премиера Румен Радев. Сделката беше сключена по време на тогавашния президентски мандат на Радев от служебния кабинет и в последствие се превърна и в тема, по която той самия понася множество критики от политическите си опоненти. Партиите днес отново обаче не скриха недоволството си относно предоговарянето на сделката и повдигнаха и някои въпроси. Вижте още!
1: От ГЕРБ изразиха опасения, че след замразяването ще се натрупат суми, които страната ни ще трябва да плаща.
2: Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца. Ако на 16-тият месец той бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към настоящият момент?
1: Да, България определиха сделката с Боташ като един от най-големите подаръци, които България е правила на Турция.
3: Дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Нещо, което ние винаги сме оспорвали. Реалностите са, че България, за да пренася газ по Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева.
1: Лидерът на ДПС обаче изрази удовлетвореност относно предоговарянето на сделката.
4: България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия.
1: От Възраждане определиха решението като непрозрачно и заявиха, че ще изискат мотивите за него да бъдат обявени пред депутатите в парламента.
5: По време на цялата кампания, пък и преди това, както самия Радев, така и неговите привърженици обясняваха, че този договор е изключително успешен за България, много полезен, много печелив. Изведнъж се оказва, че нито е успешен, нито е полезен, нито е печелив. Искаме от министър-председателя да даде информация пред Народното събрание за същината на разговорите.
1: За новините ОНР, Цветисияна Костова.
6: Повече от лидерите на държавите от НАТО вече са в турската столица Анкара за двудневната среща на върха. Там е и американският президент Доналд Тръмп, който отново изрази недоволството си от съюзниците, които отказаха да се намесват в конфликта с Иран. Сред основните теми на срещата са разходите за отбрана и подкрепата за Украина. Форумът се провежда в ключов момент, когато Съединените щати възнамеряват да намалят военното си присъствие в Европа. Въпреки това, срещата се организира около темата за по-силна Европа в по-силно НАТО. За сигурността по време на форума са взети изключителни мерки. Генералният секретар Марк Рюте обяви инициатива за създаване на мрежа от военни заводи, които да работят за общата сигурност. Подготвят се и договори за десетки милиарди по време на форум за отбранителната индустрия.
4: Индустриалният форум, който се открива паралелно, ще бъде нашата платформа за сътрудничество с военната индустрия за изграждане на способности, които надежно да отговарят на нуждите за сдържане и отбрана. Тук, в Анкара, очаквам също от държавите да представят ясен, конкретен и будещ доверие план за постигане на целта от 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана.
6: Решаващи дни за бюджета на страната ни. План сметката влезе на обсъждане в ресорната комисия в парламента. Основните критики на опозицията са срещу големия дефицит и растящия дълг на страната. Обсъждането продължава и към този час, а повече ще ни каже сега Станислава Гатева, която следи. Стаси, здравей!
7: Добър вечер. Вече седми час продължава обсъждането на план сметката на държавата в ресорната комисия, а равносметката до тук е два приети бюджета, този на общественото осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Те обаче не се разминаха без критики, като такива се чуха от страна на опозицията, както по отношение на социалните плащания, така и по отношението на реформи, на структурни реформи в сферата на здравеопазването. Към този момент пък продължава да тече обсъждането на проекта Закона за държавния бюджет, като тук основните критики, които се чуват, са по отношение на дефицита в размер на 5,7%, както и по отношение на дълга и капиталовите разходи, които опозицията определи като рекордни. Чуха се още обвинения, дори че този бюджет предизвиква цитирам, истинска бюджетна криза. Финансовият министър пък от своя страна обясни, че дефицитът е начина, по който те могат да се справят с разходването на средствата в предходните управления, когато разходите са били много повече от приходите, а ето и обобщението.
8: Депутатите започнаха с обсъждане на бюджета на общественото осигуряване. Още оттам започнаха и критиките на опозицията към финансовата рамка.
9: Има две причини, поради които няма да го подкрепим. И първата и най-съществена причина е, че въпреки че е рано, в него не се прави никаква заявка за решаване на наболелите проблеми в социалната система.
10: Между първо и второ четене ще си внесем конкретни предложения за подобряване на бюджета, насочени към повишаване на жизнения стандарт на хората, по-справедлива социална политика.
11: За разлика от ДПС, ние няма да подкрепим този бюджет по няколко причини. Основното, което е, управляващите дойдоха с обясненията и с поетите ангажименти за промяна в страната, за реформи. В този бюджет и последните два месеца, откакто има и правителство, се обяснява как нямало време и как това е бюджета на предишните управляващи.
8: По думите на социалния министър, бюджетът позволява най-уязвимите групи да не платят цената на, цитирам, тежката финансова ситуация. Опозицията обаче възрази.
12: Първо, колеги, не се намираме в тежка финансова ситуация. Цената, министър Ефремова, за съжаление, наистина я плащат най-уязвимите групи. Техният нетен доход ще падне на 1 август.
8: Последваха критики и по отношение на дефицита от 5,7%.
13: Въпреки всички политически проблеми и кризи последните 5 години, България изпреварващо догонва средноевропейските доходи. И това, което ни притеснява нас от Демократична България, е, че с бюджетите, които вие предлагате от Прогресивна България сега, има опасност да убиете част от това развитие и този растеж.
8: А финансовия министър защити предложената рамка и контратакува.
14: Това, разбира се, не е дефицит на нашето правителство. Това е бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси през последните 5 години.
8: Въпреки критиките, социалният бюджет е одобрен на първо четене в ресорната комисия. А след дълги дебати за ефективността на разходите за здраве, народните представители приеха и бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
7: Продължават дебатите и към този момент, както казахме, предстои гласуването на депутатите в бюджетна комисия, след което ще можем да кажем категорично дали план сметката на държавата е преминала първото си изпитание в парламента, но това, което мога да кажа предварително, е, че от парламентарната група на ДПС вече обявиха в бюджетната комисия, че те ще подкрепят, а това означава, че с гласовете на Прогресивна България ще бъде достатъчно план сметката на държавата да бъде одобрена в ресорната комисия.
6: Ще проследим и резултата от финалните разговори. Станислава Гатева, благодаря, Стаси. А на този фон започна изплащането на осъвременените пенсии, увеличени с 7,8% според швейцарското правило. Така минималната пенсия вече е 347 евро, а социалната за старост 183. Доволни ли са обаче възрастните хора от промяната, провериха кореспондентите ни във Враца.
15: Първият ден от изплащането на осъвременените пенсии, едни са доволни, други не.
16: 409 евро, сега ме е 451. Какво ще стигнат, като няма да стигнат? Сега като разплата едно друго и остават колко за лебеца.
17: Каквото ни дадат, все е добре дошло. Можеше и повече на тия години, дето трудно ставаше.
15: Усещате ли подкрепа от държавата на днешно време?
17: Имам подкрепа. До сега не съм имала помощи, сега и помощи. Нямам проблем.
18: Човек със 17 години взима повече пенсия от мен. Та чесловика е 47 години стаж и казарма 2, 50 години стаж. Ето Олио със 17 години, това не съм съгласен. Кой няма трудов стаж, няма пенсия.
15: Но извън дебата кой колко взема и за какво, срещаме Димитър, пенсионер на близо 90 години. Взема малко над 300 евро пенсия, но е доволен от живота. Има съпруга, която обича, и спокойни старини.
19: Сигат. Ние сме от старото поколение. И полека, полека. 43-та последния фашистски дан. Врачани сме си и жената и аз сме тога. Шесто поколение сме врачани. Бутаме. Само ще гъви като колегата, машинката нещо прескача.
15: Пенсиите ще се раздават до 20 юли, а до 15 число Националният осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица на правоимащите лица.
6: Само няколко месеца преди провеждането на президентските избори в страната, управляващата партия Прогресивна България предлага изцяло машинно гласуване с изключение на секциите с под 300 избиратели. Това обяви на брифинг в Народното събрание председателят на парламентарната група Петър Витанов и заяви, законопроект за промени в изборния кодекс вече е внесен. Чуйте още.
20: Възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше 2021 година, а именно в секции под 300 души на хартия, над 300 души машинно, изцяло, като разбира се предвиждаме и обезпечаване както с допълнителни машини, така и с бюлетини в случай на форс-мажорни обстоятелства.
6: Три жертви на тежка катастрофа на магистрала Хемус край Шумен. Тази тема и още в централните новини ОНР на 7 юли сега. Втори ден бомбени заплахи към институции у нас. След внезапни проверки, Комисията за защита на конкуренцията разследва картел при доставки на храна за училища, детски градини и социални домове. Трагедия край Шумен. Едно дете и двама възрастни загинаха при тежка катастрофа на магистрала Хемус. Челно се удариха лек автомобил и микробус. Инцидентът е станал в участък, по който заради ремонт движението се осъществява в едното от пътните платна. В лекия автомобил са пътували петима души, сред които и две деца. На място са загинали 67-годишният водач на леката кола, а 48-годишна жена седяла на предната седалка, както и дете на 11 години, което пък е починало в линейката на път за болница. Останалите двама пътници на 7 и на 24 години са в тежко състояние и са транспортирани в болнично заведение. Шофьорът на буса е пътувал сам.
21: Автомобил с шуменска регистрация се движи посока Варна към Шумен. В зоната на действие на временна организация за сега по неустановени причини навлиза в лентата за насрещно движение, че му се сблъска с друг товарен автомобил.
6: И към друг тежък инцидент в Велико Търново, автобус на градския транспорт блъсна и уби възрастна жена на пътя. Ударена е, докато пресичала пешеходната пътека до централния пазар в града. Починала е на място. Районът на инцидента остава отцепен от полиция, а движението е затруднено. Те първа ще се правят следствени огледи, за да се изяснят точните причини за инцидента. Продължават разпитите по делото срещу Никола Бургазлиев за тежката катастрофа с електрическо АТВ в курорта Слънчев бряг, при която, припомняме, загина 35-годишната Христина, а още петима души бяха ранени. Пред окръжния съд в Бургас показания даде Виктория Тодорова, която е пътувала заедно с подсъдимия в момента на инцидента. По думите и от потеглянето до удара са изминали едва около 10 секунди, а през цялото време Бургазлиев повтарял, че превозното средство ускорява и не може да го спре. От разпитите днес става ясно още, че преди да наеме машината, Бургазлиев е направил и друг опит да наеме АТВ от друга фирма.
22: Вие сте била там.
23: Помните от деня на инцидента и на вас ли ви е смешно като на Никол?
22: Кажете ми тогава.
24: Не, не се сеща нищо, извинявайте, не се сеща. Оставете момичето.
25: Нека да ви изглежда. Тя има правото.
23: Всичко е нужно обществото.
25: Тя има правото все пак да
23: се. Една жена и едно дете все още се възстановява.
24: Тя ще го каже в съда.
26: Ви се представя документът, работника е преценил, че е в нормално състояние и му е дал.
27: Случвало ли се да връщате хора?
26: Много хора са връщани.
27: Защо? За какво?
26: Еми, видимо, като не са в състояние. Трябва те си четат договора, подписват се, че не са използвали наркотици, не са използвали алкохол и така.
27: Това се подписва винаги?
26: Еми, винаги се отдава с договор.
27: Тоест Бургазлиев е подписал такъв договор?
26: Да, и има се договор. И има се договор, колкото е подписан толкова вината в договора. И си поема вината, де факто.
6: Оставаме на тема пътища. През последните няколко години се наблюдава влошаване на качеството на пътните настилки у нас. Докато преди 2023 делът на участъците в добро състояние е около 40-41%, то през 2025 той намалява до 37%. Това показва проучване на Института за пазарна икономика. Нека видим сега и конкретните данни. Областите с сравнително добро състояние на пътната настилка са Благоевград, Пловдив, Монтана, Разград, Благоевград, Пловдив и Пазарджик, прощавайте, където над 60% от пътищата са с под 10% повреди. Следвани от Смолян, Търговище, Сливен и Варна. Има обаче и региони, в които над 50% от пътищата са в лошо състояние. Това са Монтана, Разград и Враца. Проучването показва по-висок дял на зле поддържаните пътища в Северна България. Към края на 2025 година от общо 877 км магистрали в добро състояние са само 49%. В средно с повреди от 10 до 30% са 40% от магистралните участъци, а в лошо състояние с повреди по настилката над 30% са 11%. И още новини. Специализирана полицейска операция в Габрово срещу противодействието на престъпността днес. Задържани са 8 души. А поводът стана призив на кмета на Габрово Таня Христова, която апелира за държавна намеса, тъй като в града има етническо напрежение. Още разказваме сега.
0: Така съм на Габрово, след като вече няколко месеца в града има етническо напрежение.
1: Имаше тук май някакви проблеми с ромското население и оттам цялата работа. И някакви семейства тук искаха да ги изселват тук от града. Имаше тогава конфликт. В такива случаи трябва да има сериозни мерки.
2: Мен ме удариха с брадва, няма сенна телеса, няма закон. Моя племенник. 5 години са съдим и не мога да го седя. Прокурор не дава ход на делото, защото имам чадър.
0: Заради това кметът на Габрово Таня Христова поиска помощ в борбата с престъпността от държавата и се обърна към премиера Румен Радев.
3: Не дигам като тема нещо, което е неочаквано или нелогично. Защото когато гражданите на един град се тревожат, когато не усещат сигурност в ежедневието си, това вече означава, че имаме проблем. Този проблем очевидно с наличните механизми няма как повече да бъде решаван. Те искат резултати, искат спокойствие там, където живеят, там, където работят. И това е нещо, което ние няма как да подминаваме.
0: В акцията се включиха близо 100 служители на полицията и жандармерията, а целта – противодействие на битовата престъпност. Резултатите – задържани са 8 души за наркоразпространение, проверени близо 40 адреса за фиктивни регистрации и над 300 автомобила.
4: Случаи, които така са установявани по хулигански подбуди, винаги сме действали с необходимата твърдост, съобразно закона. По отношение на адресни регистрации и установяване на лица, непрекъснато извършваме проверки и тези проверки в повечето случаи са съвместно с служители на община Габрово. От една страна лица, които са настанени в общински жилища и лица, които също представляват оперативен интерес.
0: При днешната акция бяха открити и взети наркотични вещества и фалшиви евробанкноти.
6: Нови бомбени заплахи към институции в цялата страна. Засегнати бяха съдилища, общини, болници и социални служби в София, Плевен, Стара Загора, Шумен, Смолян, Благоевград и Ловеч. В много от случаите работата на институциите беше временно преустановена, а сградите евакуирани за проверка от екипи на МВР. В сутрешните часове и сградата на НОИ в столицата беше евакуирана след получена заплаха.
5: Да входираме ни документи в това и ми казаха, че сградата до 1 часа не функционира. За какво не знам.
2: От 11 без 10 чакам разпореждането. Искам да взема новото за пенсията.
9: Взехме решение за евакуация на хората от сградата.
7: Спазили сме необходимите отстояния. Уведомили сме незабавно компетентните органи, полицейските органи. След като са пристигнали на място, сме изпълнили всички техни указания. Направени са проверки на всички възможни места в сградата, които биха могли да бъдат поставени взривните вещества. И след приключената проверка, взехме решение за възстановяване на работния процес.
6: Комисията за защита на конкуренцията разследва картел при доставки на храна за училища, детски градини и социални домове. Регулаторът е

0: рептиране на тези оферти. Софийски адрес, който се намира зад нас, се оказа, че се ползва като пощенска кутия по същество, въпреки че той е даден в търговските регистри на едно от дружествата. В момента нашите колеги, които се намират в адреса в Севлио, установяват, че този офис се ползва и от двете компании. От двете компании има служители на двете компании, документи на двете компании в офиса в Севлио.
1: Избраха първата жена ректор на Софийския университет. Това е професор доктор Елиза Стефанова. Тя ще довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027, след като той беше избран за министър на образованието и науката. Изборът бе направен на балотаж от общото събрание на Софийския университет. Другият кандидат на балотажа беше професор доктор Георги Райновски. До края на централните новини On Air във вторник вечер остава да видите и още. Испания в капана на горските пожари. Властите обявиха червен код за горещо време. Десетки хиляди предупредени да останат по домовете си. На фона на все по-силни критики в Памплона, Испания, се проведе традиционното надбягване с бикове. И към новина за всички пътуващи с самолет. Европейският парламент окончателно одобри новите правила за пътниците на борда на самолетите. Така малкият куфър, който се признава за ръчен багаж в самолета, вече ще бъде включен в цената на билет. Ако пътникът се откаже от него, ще плати и по-малко. И още, запазват се компенсациите при закъснение на полет с над 3 часа. В зависимост от дължината на маршрута, те ще са от 250 евро до 600 евро. Също така, родителите с деца до 14 години ще бъдат настанявани един до друг и то безплатно. Държавите членки и авиокомпаниите ще разполагат с една година, за да подготвят прилагането на новите изисквания. Припомняме, че за водещ преговарящ на Европейския парламент и вносител на регламента беше избран българският евродепутат Андрей Новаков. Три големи горски пожара се разгоряха едновременно в испанската област Каталуния. Заради опасността от задимяване над 40 000 души бяха подложени на ограничителни мерки.
2: Едно от най-опасните огнища е близо до град Сент-Менат, на 30 км северно от Барселона. В района на Аноя, също недалеч от Барселона, близо 33 000 души получиха предупреждение да не напускат домовете си заради задимяването. Ограничението вече е отменено, но районът остава затворен за достъп отвън. От пожарите бяха обхванати общо над 2000 хектара гори. Огънят приближи и населени места. Стотици пожарникари продължават работата на терен.
3: Когато се качим, ще имаме предвид ето тази линия. В този район има останали хора. Ще се разположим така, че да атакуваме огъня ето от тук.
4: Стой тук още малко. Държим тази посока. Да, добре. И ще отстъпим малко назад, ако трябва, за да атакуваме от още една страна. Да, подсигуряваме този фронт. Действаме.
2: Огнеборците разчитат на десетки специализирани автомобили, а за гасене от въздуха бяха изпратени и хеликоптери.
1: Парижкият апелативен съд обяви лидера на френския национален сбор Марин Лю Пен за виновна за неправомерно използване на европейски средства, предаде Франс Прес. Съдиите й наложиха забрана за 15 месеца да се кандидатира за избираема длъжност. Това обаче прави възможно тя да се яви на президентските избори, които са насрочени за 18 април до година, защото срокът на забраната е валиден от датата на процеса на първа инстанция, т.е. от края на март 2025. Лю Пен обаче ще трябва да понесе присъда от 3 години затвор, като 2 от тях са условно, а една е сносене на електронна гривна. Ще плати и глоба от 100 000 евро, а общо за партията и санкцията е 2 милиона евро. И на финала отиваме в Испания, където в рамките на известния фестивал Сан Фермин започна надбягването с бикове. Най-атрактивната, но и рискована част от традиционния празник. Дни наред, чак до 14 юли, стотици авантюристи ще бягат пред бикове по тесните павирани улички на стария град на Памплона. Неправителството

неправителствени организации и защитници на правата на животните припомнят, че само миналата година при това екстремно преживяване са пострадали 40 души. А за по-плахите посетители са предвидени и други зрелища. Те просто могат да наблюдават бикоборства, както и международен конкурс за фойерверки през нощта. Още новини очаквайте в 21:30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air, сме Владислав Радославов. Григор Димитров отпадна на 8 на финалите на Уимбълдън. Българинът загуби от британеца Артър Фери след епична битка на централния корт. След много зрелищна битка Григор Димитров отстъпи с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7. Двубоят приключи след 3 часа и 55 минути игра с шампионски тайбрек до 10 точки, след като 5 сета не бяха достатъчни на двамата да решат победителя. Фери взе първия сет с 7 на 5 след късен пробив, въпреки че в първите си 4 подавания Димитров не загуби дори точка. Григор отговори с късен брейк във втората част и изравни резултата в сетовете след 6-3. Българинът взе 6-4 третия сет, а в четвъртия водеше на два пъти с пробив, но в крайна сметка го загуби с 4-6. След 6-6 в петия сет Григор поведе с 5-4 в решаващия тайбрейк, като имаше преднина от мини пробив, но в крайна сметка отстъпи с 7-10 точки. А сега към футболните теми в емисията. Европейският шампион Испания продължава похода си към световната титула, след като победи първенеца в Лигата на нациите Португалия в най-очаквания 8 на финал на световното първенство. Двата отбора изиграха равностоен двубой, в който положение не липсваха. В герой за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Също така, това е пети пореден матч за тима със суха мрежа в турнира. В следващата му фаза испанците ще срещнат Белгия. Матчът късно с нощи беше последен за звездата на мореплавателите Кристиано Роналдо на световно първенство. След битката той сподели, че си тръгва с чиста съвест, защото е донесъл 3 трофея на страната си, европейската титла и 2 от Лигата на нациите. В друг вълнуващ 8 на финален двубой от световното първенство, Белгия победи САЩ с 4-1. Белгия си осигури място на четвъртфиналите на Мондиала, след като победи категорично САЩ в матч, белязан от провокации както на терена, така и извън него. Белгийците поведоха чрез хубав гол на Декете Ларе, малко след това САЩ обаче се върна с попадение на Тилма. Минути по-късно нов гол на Декете Ларе отново даде преднина на белгийците преди почивката. След нея тимът стигна до още 2 попадения. В 57-та минута с прецизно изпълнение Ванакен бе точен на дълбоко в добавеното време Ромео Лукако оформи крайното 4-1.
1: Днес се провежда едно от най-мащабните международни състезания за млади кьокушин бойци в света – Световната купа Варна. На място е нашият колега от УСБГ, известен български кьокушин шампион Николай Йоргов, който ще ни разкаже повече.
2: Здравейте колеги, включваме се отново на Световна купа Варна, където шестима българи ще се отправят към полуфиналите, а двама наши представители ще се борят за трето място. Стискайте палци и вижте какво се случва доскоро. Мариан Балабанов и Кристиан Иванов от българите ще се борят за трето място, а на полуфинал отиват шестима българи. Виктор Колев, Благовеста Митровска, Далия Стоянова, Дарина Донкова, Никола Михайлов и Стоян Саваков.
1: Продължаваме да следим двубоите от Световна купа Варна и ще ви информираме за резултатите в следващите емисии на България On Air. За резултати следете и БОЕЦ.БГ. Юбилейният 20-ти международен лагер по бойни спортове в разгара си. До 12 юли край Варна ще тренират едни от най-добрите бойци в света.
0: На лагера участие ще вземат над 1600 души от 49 държави, което го превръща в един от най-големите международни форуми по бойни изкуства. До 12 юли стотици трениращи и едни от най-големите майстори и легенди в бойните спортове ще обменят опит и знания в различни бойни изкуства. В рамките на лагера всеки ден ще се провеждат по 2 кикбокс и карате кьокушин тренировки, като са предвидени специални айдо занятия и садийски семинари.
1: Така се разделям още спортни новини, може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре минималните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието от 21, а в София около 15 градуса. От север на юг облаците ще се увеличават и следобед ще вали и гърми в Западна и Централна България, а късно валежите ще достигат и до Черноморието. Интензивни ще бъдат дъждовете в северозападните райони и по южното крайбрежие – до 15 литра на квадратен метър. Очакваните количества в централните райони ще са до 10 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са високи – от 31 до 36 градуса. По морето 28 градуса, а за района на София 31. По Черноморието ще бъде ветровито с разкъсани облаци в следобедните часове. Валежи се очакват късно следобед и през нощта по южното крайбрежие до 15 литра на квадратен метър. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Вятърът ще бъде слаб. Морската вода е с температура от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Над планините следобед ще има значителна облачност с валежи и грамотевични бури над Стара планина, Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. Облаци от океана на последователни вълни ще проникват над Северна и Централна Европа и бързо ще преминават през Балканите. Валежи с летен характер се очакват над Прибалтика, Русия и Източна Украина. Дъждове с грамотевици ще има над западната и източната част от Балканският полуостров. От четвъртък започва период с повече слънце и повишаване на температурите. Ще превалява над северното ни Черноморско крайбрежие и над Западна Стара планина. В петък ще бъде топло със следобедни валежи над западните райони. В събота и неделя ще е горещо, а следобед ще превалява и прегърмява в планинските райони от Западна България. Дневните температури в традиционно най-топлите места ще достигат 38-39 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България он ер.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.
1: Стоя на паркинга пред вас. Просто бях квартала. Мисля си за втори шанс.

0: България On Air. Реклама.
1: На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супер битки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. На 11 юли Варна ще бъде арена на една от най-зрелищните бойни гала вечери това лято. Сенши 32 Гранд При. Елитни бойци влизат в битка, но само един ще бъде шампион. Кой ще издържи на изпитанието и ще стигне до върха? Зрелищни супербитки ще вдигнат градуса още повече. 11 юли, Варна, от 19.30 часа. Сенши 32 Гранд При. Купи билети от мрежата на Ивентим.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите on Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите? Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангилова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симидчиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме, къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск? Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: Ми то най-хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера то го е научихме тема, но... категорично.
3: Ми тя, аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единия по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагита Лекперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полетите през българско въздушно пространство,

0: точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбра в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
1: Рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
0: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредно с това да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
1: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
0: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
1: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
0: Вие ми кажете.
1: Румен Спецов, помня, беше препитван.
0: Вие
1: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
0: когато
1: стъпихте в власт?
0: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, да, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
1: Къде я поискаха тази среща?
0: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
1: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
0: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
1: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
0: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
1: То чисто политически е въпрос, защото е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
0: И явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
0: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на горива.
1: Но когато съм имали запор, чухме и от вице-премиерът Пулев, че става въпрос и за сметки, не само за закупуване на нефт.
0: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Белене може ли да бъде построена?
0: За мен категорично да.
1: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
0: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме опукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка, и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски времето, средства, каза премиерът.
0: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
0: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет-свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Вижте,
1: Генчев.
0: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държава. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем, нямаме
1: альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
0: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ами ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
1: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
0: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи.
1: Потънали милиарди, господин Генчев.
0: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но за съжаление този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е
1: добута. От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди, сега отиваме към щекотливата тема за бюджет, но довършете.
0: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в
1: правилната. Той 7-8 блок специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема – бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
0: нека
1: месец.
0: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме си направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно приспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицита. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
0: Ще ви кажа няколко
1: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
0: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставял бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
0: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ама ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрием в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, Ами то спада веднага, веднага спада събираемостта на ДДС-та.
1: Имате резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези
0: Не казвам
1: проекти.
0: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмеджетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Е, това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. Ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото, като това, което правеше
0: капиталата... Борисов. Не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как да
0: проекти.
1: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
0: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: На общини, да близки дадем? До властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. Но ще ми се да говорим с реална регламентация. Пък следващия път го поканете, когато и аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има, всяко от перата е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък, и на практика...
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам си колко средствата. Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
0: за
1: коли.
0: Това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна
1: 753 сметка, беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само че, когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това.
1: За консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха, разходите за горива, примерно. А нема в тази сметка не е Джиро Италия, което е 50 на минула. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... и те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя даже е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Защото
0: ви
1: обвиняват
0: и
1: за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицитът е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... само да питам, а що не го направих преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададох. Ще
0: не го направих,
1: в
0: когато те управляват?
1: Събрание.
0: Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесна тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз. Това е социално право, с което България може да се гордее. Но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си тук, не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
0: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана. Няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика. Ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова, не била летяла, Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация, защото чухме и този прочит, ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа, аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако Аз пътувам с някой в България Air до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица, Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Просто това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питате. Ами аз
0: ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
1: Това го каза, да, министър Демирев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магнитски, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с WIF кодове, да речем, на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично-лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението на всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнете институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарност, дето се каза към госпожа Атанасова, друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам оставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Явро Вечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
3: Не, не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чули, но когато казвате, да, все пак, да, визирам други хора, продължаваме промяната на Демократична България
3: тогава. То е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и да, конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка. и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова след изнесната информация от вице-премиера Демерджиев.
3: Защото това, което изнесе Демерджиев, беше скандално. В смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционни съд проверява.
3: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
3: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
3: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
3: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана уши, нос, гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция.
1: Кое
3: на
1: най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
3: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: са... И то по този начин се източва здравната каса.
3: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравната каса.
1: Ама тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
3: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е, въпреки че това, което пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
3: Всеки, който е извършил нещо
1: на основата
3: наредно,
1: на дебелите папки.
3: Всеки, който е извършил нещо наредно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
3: ли,
1: там
3: парите...
1: става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
3: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 20 и до 30 година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилния си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
3: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един
3: госпожа
1: доклад.
3: Динева,
1: да,
3: госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, откато вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи които... пропуските. Имаше една такава реплика.
3: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. Как ще... С какви мерки ще се подобри това? Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
3: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
3: съвременен
1: струва?
3: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
3: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
3: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
3: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията ще я спре да работи.
3: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е
1: това... Имало запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
3: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. България On Air. Звукът на нощта.

днес в колела. Премиери. Новото BMW X5 идва с най-големия избор от задвижвания в историята на автомобила. Затягане на коланите. Мерцедес увеличава работната седмица с 5 часа, без допълнително заплащане. Забрана. Милано и другите градове в северна Италия няма да допускат дизели от преди 2014. Дезинфекция. Kia и Hyundai въвеждат специални лампи срещу микроби в колите си. Технологии. Как работи автоматикът без съединител и може ли той да ни осигури наследник на дизела? Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: има едно основно човешко право, без което всички останали права са напълно безсмислени. И това е правото на избор. BMW, макар да е един от пионерите на електрическото задвижване в Европа, винаги се е стремяла да ни дава такова право, да избираме как да се задвижват колите ни. Сега обаче, с новото поколение на X5, избора е по-голям от всякога. Този автомобил с кодово име G65 има всъщност 5 различни вида задвижване. Има бензинов мек хибрид, има дизелов мек хибрид, има плъгин хибрид, има чисто електрическа версия, колата, която виждате до мен, и ще има през 2028 година водородна версия.
1: G65 е петото поколение на първия SUV в гамата на BMW, която се появи на бял свят още през 1999 и от тогава една от златните кокошки на баварците. Освен това и най-продаваното ново BMW в България за последното десетилетие, така че интересът ни към следващата генерация разбираемо изострен. iX3 новия класа вече вдигна много летвата, но всъщност тъкмо X5 ще е първият пълноценен тест за новата платформа с всички видове задвижване. Едва през октомври ще можем да ви кажем дали тази кола отмята задължителните отметки за едно BMW като динамика и пътно поведение. За сега сме го виждали само статично в едно филмово студио край Мюнхен, но определено харесахме онова, което видяхме. Но преди да говорим за дизайна, ето в телеграфен стил вариантите, с които ще дебютира новото X5. Електрическото iX5 ще се появи първо във версия 60X Drive с 578 коня, с задвижване на 4-те колела и 4,7 секунди от 0 до 100. И също с най-гигантската батерия, вграждана в европейски електромобил, с капацитет 140 кВт-часа. Новата 800-волтова архитектура позволява зареждане до 450 кВт, което ще е рекорд за BMW до момента. В същото време теглото не е чак толкова колосално, колкото предполага батерията – по 2,9 тона, съвсем сравнимо с актуалното M5. Пробегът с едно зареждане ще е твърдо над 800 км, твърдят от BMW. За феновете на бензина на есен ще дойде X5 40X Drive с 6-цилиндров мотор, 400 коня и 48-волтова мека хибридна система. То ускорява от място до 100 за 5,4 секунди. Дизеловото 40D X-Drive също разчита на 6 цилиндра и мега хибридна система. Дава 313 коня мощност и 6,2 секунди от 0 до 100. Плъгин хибридът 50i X-Drive добавя към 6 цилиндровия бензинов мотор електромотор с мощност 197 коня и може да мине до 102 км само на ток. Общата мощност е 490 конски сили. Ускорението до 100 отнема точно 5 секунди. Над него е M60 X-Drive, също плъгин, но вече с

0: цели 612 конски сили и с 4 секунди и половина от място до 100 км в час. По-нататък ще има и други версии, разбира се, включително и X5M, но ще говорим за тях, когато се появят.
1: Дизайна, както виждате, е изцяло променен в сравнение с досегашната кола и носи всички основни черти на прословутата нова гама Neue Klasse на BMW. Монолитният дизайн с изчистените линии, с почти вертикалната предница и с светлината, която заменя всички предишни декоративни елементи отпред.
0: Новото поколение има изцяло нов светлинен подпис със знака Хикс, изписан във фаровете. Но ако не ви допада, можете лесно да го замените с две наклонени черти, като при iX3.
1: Перформанс версиите този Хикс свети в жълто, в цвета, в който някога светеха фаровете за мъгла на рали автомобилите. Вече свикнахме всяко следващо поколение да е по-голямо от предишното и G65 не е изключение. Само няколко милиметра не стигат на тази кола да прекачи 5-метровата граница, а междуосието вътре е рекордните 3.04 метра.
0: Това е само с 3 пръста по-малко от актуалното X7, така че пространството вътре е наистина щедро и по-лесно достъпно от всякога.
1: От BMW са изпреварили китайския регулатор и са премахнали вградените дъжки на вратите, за сметка на това странно на вид нещо, което обаче има много добър ефект от гледна точка на аеродинамиката. X5 има автоматични врати, но за щастие баварците не са се подлъгали да ги направят управляеми с жестове, както е доста модерно в Китай, например. Нещо, което изглежда много ефектно в Instagram, но всъщност доста смешно в истинския живот. Тук е необходимо докосване, но нищо повече. Вратите можете да управлявате не само с докосване, но и чрез този дисплей. Можете да затворите, примерно, вратата на децата си и да я заключите. Можете да отворите едновременно всички врати и да ги затворите. Порасналите размери се отразяват благотворно и на багажника, който в тази електрическа версия побира 650 литра. Всъщност единствено в плъгин хибрида товарното пространство е по-малко, но не много по-малко. Освен това, тук получавате един бутон, с който можете да снижите целият автомобил, когато трябва да товарите нещо тежко.
0: Между другото, всички версии в гамата впечатляват със способността да теглят, която варира от 2,7 тона при електрическата версия до 3,3 тона при плъгин хибрида.
1: Всички версии на модела са стандартно оборудвани с адаптивно укачване, но като екстра можете да имате пневматично въздушно, което се понижава или повишава общо до 6 см. Имате доста голям избор от настройки за динамиката и за пътното поведение, както подобава на едно истинско BMW.
0: Като допълнителна опция се предлагат и завиващи задни колела. Електрическата версия позволява и двупосочно зареждане, т.е. можете да я превърнете в пътна помощ за закъсали тесли.
1: Като говорим за пораснали неща, джантите също са направили една стъпка нагоре и сега вече най-големия възможен размер е 23 цола. Но показателите за пробега, които дава BMW за момента, не са направени с 23-цолови джанти. Имайте го предвид. Когато седнете вътре, не е нужно даже да докосвате вратата, защото X5 получава една функция директно заета от Rolls-Royce Spectre. Трябва само да натиснете спирачката и вратата се затваря. Всички елементи, които вече познаваме от iX3, присъстват и тук. Като се започне от прословутия Panoramic Vision Display, този цялостен дисплей, който върви по цялата ширина на предното стъкло, триизмерния Head-up дисплей, който сега не мога да ви покажа, защото функционира само в движение, и 17,9-инчовия главен дисплей на мултимедийната система.
0: Вече тествахме тази концепция в iX3 и я намерихме практична, бърза и добре обмислена.
1: За пръв път в X5 дебютира и това нещо, което се нарича Passenger Screen, втори екран за пътника до вас, на който той може да играе игри, да гледа YouTube и въобще да се забавлява както си поиска. Освен това, инженерите на BMW са въвели една много любопитна функция, която следи очите на водача. И ако ви улови в движение, че се заглеждате, ще го изключи временно. Което е много лесен начин да отровите живота на жена си, разбира се.
0: Бутоните и някои други елементи в салона са от кристално стъкло, като в познатото ни iX, което напуска сцената, за да направи място за този автомобил – тапицерията от Алкантара.
1: тази кола BMW въвежда някои изцяло нови материали, като например това тук, което всъщност е направено от шистова скала. Изглежда доста интересно и е много приятно на пипане. Амбиентното осветление тук е само амбиентно. Няма допълнителна функция, както до сегашната седма серия, където може да ви предупреди за опасност от сблъсък или да се задейства, когато пуснете мигач. Тук той има само естетическа функция. Изглежда много интересно, сякаш потънало под повърхността на този пластмасов елемент. Климатикът, както и в iX3, се управлява изцяло дигитално. И много лесно, вижте колко лесно можете да насочвате струята, да я усилвате, да затворите отворите при нужда. Това е доста удобно решение.
0: Естествено, ползването на сензорен дисплей в движение никога няма да е толкова лесно и безопасно, колкото добрите стари физически бутони. Но BMW всъщност залага тук на следващото поколение гласов асистент, който премахва нуждата да ровите из менюта и под менюта. Много любопитно звучат и новите електронни асистенти на водача, не само за магистралата, но и за града, където новото X5 ще е в състояние да ви помага с завои, кръстовища, светофари и предимство. Но ще ги видим в детайли на есен. След това, което видяхме на предпремиерата в Мюнхен, всъщност нямаме търпение.

Работниците на Мерцедес в Германия ще трябва да работят по 260 часа допълнително на година, без да получават заплащане за това, ако ръководството на компанията реализира последните си планове. Заради усложненото си финансово състояние, марката Штутгарт планира да замени 35-часовата работна седмица с 40-часова, без обаче да коригира възнагражденията на служителите си, съобщава Автомобил Вохе. Мениджмънтът на Мерцедес вече взе друго непопулярно решение – да блокира изплащането на бонуси на работниците чак до година. Това е сериозен удар за служителите, защото бонусите възлизат на 18% от месечната заплата. Естествено, синдикатите в компанията разкритикуваха остро това решение.

Ако планирате пътуване до Италия след 1 октомври с личен си автомобил, по-добре проверете предварително дали изобщо имате право да влезете в градските центрове. Страната отдавна е известна със своите закони с ограничено движение или ZTL, но през есента нещата стават още по-сериозни. От октомври всички градове с население над 100 000 жители в Северна Италия, т.е. в регионите Ломбардия, Пиемонт, Венето и Емилия-Романия, налагат пълна забрана за влизане на дизелови автомобили с екологична категория Евро 5 и по-ниска. Това засяга на практика всички коли, произведени преди есента на 2014 година. Сред засегнатите градове са популярни дестинации като Милано, Бергамо, Падуа, Венеция, Верона, Болония и Парма. На различните места забраната ще важи в различно време, но като цяло включва работните дни от 8 сутринта до 19 вечерта.

Интериорите на автомобилите често са по-замърсени с бактерии дори от обществените туалетни. Сега корейският гигант Hyundai Kia обяви, че внедрява ново оръжие срещу миниатюрните вредители, които причиняват всичко, от неприятни миризми до различни заболявания. За целта те използват лампи с ултравиолетова светлина и по-конкретно в диапазона 200 до 230 нанометра. Тези лъчи имат свойството лесно да проникват през клетъчните стени и трайно да разрушават ДНК структурата на микробите. Стандартната ултравиолетова светлина за дезинфекция, използвана в болниците, е с по-голяма дължина на вълната, но тя е вредна и за хората, докато тази в новите лампи на корейците е безобидна. Такива лампи отдавна вече използват някои авиокомпании за дезинфекция в самолетите, включително и националният превозвач България Air.

0: В течение на половин век разумното решение за хората, които минават много километри всеки ден, беше дизела. Дизела, който по определени технологични причини е много по-ефективен на дълъг път и в магистрален режим от бензиновия двигател. По същите причини обаче той е много по-замърсяващ. Естествено, напълно възможно е дизеловия двигател да бъде нагоден и да покрие стандартите на Евро 6 и даже Евро 7, но не е евтино. Затова в наши дни дизелът оцелява най-вече във високия премиум сегмент, при големи и скъпи автомобили. Ако искате обаче евтин, надежден транспорт на дълги разстояния, ви трябва ново решение. Като например това.
1: Това е Renault Austral, компактния кросовър на французите във версията пълен хибрид. До някъде изненадващо, този хибрид в момента струва точно толкова, колкото и бензиновата версия на Austral, независимо, че с 50 конски сили по-мощен, с секунда и половина по-бърз от 0 до 100 и дава с една четвърт по-нисък среден разход. Главната пречка всички да сме преминали на хибриди в последните години бе, че те са доста по-сложни системи с повече компоненти и съответно са отчетливо по-скъпи. Сега обаче в Renault очевидно са успели да решат този проблем. Въпросът е как?
0: Renault не беше от пионерите при хибридите. Някои японски компании имат модели на пазара десетилетия по-рано. Но за сметка на това подхода на французите е напълно различен от този на всички останали. Днес ще поговорим за технологията, която е в сърцето му. Така наречената многорежимна или мултимод трансмисия.
1: Вече споменахме в епизода за хибридното Renault Clio. Тук трансмисията е същата, но е комбинирана с малко по-различни агрегати. Бензиновият двигател е не 1.8 с атмосферно пълнене, а 1.2 турбо. Към него се добавят един основен електромотор, един електрически стартер генератор и батерия с капацитет 2 кВт-часа. Напрежението е вече не 230 В като при Clio, а 400 В за допълнителна ефективност. На многорежимната трансмисия се пада да координира работата на всички тези агрегати.
0: Това е на практика еволюция на така наречената правозъба трансмисия, позната на всеки фен на рали спорта. Но Renault за пръв път успя да превърне тази технология в евтин като себестойност, надежден във времето автоматик.
1: Впрочем, за французите това е връщане към корените. Историческият първи автомобил на марката тип А, създаден от Луи Рено още в края на 19 век, е бил именно с правозъба трансмисия. Правите зъбци на колелата в тази скоростна кутия позволяват светкавична смяна на предавките без съединител, докато двигателят е под пълно натоварване. Не е изненада, че се ползват с такава популярност във Формула 1 и в рали спорта, но такава смяна е доста груба и шумна, което не само влошава комфорта за пътниците, но и съкращава живота на зъбните колела. И двете не са проблем в моторния спорт, разбира се, но за пътнически автомобили производителите винаги са предпочитали автоматици с синхронизатор, който да направи смяната на предавките по-плавна и тиха. За жалост това оскъпява трансмисията и я прави по-податлива на повреди. В началото на миналото десетилетие обаче един инженер от спортното поделение на Renault, на име Никола Фремо, се е досетил, че проблемът на правозъбата трансмисия може лесно да се реши, като се добави малък електромотор, който да напасва скоростите на въртене на зъбчатките преди да ги зацепи. Така се родила модерната многорежимна скоростна кутия.
0: Много голям плюс на тази трансмисия е, че тя почти няма движещи се части и на практика пропуска всички компоненти, които най-често се повреждат в останалите автоматици. Няма съединител и няма синхронизатор, най-чести източник на дефекти иначе.
1: Многорежимната кутия пести много място, което е важен момент при хибридите, но също спестява и пари. Себестойността на такава трансмисия без електромотора е същата като наръчна скоростна кутия. А дори с електромотора тя остава много по-евтина от класически автоматик или кутия с два съединителя.
0: Липсата на много движещи се части се отразява много добре на живота на тази система. Още в тестовете инженерите на Renault бяха постигнали над 1 милион смени на предавката без всякакви проблеми. А изминалите 5 години, откакто тази система се влага в серийни автомобили, само затвърдиха репутацията и на много надежна. Ако изобщо нещо някога създаде проблем тук, това е софтуер.
1: Всичко звучи добре, но в миналия епизод ви обяснихме, че пълният хибрид е най-ефективен в градско шофиране с чести спиране и използване на рекуперацията. Как се представя такава система на дълъг път, когато рекуперацията се ползва доста по-малко? В нашия снимачен цикъл обикновено разходът е доста по-висок, отколкото при нормално шофиране, заради многото допълнителни маневри и ускорения.
0: Затова сега, след като приключихме със снимките, ще засечем действителния разход на този Austral по магистралата от Пазарджик до София. Магистралата беше слабото място на онези първи поколения хибриди. Всеки, който е карал някога първия или втория Prius, знае, че със стъпването на магистралата всички предимства на хибрида светкавично изчезваха, заменени от висок разход и отчайващ шум. Тук, както виждате, при скорост в момента 140 км в час, всичко е тихо и приятно. Има моменти, когато системата е по-шумна, в режимите, в които бензиновия мотор едновременно задвижва колелата и зарежда батерията. Но това са редки моменти. Навлизане в София, средният ни разход е точно 5 на 100, за което малко помогна и един продължителен ремонт на магистралата, но и без него едва ли бихме надвишили 5,5 на 100, което, съгласете се, си е типичен разход за дизелов SUV с такива размери.
1: Официалният комбиниран разход по WLTP е 4,7 на 100, но тестът не предвижда максимална скорост от 140 км в час.
0: Преди няколко години имах възможност да поговоря с Никола Фремо, създателя на тази технология, един от най-интересните инженери на съвременната епоха, и го попитах дали според него и те хибридите на Рено могат да бъдат наследника на дизел. Фремо съвсем честно ми каза, по-скоро не, защото дизела е най-ефективен на дълъг път, докато хибридите си остават най-ефективни в града. Ние обаче не сме инженери, които търсят винаги максималната ефективност на всяка система. Нас ни вълнува дали има автомобил, който също разумна начална цена ще ни даде на дълъг път същия разход, който ни даваха достъпните дизели доскоро. Днес този Austral ни показа, че има такъв автомобил. И нещо повече, той съчетава икономията на дълъг път с висока ефективност в града, която дизелите никога не са имали.

Следващото издание на Колела очаквайте. Най-луксозната Дача. Най-после видяхме отблизо дългоочаквания Страйкър. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Едва ли в началото на 1908 година Александър Малинов си е представил, че ще остане в историята като министър-председателят, при който е провъзгласена българската независимост. По това време той е лидер на опозиционната демократическа партия, която не участва във властта от 7 години. Но заради задълбочаващата се политическа криза, княз Фердинанд възлага на Малинов да състави правителство и да организира избори за Народно събрание. Според стенографските дневници, вотът не протича много честно, но кабинета остава на власт. И така, само 9 месеца след като правителството на Александър Малинов е сформирано, родната политика отбелязва най-голямото постижение – обявяването на независимостта. През 1907, само 29 години след освобождението, България е в политическа безизходица. В рамките на 12 месеца управляват три правителства – на Димитър Петков, на Димитър Станчов и на Петър Гудев. Кризата обаче започва година по-рано – с оставката на кабинета, оглавяван от Рачо Петров. Този министерски съвет за 3 години стабилизира икономиката. Индустрията и търговията бележат невиждан до тогава ръст. Армията е превъоръжена, но пък социалното недоволство е голямо заради високите данъци и ширещата се корупция. Пресата гърми с разкрития, че през 1903 министър-председателят Рачо Петров, заедно с военния министър и с началника на артилерията, са взели общо 165 000 лева подкуп от унгарското дружество Манфред Вайс, за да му възложат да снабди войската с патрони, пренебрегвайки спечелилата търга фирма Келер, която дала по-ниска оферта. Този политически скандал е известен като аферата Шарл Жан. На 7 октомври 1906 вестник Софийски новини излиза с заглавие «Тъмните дела на генерал Савов».
1: До днес българската държава не е преживявала такъв политически позорен скандал, какъвто и поднесе от няколко години настоящия кабинет, наречен още неизбежна фаза. Този кабинет дойде на власт преди 3 години и половина с важната мисия – да разреши един жизнен национален идеал, но вместо разрешение той възцари позора и корупцията в страната. В редовете на неизбежната фаза се подвизава един личен герой, който носи епулетите на българския военен министър. Той герой е Михаил Савов. От няколко месеца насам българското общество е силно заинтригувано с процеса Жан и Шарл. Пред окръжния съд се разкри, че името Жан е генерал Савов. Това го призна и откри самия Илия Киселов, най-важният свидетел по делото.
0: Цялата страна е потресена от скандала. Хората масово обсъждат и появилата се във вестник Мир кореспонденция на фирмата Манфред Вайс с премиера Рачо Петров, където той конспиративно е наречен Шарл. В кратка хроника на Софийски новини, озаглавена «Министерска криза», пише.
2: Миналата вечер всички пребиваващи в столицата министри са били в двореца. Този кадрил на министрите от домовете им до двореца е бил доста оживен. Ние от положително място научихме, че отношенията между господаря и министър-председателя са били доста обтегнати и скоро се очаква да се изпее кадрилната песен на тъй наречената неизбежна фаза.
0: Рачо Петров подава оставката на кабинета на 22 октомври 1906 година. 4 дни по-късно вестник Софийски новини пише.
1: Всички се погносиха от мерзостите на официозите. Те писаха за всички човешки качества на Рача, но разбира се, че не писаха нищо за разорението, което нанесе политиката му в Турция. Писаха за всичко, но не и за оня мързелив Рачо президент, който не е чел писмата на Начевич от Цариград. Кой беше политическият мъж Рачо Петров? Не той е ли някогашен военен генерал, който е без всякаква обществено-политическа кариера? Не той е ли, у кого нямаше ни сянка от приписваното му патриотическо качество, защото процесът по аферата Шарл и Жан е още в съдилищата? Не той е ли, който плашеше Турция с ноти само, а не и с дела? Спомняме си думите на знаменития Паскал, който казал: думи без дела се равняват само на разврат.
0: На 23 октомври 1906 с указ на княз Фердинанд е назначено ново правителство с премиер Димитър Петков, който по това време е председател на Народно-либералната партия и до предишния ден е вътрешен министър в кабинета на Рачо Петров. Цялата страна е обхваната от стачки. На полицейски репресии са подложени вестниците, които критикуват властта. На 3 януари 1907 година е открита сградата на Народния театър в София. По време на церемонията Фердинанд е освиркан и замерян със снежни топки. Повечето от протестиращите са студенти от Софийския университет.
2: Оная вечер стана тържественото откриване на Народния театър. При неговото освещение обаче стана една демонстрация, която смути гордостта и радостите, които трябваше да възбуди във всеки зрител това събитие. Тая демонстрация, първа по рода си от съществуването на княжеството, възбужда у нас много скръбни мисли. Една група младежи и студенти от университета посегнали да оскърбят някои от присъстващите гости със свиркане и подхвърляне на разни инсинуации. Те не се посвенили да направят същото и пред каляската, с която пристигнал княза на България, придружен от невинните си деца.
1: Демонстрацията срещу държавния глава възбужда дълбоко възмущение сред всички слоеве на столичното общество, което жестоко порицава буйните й устроители. В нея то вижда развалата в част от нашата младеж, която се стреми да няма вяра, отечество и кумири. Кой е виновен? Отговорът е един – Министерството на народното просвещение.
0: Ден след като княза е освиркан пред Народния театър, с указ на правителството, университета е закрит, а преподавателите – уволнени. Несъгласен с действията на кабинета, просветният министър Иван Шишманов подава оставка. Овакантеният пост поема финансовият министър Лазар Паяков, който е обвиняван в корупция заради подписваните от него споразумения за външни заеми. Почти 2 месеца след протеста на студентите, посред бял ден в центъра на София, е извършено политическо убийство. Застрелян е премиерът Димитър Петков.
2: Това, което стана в понеделник посред ден в столицата на България, ужаси и потресе всички, защото престъплението е и ужасно, и отвратително. Един убиец повали мъртъв министър-председателя, когато той се връщал с някои свои колеги от разходка. Димитър Петков принадлежи на историята с всичките си качества и недостатъци, като държавен и обществен деятел. При все това, ние не можем да не споменем, че той е една бележита натура и по упоритостта на своя характер, и по своята несъкрушима енергия, и по своите дарувания.
1: След трагичната смърт на покойния министър-председател Димитър Петков, правителството, останало без шеф, трябваше да излезе в оставка. Отсъствието на княза, който беше оставил за свой заместник Министерския съвет, наложи необходимостта да се избере най-старшия по конституцията министър, министъра на външните работи доктор Станчов, за председател на Министерския съвет и под негово председателство да се продължи управлението до завръщането на господаря.
0: Така дипломатът Димитър Станчов оглавява 28-то правителство на България, което управлява страната само 4 дни. Този министерски съвет на практика е продължение на правителството на Димитър Петков. На 3 март 1907 година с указ на Фердинанд е назначен нов кабинет с министър-председател Петър Гудев. 3 години по-късно парламентарна анкетна комисия установява, че Гудев влиза във властта беден, а след по-малко от година начало на правителството по личните му сметки вече има 190 000 лева. Парите придобил, след като изтеглил за себе си над 400 000 лева от различни държавни фондове и ги вложил в банки. Спечеленото от лихвите му се видяло недостатъчно и затова присвоил част от сумата. По време на управлението на кабинета Гудев, една от най-дебатираните теми в парламента е свързана с взетия от правителството заем за превъоръжаване на армията. Кредитът от 44 милиона лева увеличава княжеският дълг и е непосилен за народа. Страната е обхваната от голяма суша, заради която земеделската реколта пропада. На този фон управляващите организират помпозни тържества по повод 20-годишнината от качването на престола на княз Фердинанд. Опозицията се обединява в блок, за да свали от власт Народолибералната стамболовистка партия.
3: Можем да кажем, че те в буквален смисъл на думата изгладняват за власт и започват една неистова кампания срещу стамболовистите, приписвайки им всички възможни грехове с цел свалянето им от власт. Има го този момент.
0: Но както пишат журналистите от онова време, това е една своеобразна политическа амалгама, която направи доста шум, но за съжаление не изпълни нещо. В началото на 1908 година Фердинанд разбира, че е настъпило време за смяна на управлението и започва консултации с опозицията. Разразява се нова министерска криза.
2: Към 5 часа на 10 януари князът с автомобил пристигна в София от двореца Врана. От 7 часа вечерта опозиционерите на чифтове с фракове и цилиндри и във файтони влизаха в двореца, осветен най-разкошно. Трапезата е сложена в червения салон. Във време на яденето князът станал и казал приблизително следните думи. Много ми е приятно, господа, че виждам вас, всички шефове на партиите и държавни мъже събрани в моя дом, за да ми дадете вашите мъдри съвети относно положението на страната ми. Князът е говорил най-дълго с господата Данев и Малинов. Главният въпрос е бил хомогенен кабинет или коалиционен. Данев е бил за коалиция. Малинов приема коалицията по принцип, но се съмнява в трайността и целесъобразността й.
0: По повод тази политическа криза от началото на 1908 година, когато властта преминава от народно-либералната в Демократическата партия, Димчо Дебелянов пише стихотворението «Криза».
4: Шум се дига, шум до Бога, шум и крясък, шум и бяс, цяла София в тревога. Ето кризата у нас. Шефове дебели, мазни, край палата се въртят, с новини разнообразни вестникарите крещят. То спогалил, то зарязал, те ще дойдат. Не, унес. Входът някому показал, другите поканя от днес. Всички ош неуморими, три нощи веч как не спят. Мигат ли и пред очите им все се кокали въртят. Ходят, питат като в съне, не усещат глад ни мраз. Всички днес са кът на тръне, ето кризата у нас. Само ние хичне хаем с оръфани балтон. Само ние не щем да знаем, че в червения салон разни планове се сплитат зарад нов за нас ярем. Хатовете там се ритат ни, магаретата мрем.
0: Кризата приключва в средата на януари 1908 година, когато Фердинанд назначава Александър Малинов за премиер на България. Според историците, това е едно от най-компетентните правителства. Кабинетът е съставен от 8 министри. С изключение на независимия генерал Стефан Паприков, който става външен министър, всички останали са членове на Демократическата партия. Министерството на вътрешните работи поема Михаил Такев, Никола Мушанов – земеделието, Иван Салабашев – финансите, Тодор Кръстев – правосъдието, Андрей Ляпчев – земеделието. Генерал Данаил Николаев става военен министър.
5: Това е наистина един силен екип и всъщност, когато те идват на власт, не знаят всъщност пред какъв скоро проблем ще бъдат изправени независимостта. Те по-скоро идват в един момент, когато в българското общество има една голямо напрежение, свързано с университетската криза.
0: През януари и февруари 1908 година правителството на Демократическата партия трябва да реши проблема с уволнените преподаватели в Софийския университет и да успокои ситуацията в академичните среди. Втората задача е да укрути политическата обстановка, да проведе парламентарни избори и да установи едно ново управление на основата на социално-класов мир и разбирателство.
5: В нашата история общо взето се установява така едно отношение и една оценка, че правителството на Александър Малинов е един от най-силните екипи, които са управлявали България до Балканските войни от освобождението. Трябва да кажем, че още е от времето, когато начало на партията стои Петко Каравелов, той започва да придава един облик на тази партия като една демократична, модерна европейска политическа сила. Тази партия наистина е отворена към модернизационните процеси. Тя се опитва да спазва така основните демократични принципи. Опитва се да докаже, че всъщност демокрацията е приложима и за Балканският регион, защото често пъти казват, абе, тук не става това, което в Западна Европа успешно тук не става. Не, още Петко Каравелов е убеден, че демокрацията е една система, която е приложима за България.
0: Александър Малинов е юрист, публицист, виден политик и водач на партия. 5 пъти оглавява Министерския съвет, и то в много трудни времена. записва и рекорд в нашата история като най-дълго управлявалия премиер.
6: Александър Малинов, който е бесарабски българин, след завършване на образованието си започва работа като адвокат и веднага се включва в крилото на каравелистите в Либералната партия. По-късно това крило ще се оформи като демократическа партия. Но още в най-напред Малинов се изявява като адвокат на Каравело в този процес срещу него, при който той е хвърлен в черната джамия. Каравелов оценява потенциала, който има Малинов. И много скоро някакси Малинов, който е доста по-млад от останалите хора около Каравелов, успява, всъщност е номиниран, така да се каже, от Петко Каравелов към края на неговия живот за негов приемник на лидерския пост в Демократическата партия.
0: Александър Малинов поема премиерския пост в началото на 1908 година. Но напрежението в страната не стихва. Вестниците пишат, че правителството набързо е забравило обещанията, с които идва на власт. На 2 април в Нов век е публикувана дописка «Опозорена демокрация».
7: Възмутителни сцени от полицейски терор ни се описват. Граждани без разлика на партии се оплакват всеки ден от побоища и насилие на властта. Едно умопомрачение обхванало управляващите пред перспективата на очакващите ги избори. В Черпан, Станимака и Пещер, родното място на министър Такев, вестникарски анкети установиха невероятни работи за изстъпленията на полицията. За да бъде превзето едно кметство, да бъде спечелен един избор, властта не се спира пред нищо, пред никакви закони, пред никакви произволи и беззакония, пред никакви насилия. Гражданите се изтезават и бият по улиците от организирани шайки, в участъците от органите на обществената безопасност и спокойствие.
0: Изборите за 14-то обикновено народно събрание са проведени на 25 май 1908 година. На 3 юли депутатите обсъждат доклад за проведения вод в Пловдивската околия. Докладчик е народният представител Златанов, който съобщава как се е гласувал в секцията в Фердинандово.
8: През време на гласоподаването, около 11:30 часа преди обед, се случиха тези инциденти. Постъпиха в бюрото две заявления. Едното от застъпника Георги Константинов и другото от кандидата за народен представител Гочо Димов. В едното се иска да се освободят пътищата на избирателите, защото били заградени от шайки, които не допускали избирателите на село Марково да гласоподават. А с второто заявление се известява на бюрото, че по пътя от Сотир към Фердинандово били пресрещнати избиратели, бити и смъртно ранени 5-6 души.
0: В същото парламентарно заседание думата взима и депутатът от БЗНС Димитър Драгиев, който разказва лично преживяна история по време на предизборната кампания.
9: През великденските празници, поканен от другари с Пловдивско, рекохме да направим една обиколка. На третия ден на Великден ни се падна случай да посетим село Марково. Късно пристигнахме. Време да направим публично събрание нямаше. На другия ден беше делник. Хората щяха да отидат на полето на работа. Затова членовете на земеделническа дружба решиха да устоим една частна беседа в дружбеното помещение, което изторихме. Събрахме се в помещението и рекохме да разменим няколко думи. В това време няколко лица незабелязано се промъкнали и захванали да вдигат врява на вратата на стаята. Прободен беше един дружбен член, но за добра чест той е бил опасен с два пояса. Връхната му дреха е била доста дебела и камата, с която е бил прободен, е влязла само на сантиметър и половина, та не е могло да стане вътрешно кръвоизливане.
0: Вота за 14-то обикновено народно събрание е организиран от правителството на демократите. По традиция в тези години изборите печели партията, която ръководи Министерския съвет. Така се случва и през пролетта на 1908. Това, дали са били честни или нечестни, няма кой знае какво значение. Нарушенията са отразени в стенографските дневници на парламента, но не са взети под внимание. Правителството на Малинов остава на власт и продължава да управлява, но вече и с парламентарно мнозинство. 1908 остава в историята като годината, в която България става независима държава. Но преди да се случи великото събитие, започва стачка в източните железници, която поставя правителството пред ново изпитание. Освен това, българският посланник в Цариград Иван Стефанов Гешов не е поканен на рождения ден на турския султан Абдулхамид II, което пък е обида за страната ни. На фона на тези проблеми, почти през цялото лято, княз Фердинанд е във Виена, където с австро-унгарския император обсъждат варианти за ревизия на Берлинския договор. На 22 септември 1908 година във Велико Търново е провъзгласена независимостта. Княжество България вече е царство, а Фердинанд – цар. Под манифеста са подписите на премиерът Александър Малинов и министрите от неговия кабинет.
10: Има едно съвпадение в живота на всички политически дейци между обществено настроение, благоприятна политическа обстановка и един вековен стремеж. Всеки е знаел, че рано или късно България ще осъществи този акт на независимост. Случайно съвпада с това, че премиерът Александър Малинов, което в никакъв случай не означава, че трябва да омаловажаваме неговите заслуги. Всеки на негово място би провел тази политика. Александър Малинов е голям български държавник, демократ. Но мисля, че няма български премиер или държавен деец, който да каже: не, сега не е момента, не трябва и прочее.
0: Месец по-късно събитието е обсъдено и от депутатите. Народният представител Хаджиев от БЗНС съобщава доста интересни подробности около обявяването на независимостта. Той разказва, че на 21 септември цялото правителство заминава за Русе, за да посрещне княза, който се прибирал от Виена.
11: Там на яхтата Крум е имало един дълъг министерски съвет, който се въртял около независимостта на княжеството и царството. В началото разногласието е било силно. Оставката на кабинета е била на ръка. Когато се видяло, че работата е малко чапрашък, идете да си помислите, им се е казало. Отишли да си помислят и се връщат след това, преклонни вече. Каквото ще става, да става. Не след много работата се нарежда. Господин Такев дава нужните заповеди за приготовление в Велико Търново. Независима България. Никой не е казал нищо против и никой не е против. Важното е, тази независима България ще ли е независима или ще е по-тежко зависима. Не във формата е работата, а в съдържанието, господа народни представители.
5: Акта на независимост е посрещнат в мнозинството си от българското общество изключително възторжено, защото той е поредното събитие, което укрепва чувството на българите, че те се развиват успешно, че тяхната справедлива кауза да се утвърждават и да ревизират един несправедлив, какъвто е за нас Берлинския договор, се осъществява. Това е поредното събитие, което, както казах, дава самочувствие на българите, че те имат потенциала да се управляват успешно, да се утвърждават и да решават важните въпроси.
0: От освобождението до независимостта минават само 30 години. И въпреки политическите скандали в този кратък период на самостоятелно съществуване, у нас се създава интелектуален и политически елит. Той е в състояние не само да се ориентира в европейските и световни процеси, но и да участва в тях. Въпреки че са обвинявани в много грехове, правителствата, управлявали страната тогава, изграждат добре функциониращи институции, образователна система и силна армия.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: успешно бюджет?
1: Е, тогава силно намалява и дозината. Дозината на половината.
0: Една дозина са?
1: Не, на половината на дозината. А,
0: пет? Ми, е, шест?
1: Ми, де-факто, може би трима или четири.
0: Добре, още по-добре тогава.
1: не, че по-добре всъщност.
0: В смисъл,
1: че... Когато има много повече хора,
0: да,
1: които
0: съгласен
1: са правили.
0: Да, съгласен съм и то си личи, че би трябвало да се възпитават такива хора по настоящия бюджет. Та, ще си говорим за бюджета. Да започнем от общите числа, после да минем към да коментираме приходната, разходната част и ефекта от всичко това. Как ви изглежда макрорамката, върху която е построена бюджета? Моето лично мнение е, че този път, тя от много години насам е реалистична.
1: Хайде да кажем така, че личното ми мнение,
0: а
1: не официалното на институцията, в която работя, отдавна не съм знаел или не знам какво да мисля за този бюджет. Общо взето, няма за какво се закачи за него. Дори това прекомерно нарастване на капиталовите разходи...
0: Е обяснимо?
1: Не е много обяснимо. Дори от макроекономическа гледна точка не е много обяснимо, защото като стовариш
0: толкова, 9 милиарда и половина
1: толкова
0: евро.
1: Пари на пазара и ги разплатиш... колкото е цялото парично нарастване за година, приблизително, си познай какво ще стане с инфлацията.
0: Ще има честито на печелившите.
1: Да. Има толкова, нали, казвам, защото не знам къде минава здравия разум, тъй като за разлика от много други хора не си позволявам да ползвам вътрешна информация.
0: Не мислите?
1: Което се прави, нали, да, много често. От тази гледна точка, какво точно е в главите на хората, като взимат решението, е много трудно да се каже. Сега, дали са притиснати от обстоятелствата, че действително ПВО-то трябва да бъде усвоено и те гледат да направят всичко възможно. Дали напълно съзнателно пък си правят сметка, че като една голяма част от безсмислени проекти бъдат финансирани и разплатени, всъщност с това помпане на инфлацията, което ще направят с това огромен дефицит, ще имат поне една година още комфорта на по-високите приходи в бюджета, следствие на доста по-високата инфлация, което не е маловажно за тях, защото всеки, който иска да прави нещо, трябва да има солидна основа. А тази солидна основа се дава, която приходите ти вървят. Иначе просто си в много кофти критична ситуация. Тоест, от една страна нали, всички са зле, ти нямаш база, на която да ти даде комфорта да направиш реформите, да ги структурираш, да имаш време, в което да ги поне да започват да дават някакви първоначални плодове. Тоест, от политическа гледна точка, ако правят това нещо и си купуват време, и то е свързано с това, че ще правят нещо, т.е. ще правят реформи, изглежда положително. На фона на негативите, които носи самия бюджет и конструкцията му, недостатъците му и всички останали неща. За макрорамката, да, изглежда, да кажем, консервативна. Ние не сме съгласни, всъщност, само да кажа, че...
0: Фискалния съвет.
1: Да, имам предвид фискалния съвет, да. Не сме съгласни с тези параметри. Смятаме, че БВП ще бъде малко по-високо. По простата причина, че дефлатора, с който работим, не толкова от компонентата на растежа, реалния растеж, колкото компонентата на ценовия на дефлатора. Смятаме, че дефлатора ще бъде доста по-висок. Някъде поне от 8-9%. Според мен, нищо чудно да отиде и нагоре.
0: Имаш предвид, че брутния размер на...
1: Номиналния БВП ще бъде поне с няколко милиарда отгоре. Спрямо това, което някъде извади 1 милиард се доближава до 1,300. 130 милиарда.
0: 129, да кажем.
1: 120, да.
0: Добре, това обаче, защото това са 4 милиарда, с 4 милиарда отгоре над сегашния.
1: Да, 1,200 допълнителни приходи.
0: 1,200, но това няма да реши проблема с дефицита.
1: Не, няма да.

0: Добре.
1: Сега. Става въпрос, че ние все пак, ние това не е пълна година, ние сме по средата на годината.
0: Ясно.
1: И от тая гледна точка те приходите вече са консумирани. Другото нещо, ако се изпълни цялата тази инвестиционна програма, има предвид, че ДДС-то, което ще дойде, тъй като в момента повечето от тези неща, с които Министерство на финансите, пък и правителството спекулира, че са висящи проблеми, всъщност не съществуват никъде и не са регистрирани никъде. Те в правния мир ги няма. Само ако погледнете нали, данните за просрочията, които би трябвало да публикува Министерство на финансите, такива данни нямате. 300 милиона и тия 300 милиона, 150 на централно ниво, 150 което на
0: общините. Което не може да бъде вярно.
1: Те стоят от години.
0: Да, ама това не е вярно.
1: Кое не е вярно?
0: Тези просрочия, те са много повече според мен.
1: Неверни са.
0: Верни са. Е, добре, тогава какво плашат хората с 4 милиарда на неразплатени?
1: Плашат с евентуално бъдещи задължения. Нали, малка съществена разлика, всеки знае, че там мога да свърши работа, не пусната фактурата, която не е за да не плащаш ДДС-то. Но между другото, това означава, че от тук нататък, тъй като ние имаме някъде 6 милиарда за усвояване от тук нататък, нали, ако погледнем бюджетните данни, говоря специално за капиталовите, т.е. 80% към момента не са усвоени и подлежат на разплащане, ако всичко това стане. Може да си представиш какъв ще е удара върху икономиката. Нали, сега положителен и отрицателен, всеки случай това разплащане ще доведе доста допълнителни пари в и напомпване отново на система.
0: Да, защото инфлацията е добра за финансовия
1: министър. Освен това, като сложим едни 6 милиарда, т.е. 3 до 4 милиарда допълнително аксесив финансиране, т.е. ще им от тия 3-4 милиарда сложи 20% поне ДДС. Не говоря за данък печалбата и други неща. В бюджета още тази година ще ти се върнат ни бая големи пари. Поне е между 600-700 милиона, нали, минимум, защото ние не знаем там какво точно е плащано и какво нещо. Така че може да се каже, че имат само от тия неща, като ги разплатат, ще имат доста допълнителни приходи в бюджета.
0: Въпросът е дали ще ги разплатят или отново ще ползват.
1: Е, нали затова са ги предвидели тия пари?
0: Ама не, според мен те са заложили капиталов буфер. Капиталов буфер, сега... защото аз направих една елементарна сметка, вие ще кажете дали тя е вярна, че ако се изпълни капиталовата програма със същия процент, с който се изпълнявала винаги до 67-68%, спестените пари от съкръщаването на разходите ще са достатъчни за да се стигне до 3% дефицит.
1: Значи, фактът, че ако си говориш с строители, те самите се чудят, като знаеха миналата година какво се случваше, откъде са се появили тези допълнителни възлагания и проекти и как така не са ги забелязали. Тоест, там нещата с тези проекти, които висят на бюджета, бяха силно спекулативни, така да ги кажем. Ползвани за политически цели. Аз лично съм правил някакви изчисления и варианти. Не, ако си спомняш или поне си гледал някои от нещата последните 2-3 седмици, които съм правил като изказване, още преди изобщо да се появи бюджета, аз казах, че ние имаме приблизително два варианта, като реалистичният за мен е 3,7% дефицит бюджета, а горната граница ни беше 5,8%.
0: Да.
1: Защо не съм знал какво се случва. И Министерството на финансите две седмици по-късно се появи с очаквано изпълнение от 5,7.
0: Което означава, че 3,8 е напълно постижимо, ако направят тая економия в капиталовите разходи.
1: Аз, нали, сметките са ми на реалния капацитет. Значи, има едно нещо, за да реализираш тази капитална програма, не е нещо друго, ми трябва да имаш човешкия капацитет. Откъде ще вземат? Значи, приблизително, ако 25 000 човека използват, може би, за реализацията на проектите, трябва да имат 40 000 човека изведнъж, за да реализират всички проекти и да ги разплатят.
0: Те ги нямат.
1: Ти нямат къде ги вземеш в България. 40 000, още 15 000 минимум строители, откъде ще ги вземеш?
0: Ще ги внесеш?
1: Не мога ги внесеш, защото той има време.
0: Да.
1: Така че това трябва в момента да се случи. Така че аз съм силно скептичен първо за капацитета на държавата да усвои такива неща. Естествено, там по ПВУ-то, да кажем, от 3,960 милиона, които се числили, че тази година ще ги разплатят и това ще бъде. Тоест 3 милиарда 960. Да кажем, около, може би, 800 милиона или колко бяха, ще бъдат за така наречени батерии за частния сектор. Тоест там просто ще отидат, те ще си върнат заемите, които са взели.
0: Там ще се плаща, независимо от това има ли изпълнение, там, няма ли изпълнение.
1: Не, там ще бъде най-лесно питоплатено. Още повече, че повечето играчите, които са там, са супер големи. Те имат капацитета за реализация, работят много здраво. Съмнявам се някой от тях да не вземе парите.
0: Добре, един такъв...
1: Но всички останали неща подлежат на една голяма въпросителна. Къде са изпълнени, от кой са изпълнени?
0: Отиваме в приходната част. Значи там, според бюджета, има двойно съкращаване на ръста на приходите по корпоративния данък, което е напълно обяснимо за мен. Защото се вижда колко са паднали приходите от данък от финансови институции. А и така като гледам в фирмения сектор, нещата върват на зле навсякъде, затварят се производства.
1: Има няколко, да. Ако погледнем, има няколко сектора, които са свързани с потреблението и то потреблението на държавния сектор, които непрекъснато някой там реве, че няма пари. Като погледнем статистиката, а тя статистиката не лъже, всъщност, ако някой не получава и е толкова зле, то тогава някой е получил двойно-тройно. Спрямо това, което се оповестява. В края на краищата нарастванията на последните данни, които публикуваха от вчера, си показват, че те си стоят на нивата около 20% към момент. Има, между другото, бяха стигнали 26-27% и сега вече отиват надолу, спадат.
0: Ама то така се случи миналата година с основните данъчни приходи, най-вече с ДДС-то. Бяха до средата на годината 19-19,5 и после паднаха на 16.
1: ДДС-то в момента е добре.
0: Да, аз съм убеден в това.
1: И това, което върви като изпълнение, не виждам. Аз с приходите не виждам никакви проблеми.
0: Добре. Тогава ми обяснете.
1: Дори според мен приходите с оглед на това, ако Значи приходите ще бъдат по-ниски, ако не се реализира капиталовата програма в обема, който е заложен. Но ако се реализира, ще бъдат по-високи от това, което са сложили в прогнозата си.
0: Добре, тогава обяснете. За мен няма обяснение в едно друго нещо. И то е значителният с 4% пункта спад на ръста в данъка върху доходите на физическите лица. Там държавата направи всичко възможно, за да може бюджетния сектор, т.е. доходите, които зависят от бюджета, да се увеличат.
1: Добре, аз не виждам нещо, което да е...
0: Ами преди са били 15% миналата година е бил ръста, сега са 11,5%.
1: По принцип вече има първо забавя, защото заради задържането, ако погледнеш до март месец, така, бяха отгоре. И след март месец почнаха да спадат. Тоест не закрепиха се малко и след това май месец вече тръгнаха надолу, което е нормално, защото ние имаме ръст на инфлацията и навременно забавяне на заплатите, няма индексация. Тоест фиксирането на заплатите, плюс може би излизането на някои хора.
0: Имаше индексация, която беше приета в началото на годината.
1: Да.
0: Това повече индексация да има.
1: Ими.
0: Айде сега! Откъде на къде?
1: Не, аз не съм казал, т.е. обратно никой не можеше да обясни. Моята позиция винаги е била, че сега в момента приемането на този бюджет е безсмислен. Абсолютно безсмислено, защото ние си имаме бюджет. Онова, дето му викат преходен или не знам какъв е там, който се кръщава бюджет, всъщност е нов бюджет. Защото той има индексация по всички основни пара, нали така?
0: В това число и в пенсиите.
1: Да.
0: Което е най-голямо.
1: Което означава какъв е проблема.
0: Ами аз не знам.
1: Тоест, ние имаме чисто нов бюджет. Сега в момента това, което се случва, е въпрос на техника. И общо взето или са поемани някакви ангажименти, защото допълнително се влошават някои параметри.
0: Кои?
1: Издръжката, например, се влошава, нали, става по-висока.
0: Да. Откъде идва това?
1: Ми слушах финансовия министър, не ми стана ясно.
0: Защото, що се отнася до заплатите, т.е. най-вече за допълнителното материално стимулиране, те са съкратени.
1: Бюджета, ми не знам дали е така.
0: Е, съкратено е, поне по сравнителни бази данни, допълнителното материално стимулиране е съкратено на половина. Да,
1: така че моите сметки не показват специално фокусите с разходите за персонал. Според мен, аз смятам, че в края на годината разходите за персонал ще бъдат с 1 милиард по-високи спрямо това, което те в момента вкарват като бюджет.
0: Е, стига да е. Защо? Откъде е?
1: Просто като сметнеш. Месечната база в момента е 1,150.
0: Какво?
1: Разходи за персонал. 1 милиард 150 милиона.
0: Да.
1: За май месец последната и предишната цифра беше 1,180. Тоест ние в момента без никакви индексации и допълнителни плащания вървим много близко до 1,200. Хайде сметни 8 месеца
0: по 1,200.
1: По 1,200 колко ти излизат?
0: 9,600.
1: А, така, добави това, което вече е плащано и което е средно по милиард, милиард и 50. За предходните месеци колко излиза? Излиза към 13 милиарда.
0: Да.
1: Спрямо, айде, да не е точно милиарда, ама поне 800 милиона над това, което според мен ще излезе.
0: Значи...
1: И по някаква странна съвпадение, тъй като миналата година те направиха два трика, заложиха не кухи суми, за да не ги показват. Бяха в издръжката и бяха в социалните плащания.
0: Да, да, да.
1: По 1 милиард лева. Т.е. по 500 милиона. Сега в момента тези 800 милиона, които излизат като тенденция, защото всичките мерки, те сами са си го казали в бюджета, че са за 75 милиона евро.
0: 85.
1: 85, окей. Okay. Да. Извинявам се. Да. Това не променя картината и очакването. И едновременно в издръжката нарастването е горе-долу, ама точно толкова, колкото им трябва за да дадат за заплатите. Тоест, не знам дали е това, но тъй като няма достатъчно прозрачност и няма достатъчно убедително обяснение нито в документите, които са с бюджета, нито в самите обяснения на хората, които трябва да обясняват тези неща, нали, ние може да спекулираме. Сега аз не казвам, че не спекулирам, но нещо такова ми мерише и в края на годината може да излезе, че всъщност една част от тези пари отиват.
0: Добре,
1: за нещо такова.
0: Той излиза, майчета, тук бюджета са нахвърлени само едни числа, а всъщност реалността е съвсем друга.
1: Ми, те си правят си собствена игра и собствено управление, което от, вече от много години бюджета няма нищо общо с това, което се внася и това, което се изпълнява. Така че...
0: Нищо различно.
1: Нищо по-различно. Аз това казвам, че всъщност бюджета... като траектория, като действие, няма нищо по-различно от предишните бюджети. Тоест, той си е същия като другите. Само някои неща са заострени и станали са още по-такива правещи впечатления.
0: Преди да преминем към разходите, да детайлизираме разходите, защото ние вече засегнахме една голяма част от тях, искам да знам вашето мнение за широко обявената реформа, как ще започнат държавните служители да си плащат осигуровките. Доколкото усетих, става дума само за осигуровките, що не и данъците.
1: Сега питаш политици. Чисто професионално двата аспекта. Никога не е имало значение. Ние от край време имахме една форма, както и казвахме, формата на АМФ. Защото тези вътрешни трансфери между бюджета, които са, просто ги нетирахме. Защото за какво? Само там са обороти. Същото нещо е в момента. Дали го начисляваш или не, това е сенетира. Има, но бюджета не е единен. В крайна краищата за крайните получатели на тези средства има значение дали се начисляват или се дават под формата на субсидия. Защото за пенсионното осигуряване...
0: Това ще да ви попитам, дългосрочен план, това няма ли да създаде проблем, защото на практика те ще... защото не се вдигне базата, върху която ще им се формират пенсиите.
1: Не мисля, че ще се случи такова
0: Защо?
1: Нещо.
0: Ми,
1: не виждам нещо по-различно, което да се случи. Но тук става въпрос за нещо друго. Единственото положително нещо, което има смисъл това да се направи, е, когато правиш изчисленията и ти трябва нещо като това, което се нарича Total Cost. Тоест, ако имаш програма, за да сметнеш всички разходи и след това да сметнеш ефективност, икономическа ефективност, ти трябва пълните разходи на системата, за да ги сравняваш, така, например, с частни оператори, защото обикновено граница на ефективност, когато си изчислява, нали, frontier efficiency, ти трябва жалончета.
2: Да.
1: И при тези
2: жалончета,
1: да, реперчета, и когато ги правиш тези неща, обикновено взимаш и частни изпълнители или доставчици на такива услуги, не само държавните, за да можеш да имаш сравнителна база. Към момента такова изчисляване не беше коректно, защото всъщност ти трябва да модифицираш, да си измисляш разни неща, за да ги докараш при едните и при другите. Сега в момента с това нещо, от икономическа гледна точка, ако ще правиш анализи, истински анализи, това ти позволява да имаш пълна картина, full picture, както се казва, на състоянието на нещата, какви потоци текат, не да ги нетираш бруто, защото, например, това като при ДДС-то, нали, това, че ДДС-то се публикува нетирано, е много важно, защото компонентата за връщане винаги е играла данъчния кредит, винаги е играла много съществена игра при управлението на бюджета, особено в края на годината.
2: Особено когато трябва имаш излишък или дефицит.
1: Именно. Т.е. не е маловажно какво се случва с тази компонента и дали се публикуват данните и дали може да ги следиш.
2: Да.
1: Тоест...
2: А те данните не се публикуват коректно. Именно с тази цел.
1: Обикновено не се изобщо публикува, трябва да си ги поискаш.
2: Да.
1: Нали, НАП би трябвало да публикува... Между другото, това е интересно, НАП не прави никакви анализи. Ти виждал ли си на страницата на НАП някакъв анализ?
2: Не.
1: Що?
2: Ами...
1: По принцип...
2: Явно не е удобно.
1: И по принцип, не, не. И Министерството на финансите, и аз не знам дали правят, между другото. На времето карах моите хора да ги правят, да правят всякакви анализи. Сега най-новите анализи от моя време, от преди 20 години. Последните, които са публикувани съществено на страницата на Министерството на финансите, а па на НАП няма нищо. А и митниците, и НАП трябва да правят доклади, включително такива научни доклади, които са свързани с промените в базата, с оценка на ефектите и така нататък.
2: С оценка на рисковете.
1: Да, оценка. И сега за рисковете е нещо вътрешна информация, как оценяваш един риск е нещо, което е вътрешно за системата. Но всичко, което да е свързано с база данни, с информация, която да е публикувана по някакъв начин, с анализите, те как оценяват и виждат нещата, моделите, които използват, защото моделите за оценка, които се използват, трябва да подлежат на одит. И то външен, а не вътрешен. Тоест трябва да е ясно кой как стига до
2: определени... Тоест да дойде представителите на Европейската комисия и на сравнителна база да кажат това е така, това не е така.
1: Ми не само, те получават тази европейската... Значи тези неща не се правят за професионалните, а се правят за широката публика. Първо заради доверие, заради информираност и за това, че голяма част от тези неща се сметят не само от експертите вътре, които работят, а се сметят от едни хора, които занимават консултантски бизнес, които занимават с научни изследвания и така нататък.
2: По ваша оценка, има ли условия за консолидация на бюджета?
1: Ако има политическа воля, никакъв проблем, даже момента е повече от подходящ. Искаш ли да ти кажа едно нещо, което
2: искам,
1: тъй като ние правим в момента втори доклад за бюджет 2026, тъй като първоначалния ни беше за 2020, за 2 дена.
2: Да, то се видя.
1: Ние нямаше, ние 6 страници публикувахме, нахвърляхме общо взето с основните моменти, които успяхме за един ден да...
2: Вие фискалния съвет. Да,
1: фискалния съвет имам предвид. Когато го правим това нещо, трябваше 6 дена. Тоест, 6 страници за един ден. Но това трябваше да се прочете, да се обработи, да се сметне и така нататък. И затова общо взето. Но в момента си правим стандартния разширения доклад, който не знам дали ще бъде готов за бюджетна комисия във вторник, следващия вторник, който ще бъде. Но там има едно нещо, което все повече и повече прави, тъй като ние сериозно се разминаваме в оценката с включително с Европейската комисия, за състоянието на икономическия цикъл и за output gap-а или отклонението, потенциал. А, за сигурно за 99% от хората това е абрагадабра и не ги интересува.
2: Ама това е важно за...
1: Но всичките, пояснявам защо е важно, защото всичките математически модели и изчисления на различните показатели, които се отчитат, се правят на база оценка на output gap. Това е най-важният показател, който влияе върху това къде се намираш, в коя страна на цикъла си, каква ти е типа на политиката, къде се кърши икономическия модел и така нататък. Да, онова, което за пръв път тази година си зададохме, макар че то отдавна беше, че заради тази съществена разлика се разработихме. Нали? При нас излиза, че ние си задавахме въпроса, това, което казва Министерството на финансите, ама то е същото почти, което твърди Европейската комисия. Не може ти да имаш затваряне на така наречения output gap, при положение, че ти имаш, продължаваш да имаш прегряваш пазар на труда. И инфлация, следствие на всичките тези неща, три пъти по-висок.
2: И то от средната за Европа.
1: Да, средната за Европа. И то при намаляваща или много ниска производителност на труда. Това е класически пример на прегряване, когато ти си достигнал и работиш над потенциала вече. Освен това, нивото на безработица е по-ниско от нивото на структурната безработица отдолу. Тоест, отново това е фактор, който определя дали имаш прегряване или не. Тоест, не може при това състояние на пазара на труда да се твърди, че ние имаме, затваряме една от поддупката и оттам нататък настъпване в момента промяна в посоката на икономическия цикъл. И по тази причина първо консултирахме доста хора, освен собствените си виждания и сметки, но да кажем, общо взето, всички хора, които почти се занимават институционално и неинституционално с тези неща, мисля, че поговорихме с тях. И всички извън Министерството на финансите имаме едно и също виждане по въпроса, че всъщност ние си стоиме първо 2026 и 2027 година ще бъдат върхови години. Еднозначно, в икономически цикъл.
2: Смисъл върхови?
1: Върхови като такива. Добри.
2: А, добри.
1: Добри от икономическа гледна точка, с
2: ръст на БВП,
1: с всякакви добри показатели на пазара на труда и така нататък, с продължаващо прегряване и висока инфлация, която е добре за бюджета и така нататък. Но като тръгнахме там да виждаме, защото се използват различни филтри и различни настройки вътре в тия модели, и почнаха да излизат едни въпросителни. Там като изглаждаш на база цикличност, и то има различни такива цикли, които се ползват, нали, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, като дългосрочните са 20 години и така нататък. В момента има наслагване на няколко такива цикли, които завършват някъде към 2027-2028 година.
2: И
1: просто всичко казано, че към 2028 година подозираме, без да сме много уверени, но подозираме силно, защото не искам да създавам ажиотаж, че към 2028 ще се прекърши икономическия цикъл. Тоест,
2: и всичко ще започне
1: период на криза. Което е нормално, тъй като кризите, които ако погледаме циклично, се включват средно на 8 години последните неща,
2: които става. И за да сме готови за нея, сега трябва да направим
1: консолидация. Това е свързано директно с политиката, с твърденията на правителството, пък и това, което виждам, че Европейската комисия прие. Че стъпките на консолидация, които трябва да бъдат направени. Всъщност това е най-важният въпрос. Това беше стратегически въпрос. Аз мисля, че както се казва, да си гледа работа на дефицита, но тази грешка, която се прави с стъпките на консолидация, е стратегическа.
2: Каква грешка се прави?
1: 0,5-0,7% е консолидацията на годишна база, направена през това, което публикува Европейската комисия и изразено като становище от страна на българските власти.
2: А то колко трябва да е? според вас?
1: Това е минималното, което те е минималното. Mm. Ще го дрънкат. Ще го...
2: Да, вие като колко бавачка. Смятате, че трябва да бъде?
1: Аз по-скоро в случая изказвам лично мнение.
2: Да.
1: Нямам позиция на този въпрос, но личното ми мнение е, че всъщност трябваше да направим отрицателно фискално усилие, равно на шока, който в момента има и действа върху инфлацията, който е приблизително около 2% от БВП. Тоест, за да неутрализираме...
2: 2,5 милиарда евро минус.
1: Нещо такова. Виж как бързо смяташ. Да, знаеш колко хора не знаят, че това, за какво става въпрос и как се изчислява приблизително. Тоест, ние искаме да неутрализираме този ефект, той да не влияе върху инфлационните процеси за в бъдеще и да имаме... Това нещо като Бром фон Мюнхаузен. Имаме плаващи пясъци в момента. Бюджетът е на плаващи пясъци. Може да е така, ама може и тотално да потъне. Тоест, може нищо да се случи, може да се случи. И ние искаме всъщност да направим един вид инжекция, да стабилизираме основите на бюджета. Той да продължи да не продължава да пропада надолу, както е. И от тогава вече ние да правим реформи или други неща на една сигурна основа. Тоест за нас беше, ако имаме 4-годишен период, да направят тази година, защото тя е изключително добра. Каквото и да направиш, нито ще удари ръста, кой знае колко, нито в социалната сфера ще имаш някакви сериозни последици. Дори да махнеш хора от това, лесно другите сектори
2: ще ги абсорбират. Да.
1: И изключително подходящ момент да се правят реформи и да се правят смели тъпки. И след това беше тези 2% могат да бъдат разпределени по 1% следващите години или едната година, да кажем, в порядъка на 0,7% от БВП фискално усилие. Но така ли иначе, ние се целим в едно нещо. Казваме, ние имаме отклонение около 4% структурен дефицит. Структурен дефицит, това не е циклична компонента, това е структурен дефицит. Т.е. ние така ли иначе трябва да сложим на масата 4%, как ще ги свиваме в следващите няколко години.
2: Съвсем накратко, с увеличение на приходите, може ли? Или всичко опира до разходи?
1: Това е едната стратегия. Пускаш малко по-висока инфлация, това, което може би правителството прави.
2: Но не я компенсираш.
1: И не я компенсираш, а задържаш номинално приходите. Задържаш ги номинално.
2: Да.
1: Което изравнява във времето много бързо, защото в момента инфлацията е много висока.
2: Да.
1: Нали, аз ти казах, нашите изчисления са тази година са за 8-9% дефлатор.
2: Това е двойно.
1: Ми на Министерство на финансите дефлатора е 5,6 мисля, че или 5,7. Ние сме сериозно над тях, като оценка.
2: А другата стратегия е срязване изцяло на разходите?
1: Другата стратегия е тази, която аз я препоръчвам и която всяка книжка за публичните финанси, като отвориш и напишеш добра практика, излиза добрата практика, че ако искаш да имаш устойчива ефективност и да повишиш конкурентоспособността на икономиката, цялостната, всички фактори, е добре да правиш структурни реформи. Структурни реформи, които да повишат производителността на труда, да повишат качеството на услугите, които се предоставят от секторите, защото извън макроекономиката, за която говорим, ние забравяме, че всъщност бюджета представлява какви услуги ще представи на гражданите. А програмите в бюджета, програмното бюджетиране, са смешните, организационната структура на министерствата е превърната в програми. Тоест, това не са политики. Това е смешно, организационната
2: структура. Най-важните политики са концентрирани върху увеличаване на доходите на населението, което зависи от бюджета всъщност.
1: Да. И,
2: което, между другото, в доклада на Европейската комисия казаха, че са непродуктивни разходи. Е написано.
1: Да. Може би и тук, пак да ме върнеш, се връщам към макроекономиката. Въпросът за цикъла, че всъщност ние с това бавно изравняване 0,5-0,7, 2028 година ще се окажем още в позиция на свръхдефицит, но ще имаме вече промяна в икономическата
0: среда.
1: Да, среда, точно. Бягаше ми думата environment, не да. Сега да кажа. Извинявам се.
2: Което означава, че ти не можеш да разчиташ на, дори на инфлационно увеличаване на приходите от данъци.
1: Не, то ти ще почнеш да губиш приходи.
0: Е, именно, именно.
1: Ти ще имаш пак, може би, инфлация, ама при затягането може да отиде сериозно на, в другата посока.
0: И от такава и ситуация факто, много трудно
1: се излиза. И де-факто ти тогава няма да си изпълниш критериите, ще си останеш в такъв режим. Mm-hmm. Което не, не е ползотворно. Другото нещо. Това, което показва състоянието на пазара на труда и защо трябва да бъдат направени реформи. Пак през макроекономиката. Това, което показва, че капиталовите разходи на бюджета всъщност имат много ниска ефективност. Тоест, мултипликатора на тия разходи, икономически е далеч от единица. Далеч от единица.
0: Близо до 0,5?
1: Под.
0: Ужас.
1: За, за повечето. Което, хайде сега тук е спорно, нали, как се изчисляват тия мултипликатори и така нататък. Но фактът, че част от изчисленията показват много ниска ефективност, означава следното нещо, че вкарваш парите в икономиката, те се изяждат тая година и от тук нататък ти нямаш нищо.
0: Нямаш ефект от тях положителен в приходната част.
1: Ми нямаш за икономиката, нямаш...
0: Което означава и приходната част.
1: Да, естествено. Което простичко означава, че инвестициите, които по принцип се смятат, че не носят инфлация, когато се харчат през бюджета, всъщност въздействието, което се получава бюджетното, е чисто инфлационно.
0: Добре,
1: благодаря. Тъй като пазара на труда... Разбираш ли... Пазара на труда трябва много здраво да се инвестира в него. Той се оказва не само за това, че няма хора, но той се оказва, нали, качеството на пазара на труда на, на работната сила е тотално важно за бъдещето. И ако има някаква политика, в която трябва да има яснота, какво се прави, как се прави, това е пазара на труда, подкрепен с мерките за здравеопазване, с образование, затова е плачещо.
0: Между другото, това също е написано в доклада на Европейската комисия и акцентирано върху това.
1: Ми, това е нещо, което ние...
0: Е, да, сигур... няма нищо пишем... не се прави върху
1: ние,
0: това.
1: Ние казваме, сигурно мислиме по един и същи начин. Нали? Не съм, честно казано, не ми е направило толкова впечатление това в доклада. Това са си наши мисли, които ние ги развиваме и се опитваме да кажем, че подходящ е момента, не го изпускайте.
0: Ще го изпуснат.
1: 2026 и 2027 година ще бъдат изключително добри, благодатни да бъде направено нещо, ако искаш да го направиш.
0: Добре.
1: След това няма да има време.
0: Благодаря ви за този коментар.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
5: Аз съм Дарена Мартинова. Днес ще си говорим за електрически плавателни съдове и за това как една българска компания, започнала своя път преди 5 години в Бургас, днес гледа смело отвъд границите на местния пазар. Как изглежда бъдещето на електрификацията в морската индустрия и кога електрическите лодки могат да се превърнат в масов продукт? Ще коментираме с моя гост Драго Енчев, съосновател и изпълнителен директор на Helios Marine. Здравейте, господин Енчев, и благодаря, че приехте поканата ни.
6: Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук с вас.
5: Нека да започнем с това каква беше първоначалната идея, която стоеше зад Helios Marine и кога осъзнахте, че това е, има потенциал за един успешен международен бизнес.
6: Цялата идея беше изключително интересно всичко, но първоначалната идея беше да докажем, че можем да имаме изцяло електрическа лодка, която да бъде... на ниво на обикновена лодка с вътрешен двигател.
5: Разбирам. А 5 години след основаването на компанията, 2021 всъщност стартирате, нали така?
6: Точно така,
5: вече
6: да.
5: Говорим за серийно производство. Как,
6: да.
5: Как се изминава този път?
6: Трудно. Трудно бих казал.
5: И 5 години много ли са, малко ли са?
6: 5 години, според мен, колкото и нескромно да прозвучи, са малко за това, което постигнахме. Изключително дисциплинирано бих казал. Но разликата между идея, прототип и серийно производство е от небето до земята.
5: Разбирам. А в каква посока се движи сектора, електрификацията на морската индустрия и защо това още е голяма тема? Защо се обръща внимание на това?
6: Темата е изключително голяма, защото това е важно както за Европа, така и за цялата планета, според мен. Индустрията, морската електрификация е там, където беше тази на автомобилите преди 5-6 години. Всичко е изключително динамично и докато си говорим, дори влизат нови рестрикции, както знаете, Европа постоянно прави такива планове и програми. Така че да.
5: Добре, а кои са най-големите митове, свързани с електрическите лодки?
6: Митове, значи това, което за мен са двата най-големи мита в индустрията са, е, че електрическите лодки нямат рейндж, дистанция на плаване, а втория е, че няма инфраструктура за зареждане, която да. Има от десетилетия навсякъде.
5: Добре, а можем ли да дадем пример за време на плаване на вашите лодки?
6: Можем да дадем километри или да. Мили, защото това, което нашите изследвания показват е, че лодките, яхтите и корабите в по-голямата част от ползването им се движат със скорости, които са идеални за електрическите такива. Съответно, нашия модел Helios Omega 7.2 при една нормална, приятна скорост може да измине до 380 км. А това за такъв тип малка лодка изобщо не е малко.
5: Добре, а какво все още пречи на електрическите лодки да станат масов продукт? Има ли някакво препятствие?
6: Аз мисля, че няма нищо, което да пречи те да станат масов продукт, защото всичко работи в тяхна полза. Както знаете, цената на батериите, слънчевите панели и електрониката върви динамично надолу в последното десетилетие. Това е тренд, който не спира. Така че това е в полза на електрификацията на който и да е сектор, не само морския. Искам много отговорно да заявя, че това е така при нас изцяло, защото ние сме вертикално интегрирани, съответно произвеждаме батериите, хардуера, софтуера, не само самите лодки, цялата технология, която стои зад тях. И няма пречка, и това показва и пазара.
5: А споменахте инфраструктурата. Може ли да обърнем малко повече внимание? Къде могат да се зареждат електрически лодки?
6: Значи за всеки, който познава до някъде морската индустрия, не е тайна, че всяка марина, пристанище, порт има така наречените пиедестали, педесталс на английски. Това са колонки, от които се захранват лодките или плавателните съдове с вода и електричество. Helios захранва от там.
5: Добре, а колко време отнема зареждането на пълното зареждане на
6: нашата лодка? Да. Нашата лодка, максималното време за зареждане е 3 часа. Но не трябва да забравяме, че тя ползва и слънцето, така че на слънчев ден. При едно стандартно ползване на лодка, как един стандартен наш клиент почва ползва лодката си. Той я ползва 2-3 дни в седмицата. През другото време лодката стои. Дори няма нужда да се зарежда от мрежата, слънцето върши тази работа вместо тях.
5: Добре, може ли малко повече да разкажем за това? Как слънцето, как така?
6: Нашия модел, Helios Omega, е роден електрически, както обичам да казвам. Освен, че той има оптимизиран корпус, който е направен да бъде изключително ефективен в морска среда, той има и соларен покрив, който е проектиран изцяло от нас. И той чрез слънчеви панели, които са по малко по-различна технология от стандартните соларни проекти, те са за морска среда, тънки, върху които може да се ходи дори, той получава безплатна енергия от слънцето постоянно. Разбира се, когато има слънце.
5: Кажете ми от вашия личен опит в бизнеса, как се постига баланса между високи технологии и луксозен продукт?
6: Това, което аз виждам и обичам да казвам е, че високите технологии не трябва да се виждат. Балансът е много тънък. Клиента иска да види тишина, икономия и да се чувства сигурен. Ние постигаме, той не иска да слуша за CAN комуникация, контролери, сложни термини. Той иска да има нещо практично.
7: Но пък иска да ги има със сигурност и да, да може да се
6: да, иска да ползва да бъде сигурен. Ние смятам, че с нашия продукт сме постигнали изцяло това. Така че това е.
7: А компанията се радва на доста добър прием на най-известните изложения в Европа в областта. Какво означава това за вашия бизнес? Чисто имиджово, има ли и други ползи, извън това, че има разпознаваемост?
6: Разбира се, че е добре да си сверим часовниците. Валидацията е важна, особено в такава пионерска индустрия като нашата. Но най-общо казано, когато отидем на изложение, и то важно европейско такова, което е десетилетия на пазара, ние виждаме дали теорията... Ние показваме теорията на практика. Скорошен пример, изложението в Венеция, в така известното Арсенале, което е едно от най-старите на вода морски изложения. Получихме изключително добро приемане от не само от конкуренция, но и от като цяло. Смея да твърдя, че бяхме най-посещаваната електрическа лодка. Взехме награда за технология, която стои зад, защото, както казах, нали, ние сме вертикално интегрирани. Така че винаги е добре да си сверяваме часовниците с изложенията. А имиджово, разбира се, че да.
7: А основно изложение ли намирате клиентите си или те ви намират или как става тази...
6: Нашия модел е смесен на този етап от развитието ни. Изложенията са много важна част, на която ние срещаме дилърите си, срещаме евентуални директни клиенти, а също и бизнеси, защото в индустрията, в която работим, има много чартерни компании. Това означава компания, която притежава 5, 10, 20, 30 такъв размер лодки, които се отдават под наем с или без капитан. Така че това е едно от местата, на които ние наистина започваме комуникацията и правим продажби.
7: А имате ли някаква статистика, такава информация на кои са най-големите ви пазари и къде може да видят най-много ваши лодки?
6: Да, значи това, което виждаме и знаем и таргетираме, разбира се, е на първо място Европа. Говорихме за рестрикции. Много от езерата в момента получават рестрикции за плаване с двигатели с вътрешно горене. Съответно, опцията е електрически задвижване такива. Италия, Швейцария, Нидерландия, разбира се. Нидерландия забраниха плаването на нормални лодки по каналите си. Знаете, че те са... Това е основен източник на транспорт. Разбира се, Гърция и Кипър, където има много чартерни компании, за които споменах. Така че сигналите в Европа са от тези държави на този етап. Но не трябва да забравяме и Северна Америка, където е един от най-големите пазари на такъв тип лодки. Заради геополитическата обстановка бяхме малко резервирани доскоро, но сме оптимисти и смятаме, че следващата година ще можем да имаме дилъри там.
7: А колко лодки до момента сте продали приблизително?
6: Ние току-що миналия месец направихме IPO чрез BIM сегмента. Септември месец миналата година беше премиерата на лодката, за която говорим, Омегата. И преди няколко седмици доставихме първата такава в много интересна зона в Турция. Това е зоната с най-голямо значение за костенурките, карета. Най-вероятно не сте чували за тях, но те са изключително защитени и има огромна зона, която току-що забрани плаването на лодки с вътрешни двигатели.
7: Тоест е идеален пазар за...
6: Идеален. Потенциал е за над 500 такива лодки, които рано или късно или трябва да се електрифицират, или трябва да си сменят лодките с изцяло електрически. Ние предлагаме и двата варианта, защото Helios произвежда не само лодки, но и цялата технология. Ние произвеждаме батериите и всичко свързано с електрификацията.
7: Разбирам. А в началото на месец май открихте производствена база в Бургас.
6: Да.
7: Какво е ключовото в това съоръжение? Какво ще промени то в играта, която участвате вие?
6: Да, много добър въпрос. То ни дава доста голяма свобода. С оглед на това, както казах, ние много дисциплинирано започнахме и бяхме типичния стартап от гараж в София до доста голяма производствена база в Бургас. Там имаме свободата да имаме отделно батерийно производство, което батерията, литиево-ионните батерии са сърцето на електрическите лодки. Отделно от помещения с много високи тавани, което е важно за самите лодки, за оборудването им. Така че там имаме много по-голям капацитет и ние вече сме валидирали технологията. Сега идеята е да мащабираме и да продаваме.
7: Споменахте производството, споменахте старта. Колко човека наброява екипа 5 години по-късно?
6: Към момента, след излизането ни на борсата, са 14, като идеята е до края на годината да станем 20 и да растем.
7: А къде ви се иска да видите Хелиос след още 5 години?
6: След 5 години искам Хелиос да присъства под една или друга форма, не само като лодки, но и като технология, в повечето електрически задвижвани плавателни средства в Европа, защо не и по цял свят.
7: Искам да се върна на нещо друго, което споменахте за технологиите, това, че батериите, всичко произвеждате сами.
6: Да.
7: Какво предизвикателство е работата ви с доставчиците с оглед на геополитическите...
6: Много добър въпрос. Бих казал, че от самото начало, когато решихме да произвеждаме всичко сами, това не е лесна задача. Това включва много развойна дейност и много дизайн. Ние така оптимизирахме нещата, че да можем да затворим доколкото е възможно цикъла, та дори и платките ни да се произвеждат в България, с което аз много се гордея, защото намерихме доставчик, който да произвежда тук на 200 км от където ни е производството, а не в Китай, което е традиционното. Опитваме се да оптимизираме максимално веригата за доставки и тя да бъде затворена основно в Европа, доколкото ни е възможно. Разбира се, има много компоненти, които идват и от други компоненти, но имаме алтернативни методи на доставка.
7: Разбирам, към момента какъв процент от доставчиците ви са в Европа?
6: Бих казал, че над 70% от доставчиците ни са ни европейски.
7: Разбирам, вие споменахте IPO-то.
6: Да.
7: Как разбрахте, че компанията е готова за тази стъпка?
6: Също много добър въпрос. Ние, както казах, бяхме много дисциплинирани през тези години. Построихме нещо, което други компании на Запад правят за десетилетия с мултимилионни инвестиции. И следващата стъпка за нас беше свързана с всички рестрикции и европейски програми от една страна, защото е съвсем различно, когато компанията е публична и излезеш на такъв тип поръчки, а от друга страна смятам, че когато нещо работи, екипа е устроен и дисциплиниран, това помага за тази дисциплина, защото ти вече си публичен.
7: Какво ще ви позволи набраната сума да направите и как ще повлияе на бизнеса ви?
6: Набраната сума е изцяло за мащабиране на производството, както казах, скалиране. Всичко ще бъде инвестирано в разгърването на потенциала на производствената база, за да можем да произвеждаме повече и по-бързо.
7: А каква е крайната ви цел като брой произведени?
6: Ние се опитваме лодки да произвеждаме около 110 лодки годишно средно около 10 мегаватта батерии.
7: Добре, и накрая да завършим с един по-скоро философски въпрос. Когато ви се налага да взимате трудни решения, касаещи бизнеса и бъдещето на Хелиос Марин, кое е правилото, към което винаги се връщате и по което въобще не се колебаете, че може да бъде нарушено?
6: Да. Аз имам един девиз, когато нещата са неясни, характера има значение. И в такива моменти смятам, че егото трябва да се остави на страна, да се търси обратна връзка, но не винаги има отговор за всичко, така че основните човешки ценности, за мен поне, почтенност, са от значение.
7: Добре, много ви благодаря. Мисля, че добър завършек на разговора ни.
6: Да, благодаря ви и аз за поканата.
7: Благодаря. Това беше всичко от нас до следващия път.
8: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
9: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно от 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в минало.